Tämä oli Leopold Godowskin parafraasi pianolle Künstlerleben taiteilijaelämää Johann Strauss nuoremman valssin Künstlerleben mukaan. Pianoa soitti Eduard Siomin.

Melartin kvartetti soittaa Erkki Melartinin jousikvarteton numero 2 G-molli opuksesta 36. Osat ovat allegro, adagio, intermezzo, recitativo, tempossa andante ja finaali, allegro risoluto. Melartin kvartetissa soittavat Sini Virtanen viulu, Seila Tammisola viulu, Anni Tiainen alttoviulu ja Tuomas Lehto sello.

Melartin kvartetti tulkitsi Erkki Melartinin jousikvarteton numero 2 G-molli. Leipzigin radiokuoro ja Leipzigin radion sinfoniaorkesteri, johtajanaan Horst Neumann sekä solistit esittävät nyt noin tunnin ajan Robert Schumannin kuoroteoksia. Aluksi Robert Schumannin Zigeunerleben mustalaiselämää Emanuel Geibelin runoon. Solisteina laulavat sopranot Margot Brendel ja Liane Breuer, alto Ingrid Wandelt, tenorit Eckhard Wagner ja Reinhard Ginzel sekä basso Klaus Henkel. Ja tässä ensimmäisessä laulussa on pianosäestys, pianoa soittaa Rolf Dieter Ahrens.

Olemme kuunnelleet Robert Schumannin kuorosävellyksiä. Päätteeksi Beim Abschied zu singen, jäähyväislaulu Ernst von Feuchtersleben runoon. Leipzigin radiokuoroa ja Leipzigin radion sinfoniaorkesteria on johtanut Horst Neumann. Solisteina lauloivat sopranot Margot Brendel ja Liane Breuer, altto Ingrid Wandelt, tenorit Eckhard Wagner ja Reinhard Ginzel ja pianisti oli Rolf Dieter Ahrens. Pianisti Eugene Istomin, viulisti Isaac Stern ja sellisti Leonard Rose soittavat Franz Schubertin pianotrion numero 1 B-duuri, opus postumi 99. Schubertin trion osat ovat Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo tempossa allegro ja trio, lopuksi rondo, allegro vivace, presto.

Kuulimme Franz Schubertin pianotrion numero 1 B-duuri, opus postuumi 99. Sen soittivat Eugene Istomin piano, Isaac Stern viulu ja Leonard Rose cello. Luigi Boccherinin B-duuri sellokonserton solistina soittaa nyt sellotaiteilija Janos Starker. Carlo Maria Giulini johtaa Lontoon filharmoniaorkesteria. Boccherinin sellokonserton osat ovat Allegro moderato, Adagio non troppo, lopuksi rondotempossa Allegro.

selisti Janos Starker ja Carlo Maria Giulinin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soittivat Luigi Boccherinin konserton sellolle ja orkesterille B-duuri.

Robert Shaw -festivaalikuuron miesäänet laulavat nyt Robert Shawn itsensä johtamana kaksi Thomas Tallisin neliäänistä anthemia. Laulut ovat Raamatun teksteihin sävelletyt If Ye Love Me, jos te minua rakastatte, ja A New Commandment,

Robert Shaw -festivaalikuuron miesäänet lauloivat Thomas Tallisin neliäänisen anthemit If You Love Me ja A New Commandment.

Näin soivat Janakkalan kirkon urut. Urkuri oli Enzio Forsblom. Kuulimme Johann Sebastian Bachin urkukoraalin Jeesus Kristus, unser Heiland, Jeesus Kristus, sielun turva. Kamariyhtye Smithsonian Chamber Players soittaa François Couperinin 4 konserttua kamariyhtyölle kokoelmasta Concert Royal. Aluksi konsertto numero 1 G-duuri, se alkaa preludilla Gravement.

Kamariyhtye Smithsonian Chamber Players soitti François Couperinin 4 konserttoa kamariyhtyeelle kokoelmasta Concert Royal.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Avaruudessa leijuu pölyä, kaasua. Sama kama on muuten omassa kropassasi. Kotvan leijuu alkaa sitten kasaantua sikermiksi. Yksi sikermä tiivistyy palleromaiseksi siinä 4,5 miljardia vuotta sitten. Aluksi se on hillittömän kuuma ja sula, törmäilee toisiin kasaumiin, räiskii ja elämöi. Alkaa sitten viiletä. Muodostuu kiviplaneetta. Sillä on metalleista koostuva ydin, kiviaineksista osin sula vaippa ja kiinteä kuori. Muodostuu ilmakehä ja valtameriä. Meret peittävät suurimman osan planeetan kuoresta. Ne osat, joita meret eivät peitä, siellä me tepastelemme. Pallon kivisellä, alati liikkuvalla pinnalla.

0: Tässä pinnalla istuskelen. Lämpimän kallion, punaisen graniitin päällä ihmettelen vedessä välkkyviä kiviä. Eri värisiä, muotoisia, kokoisia, raidallisia, täplikkäitä, yksivärisiä. Silkinsileitä, rosoisia, teräviä. On soraa ja hiekkaa, savea.
1: Mistä lienee kulkeutuneet? Kuinka vanhoja?
0: Suomen vanhin kallioperä on siinä 3400 miljoonaa vuotta vanhaa. Erilaisia gneissejä ja graniitin sukuisia kivilajeja. Hyvin vanhaa, hyvin vakaata. Hyvä tässä on istuskella. Ei tulivuoria, ei maanjäristyksiä. Tiivistynyt pölypilvemme on jatkuvassa metamorfoosin tilassa. Miljardien vuosien aikana pallon sisus ja pinta ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Mannerlaatat törmäilevät, hankautuvat toisiinsa tai etääntyvät. Vuoristoja syntyy, rytistyy yhteen tai häviää. Maanpinta nousee ja laskee. Uusia saaria ilmestyy ja toiset katoavat meren uumeniin. Massiivista, hidasta liikettä, joka välillä tekee äkkirykäisyjä. Purkautuu tulivuorissa, maanjäristyksissä, vyöryissä ja luisuissa. Laattojen liikkeet saavat aikaan aineiden kiertoa. Laatan tunkeutuessa toisen alle kulkeutuu pinnalta materiaalia syvyyksiin. Se sulaa. Siihen sekoittuu muita aineita. Tulivuoret sylkevät sitä takaisin pinnalle. Vesi ja tuuli kovertaa kovintakin kalliota, kuljettaa hiekkaa ja soraa. Uudenlaisia maakerrostumia, uudenlaisia mineraaleja muodostuu. Jos tätä massiivista liikehdintää ja muuntumista saisi pikakelattua. Näitä kun ajattelen tulee mieleeni Jean Sibeliuksen musiikki. Sibeliuksen musiikissa, erityisesti sinfonioissa, vaikkapa viidennessä, on valtavaa metamorfoosia. Suurten äänikerrostumien hidasta muuntumista, joskus suuria purkauksia. Jostain pienestä musiikin murusesta, motiivista, alkaa kehittyä suurempi teema, suuri linja ja kerrostuma. Se kohoaa pinnalle, ottaa tilaa ja saattaa sitten vaipua taustalle.

hohtavat vaskikuorot, tummat bassolinjat, helisevät puupuhallin kommentit. Soinnissa on joskus jykevää graniittisuutta, metallin välkettä tai kristallin kirkkautta.

Syvällä maan uumenissa syntyy kivisulaa. Sulan magmaan liukenee kaasuja, usein myös mineraalikiteitä ja kiven palasia. Paine nousee. Hitaasti jähmettyvissä magmapesäkkeissä syvällä maan kuoressa syntyy esimerkiksi graniitti.

Tulivuoren purkaus sylkee magmaa pinnalle. Magma voi nousta meren pohjassa mannerlaattojen repeämissaumassa, jossa kuori on ohutta. Meren pohjalla magma jähmettyy basalttiseksi laavaksi. Pohja laajenee, työntää vanhempaa kiveä kauemmas. Toisessa saumassa laatat törmäävät toisiinsa. Mantereet kohoavat. Mount Everestkin kohoaa sentin vuodessa. Mutta kovinkaan kallio ei ole ikuinen. Maan pinnalla kivi rakoilee, halkeilee. Vesi tunkee rakoihin, jäätyessään laajenee ja räjäyttää kiveä rikki. Jää hankaa ja jyystää. Vesi murentaa ja kovertaa vaikka hiiden kirnun kovaan kiveen. Tuuli hioo. Kemikaalit hapettavat, eläimet ja kasvitkin aiheuttavat kaikenlaista muutosta, puhumattakaan ihmisestä. Murustunut kallio, sora, hiekka, savi siirtyy pitkiä matkoja veden tai tuulen mukana, jäätiköiden tai painovoiman vaikutuksesta. Syntyy salpausselkiä, hiekkadyynejä tai raivokkaita maavyöryjä. Kalliosta irronnut aines kerrostuu uusiin paikkoihin, kerrokset paksunevat ja alimpana paine kasvaa, lämpötila nousee. Miljoonien vuosien aikana kerrostumien rakenne ja koostumus muuttuvat, metamorfoituvat. Syntyy uusia kivilajeja. Kiertokulku on jatkuvaa.

Kerran käyskentelin Death Valleyssä. Kuolemanlaakso sijaitsee itäisessä Kaliforniassa, Mojaven autiomaassa, kahden vuoriston välissä. Se on yksi maailman kuumimmista ja kuivimmista paikoista. Sen pohjalla on vesilätäkkö Bad Water, huono vesi. Se on Pohjois-Amerikan matalin piste, 86 metriä merenpinnan alapuolella. Vain reilun 130 kilometrin päässä kohoaa Mount Whitneyn luminen huippu 4500 metrin korkeuteen. Tässä on siis valtaisa ryppy. Ja Kalifornian rannikkoa pitkin kulkee mannerlaattojen siirroslinja San Andreas Fault. Maa tärisee usein, mutta kaikki odottavat milloin rykäisee kunnolla. Kun kävelen kohti Badwateria, voisin luulla käveleväni jäisellä järvellä. Mutta valkoinen korppu onkin suolaa. Mineraalit kasaantuvat laakson pohjalle, kun vesi haihtuu lähes 50 asteen kuumuudessa. Välillä suolataner muuttuu piikikkääksi ja muhkuraiseksi Devil's Golf Courseiksi, pirun golfkentäksi. Paras olla kaatumatta. Badwaterin vesi on niin suolaista, että henki lähtee. Vaikka kyllä sielläkin jotain eliöitä elää, mahtoi olla hirveää uudisraivaajille, jotka luulivat vihdoin saavansa vettä, elleivät jo olleet kuolleet Mojavessa.

Mutta ne kalliot, porottavan auringon alla, kalkkarokäärmeiden koloja vältellen, henkeni salpaantuu, kun katson vuoria. Ympärillä kohoaa ihmeellinen kivien, rosoisten kumpareiden ja kalliokerrostumien paletti, loputtoman värikäs. On hiekkadyynejä, paljaita kallioita, punertavia, kellertäviä, melkein valkoisia kumpareita, etämpänä sinertäviä vuoria.

Olisiko ranskalainen säveltäjä Olivier Messiaen tuntenut samankaltaista pienuutta ihmetellessään Bryce Canyonia? Sillä kovin kaukana ei myöskään ole Utahin osavaltio, Coloradon ylänkö ja Bryce Canyon. Punavioletti, punaisen oranssi, roosa, tumma karmiinin punainen, purppura. Kaikki mahdolliset punaisen sävyt, uskomatonta kauneutta, kirjoitti Messiaen 70-luvulla. Bryce Canyonin ihmeisiin kuuluu amfiteatterimaiset kalliomuodostelmat, joissa töröttää 60 metrin korkuisia kivipilareita, hooduita. Ne ovat muodostuneet eroosion vaikutuksesta. Kallioiden ja maakerrostumien värit ovat ajan värejä kymmenien miljoonien vuosien aikana kerrostuneiden kivi- ja maakerrostumien sävyjä. Messiaen päätti säveltää suuren orkesteriteoksen, joka kuvastaisi kanjonien suuremmoista kauneutta, taivaan sineä, yön kirkkaiden tähtien kaukaisuutta, aavikon hiljaisuutta. Ja koska Messiaenille linnut olivat tärkeintä maailmassa, tuli teokseen myös lintuja. Messiaenin musiikki toimii melkeinpä täysin päinvastaisella tavalla kuin Sibeliuksen. Kun Sibelius luo pitkiä, sitkeitä muuntumisia ja päällekkäisiä kerrostumia, tekee Messiaen jyrkkiä leikkauksia asiasta toiseen ilman muuntumista, kuin äkkivääriä pilareita, staattisia tai peräkkäisiä pysähtyneitä kuvia. Samalla Messiaen on värien säveltäjä. Hän luo loputtomasti sävykirjoa lasimaisista kimmellyksistä metallin hohtoon. Hän assosioi tiettyjä sointuja ja tiettyjä värejä, kuvaili joskus sävellyksiään lasifreskoiksi, joiden värillisten pintojen läpi valo säteili. Rytmit ovat usein kulmikkaita. Messiaen harrasti rytmistä symmetriaa ja epäsymmetriaa, rytmisiä palindromeja. Bryce Canyon ja ympäröivä aavikko aiheutti Messiaenissa suuren orkesteriteoksen nimeltä Kanjoneista tähtiin. Siinä on paljon lyömäsoittimia, piano ja vain vähän jousia. Se soi valtavia järkälemäisiä jaksoja, kiliseviä, metallisia, humisevia. Ja sitten on tietysti ne linnut.

Kävelemme kivisellä kamaralla. Siitä asti, kun ällimme ja kätemme ovat siihen pystyneet, olemme käyttäneet kiviä ja mineraaleja lukemattomiin asioihin. Ehkä lyömäsoittimina, rituaalien säestäjinä.

Tietenkin aseina, kivisinä nuolenkärkinä, veitsinä. Sotamaalauksen sai aikaan mustalla rautamineraalilla, hematiitilla. Kun sen jauhettuna sekoitti veteen, siitä tuli punaista kuin veri. Sillä maalattiin myös kallioita, tehtiin kuvia, kestäviä, olemme saaneet havaita. Noin 5000 vuotta sitten egyptiläiset sipaisivat hematiittia huuliin ja poskiin. Nykyäänkin sitä saattaa löytää huulipunasta. Kivi kävi asunnostakin. Luola oli suojaisa, pedoilta piilossa. Kivellä sai rikottua pähkinöitä ja jyvistä sai kahden kiven välissä jauhettua jauhoja. Tulen avulla ihminen oppi sulattamaan mineraaleja. Saatiin puhtaita metalleja, kuparia ja rautaa. Niitä sitten takomaan työkaluiksi ja aseiksi tai hopeisiksi koruiksi. Polttamalla savea sai hienoja astioita tai rakennusmateriaalia. Pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua Mesopotamiassa tai Egyptissä opittiin valmistamaan lasia. Ensimmäiset lasiesineet olivat helmiä. Jo varhain kivestä hakattiin kulttiesineitä, jumalhahmoja. Monissa kulttuureissa harvinaisia kiviä tai meteoriitteja pidettiin jumalten kotina. Kreikkalaiset tunnetusti ajattelivat, että jumalat asustivat Olymposvuorella. Kivien kauneutta osataan arvostaa. Niiden kiiltoa, hohtoa tai valoa taittavia kiteitä, kirkkautta ja värien lumoa. Mutta tavallaan on erikoista, että metallien ja kivien takia on käyty monta veristä sotaa. Että pehmeä, keltaisen hohtava alkuaine, kulta, on aiheuttanut ja aiheuttaa kuumeita ja hillitöntä himoa. Tai timantit, pakkautunutta hiiltä. Mutta timantti onkin ylivoimaisen kovaa. Sen kiderakenne on kuutiollinen, se syntyy maan vaipassa, siis hyvin syvällä, hyvin kovassa paineessa. Sen alkuperäinen nimi on Adamas, voittamaton.

Kerran tallustelin saarella, joka tuntui liikkuvan jalkojeni alla. Oikeastaan se liikkuikin. Yksinäinen saari on geologisesti hyvin aktiivinen. Tallustellessa tulee olo, että siinä silmien edessä muodostuu uutta tannerta. Se sijaitsee Pohjois-Amerikan ja Euroopan mannerlaattojen välisen sauman kohdalla. Ihmekö tuo, että Islannin saari tärisee ja sylkee tulta. Maisema oli kuin toisesta maailmasta. Mustaa laavaa, rosoisia mustanharmaita kallioita ja lohkareita, laajoja karuja tasankoja, joskus ruohikon tai matalan kasvuston peittämää. Joka puolella vuoria, joka puolella lorisevaa, valuvaa, tippuvaa vettä. Jalkojen altakin saattoi ryöpsähtää kuumaa höyryä, suoraan kalliosta syöksyä tulikuuma geysirpurkaus. Kauempana jäätiköt, joista vesi virtasi kohti merta, aina kuljettaen soraa, hiekkaa, lohkareita. Tuntui, että jalkojen alla maa liikkui kuin jäälautat meressä, että yhtäkkiä edessä avautuisi suuri railo, jonne voisi pudota. Oma pienuus oli konkreettista. Anna Thorvaldsdottir on syntynyt ja kasvanut Islannissa, ja minusta se kuuluu hänen musiikissaan.

Eurooppalaista kulttuuria sanotaan joskus kivikulttuuriksi. Siksi, että me olemme rakentaneet kivestä kirkkomme ja palatsimme, veistäneet marmoria ja muuta kiveä. Jopa säveltäjät ja kirjailijat ovat ihailleet vuoria, ei vähiten germaaniset romantikot. Onko massiivisempaa vuoren ylistysmusiikkia olemassakaan kuin Richard Straussin Alppisinfonia? Lähes tunnin mittaisessa teoksessa kiivetään ensin vuoren huipulle ja tullaan sitten alas. Matkalla koetaan vesiputoukset ja kukkivat kedot ja lehmänkellot, myös vaaratilanteita jäätiköllä. Huipulla on fantastista. Sitten tullaan vaikeuksien kautta alas ja ihminen on voittanut itsensä ja varsinkin luonnon.

Jos eurooppalaiset ovat mieltyneet kiveen, niin ovat japanilaiset mieltyneet puuhun. He ovat rakentaneet puusta, veistäneet puuta. Ensimmäiset kivirakennelmat Japanissa olivat linnojen perustukset. Niitä alettiin rakentaa vasta sen jälkeen, kun portugalilaiset tykkeineen ilmaantuivat 1500-luvulla. Sentään jotain buddhalaisia ulkoilmaveistoksia kivestä löytyy. Siksi onkin erikoista, että japanilaiset sommittelevat kivipuutarhoja. Kun eurooppalainen muovaa kivipatsansa taltalla, luo japanilainen kivipuutarhuri teoksensa järjestelemällä luonnonkiviä filosofisen ajatuksen mukaan. Kivitarhurin tulee huomioida kiven muoto, koostumus, väri, juonteisuus, koko. Hänen tulee lainausmerkeissä noudattaa kiven toivomusta. On graniittia, basalttia, dioriittia, andesiittia. Pystysuorassa seisova suuri lohkare, ikuisesti iätön, saa vastapainokseen 10 000 maailmankaikkeuden ikäisen lohkareen, joka makaa vaakasuoraan, ja niin edelleen. Länsimaiselle kulkijalle kivipuutarhan filosofia voi olla vaikeasti hahmotettavissa, mutta ainakin tunnelma on erikoislaatuinen. Kerran käyskentelin kivipuutarhassa. Niin käyskenteli myös Kaija Saarieho, joka sävelsi siitä musiikkia.

Kun tässä pinnalla istuskelen kiviä heittelemässä ja kahtelen taivaan tähtilöi, niin voisi ajatella, ettei minulla ja kivillä ja tähtilöillä ole mitään yhteistä. Että elollinen, biologinen maailma vain tepastelisi elottoman kallion päällä ihmettelemässä. Mutta geologit sanovat, että elottomien kivien ja mineraalien ja elämän välillä on kiinteä yhteys. Elollinen elämä ja happi ovat aiheuttaneet uusien mineraalien muodostumisen maapallolla. Aineiden kierto vaikuttaa sekä elottomaan että elävään. Omassa kropassamme on samaa avaruuspölyä kuin kivissä. Ja loppujen lopuksi kaiken voi pilkkoa atomeiksi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa on tehty pakettiautoisku Berliinin Pride-tapahtumaan. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 15 loukkaantunut, kun hyökkääjä ajoi kovalla vauhdilla päin juhlioita Tiergartenin puistossa. Berliinissä on kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, mitä tekijästä ja tapahtuman kulusta tällä hetkellä tiedetään?
1: Eilen illalla 10 maissa Pridein päätöstapahtuman aikana pakettiauto ajoi tuolla Tiergartenin puistossa väkijoukkoon ja lopulta puuhun. Yksi kuoli ja ainakin tiettävästi 16 ihmistä loukkaantui, joista 3 kriittisesti. Poliisi on tunnistanut epäilyn, joka on 21-vuotias Abdul B. Hän on osallistunut islamistiseen eli äärimuslimien toimintaan täällä Berliinissä ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Abdul B:tä etsi nyt täydellä teholla. Hän on siis yhä pakosalla ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Poliisi julkaisi juuri nyt hänen kuvansa ja tutkii myös sitä, jatkuiko tuo isku vielä auton hylkäämisen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan siellä olisi ollut myös puukotuksia, eli siellä olisi maannut ihmisiä maassa myös veitsen iskuista haavoittuneena. Mutta täällä on nyt kaikki tämän päivän Pride-tapahtumat peruttu. Tiergartenin puisto on laajalti eristetty tutkimusten vuoksi ja Berliiniin on tullut myös lisää poliiseja muista osavaltioista tätä tutkimaan.
0: Kiitos näistä tiedoista, Anna, sinne Berliiniin. Espanjassa ja Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxon lähettyvillä. Myös Espanjassa maan sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoineista Toledon alueella. Yhteensä Espanjassa ja Ranskassa on nyt evakuoitu yli 300 000 ihmistä. Täällä kotimaassa pienituloiset voivat pian saada jopa 6000 euron tuen täyssähköauton hankintaan. Palkkion edellytyksenä on vanhan bensa- tai dieselauton romutus. Ympäristöministeriön julkistaman suunnitelman mukaan romutuspalkkion voisi käyttää myös käytetyn sähköauton ostoon. Pekka Pantsu jatkaa.
2: Ympäristöministeriö on julkistanut suunnitelman, jonka mukaisesti pienituloinen voi saada romutuspalkkiota jopa 6000 euroa tukemaan sähköauton ostoa. Palkkio maksetaan romutettavaa, vähintään 10 vuotta vanhaa ja liikennekäytössä olevaa polttomoottoriautoa vastaan. Romutuspalkkion voisi käyttää uuden tai nyt ensi kertaa myös käytetyn sähköauton ostoon tai pitkäaikaisvuokraukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut, että romutuspalkkion vauhdittamana hankitaan pääasiassa korkeintaan 13 000 euron hintaisia sähköautoja. Toimitusjohtaja Tero Kallio autoalan etujärjestöstä Autotuojat ja teollisuudesta sanoo, että reilulla 10 000 saa 4-8 vuoden ikäisen pienehkön sähköauton.
3: Ongelma on tosiaan se, että niitä on markkinoilla aika vähän tähän mennessä vielä, koska sähköauto on aika uusi innovaatio.
2: Tukihan on tarkoitus käynnistää vuoden 2028 alkuun mennessä. Ministeriö uskoo 5-vuotisen romutuskampanjan johtavan yli 20 000 sähköautokauppaan. Suunnitelma vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut lähes 3100. Lisäksi Ebolaan on kuollut lähes 1400 ihmistä. Maa on taistellut Ebolan leviämistä vastaan toukokuun puolivälistä alkaen. Potilaiden hoitoa on vaikeuttanut hoitohenkilökunnan lakkoilu maksamattomien palkkojen vuoksi. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan riskitaudin leviämiselle Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelle on pieni. Kertaan vielä täältä kotimaasta uutinen. Karhu on liikkunut yöllä Satakunnassa Harjavallan keskustassa. Lounais-Suomen poliisilaitos sai yöllä 2 eri ilmoitusta Harjavallan keskustassa liikkuvasta pienikokoisesta karhusta. Ilmoitusten jälkeen poliisi oli havaintopaikoilla turvaamassa tilannetta ja karkottamassa karhua. Karhusta ei tullut enää muita havaintoja yön aikana. Poliisi muistuttaa, että karhua ei tule lähestyä missään olosuhteissa. Taajamaan eksyneet nuoret karhut saattavat lisäksi käyttäytyä usein lajilleen epätyypillisesti ja metsäisten vaistojensa varassa. Ja vielä säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sadetta tai sadekuuroja on luvassa ajoittain koko maahan. Illalla ja yöllä sää muuttuu lännestä alkaen poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Kumpikin rakkaista kuulijoistani tietää Giuseppe Verdin ja William Shakespearein, näin oletan. Verdi sävelsi 3 Shakespearein draamaa oopperaksi. Luettelen ne teille: Macbeth, Otello ja Falstaff. Ja ennen kuin teidän naapurinne alkaa mekastaa jätekatoksella siitä, ettei Shakespeare ole kirjoittanut näytelmää nimeltä Falstaff, muistutan, että viimeistä oopperansa varten Verdi ja ennen kaikkea hänen libretistinsä Arrigo Boito kaivoivat Shakespearein Henrik-näytelmistä Falstaffin hahmon ja täydensivät sillä komedian Windsorin iloiset rouvat, ja niin syntyi ooppera Falstaff. Mutta Verdi ei totisesti ole ainoa säveltäjä, joka kävi Shakespearein näytelmien kimppuun. Oopperoista voisi päätellä, että 1800-luvulla elettiin jonkinlaista suurta Shakespeare-boomia, suomeksi jos haluatte, se Haaksen peräpuomia. Mutta en tiedä, onko se totta. Se nyt vain oli niin, että 1800-luvulla sävellettiin enemmän oopperoita kuin koskaan aiemmin tai sen jälkeen. Aiheet valittiin useimmiten näytelmistä tai kirjallisuudesta. Suosittuja oopperaksi taipuvien tarinoiden kirjoittajia olivat Walter Scott kauhutarinoineen, Friedrich Schiller aatteellisine näytelmineen ja Victor Hugo yhteiskunnallisine kertomuksineen, mutta yksi oli ylitse muiden.
2: William Shakespeare.
1: Kukaan ei tiedä, kuinka monta oopperaa on sävelletty Shakespearein näytelmistä. Oxfordin yliopiston veikkaus on noin 300, mutta emme tiedä, mihin se perustuu. Kenties on varmasti tiedossa, että ainakin 300 oopperaa on tehty, mutta jos teidän esiäitinne kellarista löytyy yhtäkkiä partituuri oopperasta Titus Andronicus, jonka teidän esiäitinne on salaa säveltänyt, se ei ole päässyt Oxfordin yliopiston listalle. Romeo ja Julia taitaa olla suosituin Shakespearein tarinoista. Sen ovat säveltäneet ainakin Bellini, Gounod, Benda, Delius ja Bernstein, jonka versio on ylivoimaisesti onnistunein ja tunnetaan nimellä West Side Story.
3: Against the sharks, we need every man we got.
4: Tony don't belong anymore.
3: Cut it, action boy. I and Tony started the Jets.
4: Well, he acts like he don't want to belong.
5: Who wouldn't want to belong to the Jets?
3: Right. He's always come through for us in

0: I know Tony like I know...
1: Kesäyön unelman ovat säveltäneet oopperaksi ainakin Benjamin Britten ja Henry Purcell, jonka version nimi on Fairy Queen. Myrskystä on useita oopperoita säveltäjinä muiden muassa Michael Nyman, Frank Martin, Thomas Addis ja John Smith. Kuka John Smith? Te kysytte, ja se onkin hyvä kysymys, koska maailma on täynnä miehiä nimeltä John Smith, mutta vain yksi heistä on säveltänyt oopperaksi Shakespearein myrskyn vuonna 1756, joka on sattumalta sama vuosi, jolle Mozart syntyi, vaikka asia ei mitenkään liity tähän asiaan, josta puhun. Myös Händel sävelsi Shakespearein myrskyn ja laittoi oopperan nimeksi näytelmän alkuperäisen alaotsikon.
2: Enchanted Island.
1: Verdille Shakespeare oli näytelmäkirjailija ylitse muiden. Hän sävelsi 4 oopperaa Schillerin tekstiin, joten Shakespeare on lukumääräisesti hänen tuotannossaan sijalla 2, mutta laadullisesti ehdoton 1. Hänen yöpöydällään oli aina Shakespearein näytelmä Kuningas Lear, ja hän tilasi oikein 2 librettoa Learista, ensin henkilöltä Salvatore Cammarano, sitten Antonio Somma, mutta ei koskaan säveltänyt näitä kynäilyjä. Oliko vika libretoissa? Vai joutuiko Verdi toteamaan, että tämä sinänsä hieno näytelmä ei taipunut oopperaksi? Hänen versiossaan olisi ollut vain 5 isoa roolia näytelmän 17 sijasta. Kuningas Lear, tämän tyttäristä vain nuorin Cordelia, veljekset Edgar ja Edmund sekä narri, jota olisi esittänyt kontra-altto. Kohtauksia olisi ollut 9, kun alkuperäisessä niitä on 22. Verdi kirjoitti ensimmäisen librettoversion tehneelle Cammaranolle.
2: Alkuun Lear vaikuttaa niin valtavalta, niin monimutkaiselta, että olisi mahdotonta tehdä siitä ooppera. Tarkasteltuani sitä huolella, aloin kuitenkin uskoa, että kaikki vaikeudet, niin suuria kuin ne olisivat, eivät ole ylittämättömiä. Nähkääs, meidän ei pidä vääntää Learia totutulla tavalla oopperaksi. Meidän on kohdeltava sitä täysin uusin keinoin ilman minkäänlaisia sovinnaisuuden vaatimuksia.
1: Tuon Verdi kirjoitti samoihin aikoihin, kun syntyivät Rigoletto, Trubaduri ja La Traviata, 3 teosta, joissa hän uudisti oopperan kerrontaa tehdäkseen siitä uskottavaa teatteria. Temppu oli yksinkertainen sen sijaan, että musiikki sanelee draaman, draama sanelee musiikin. Verdi käänsi oopperan valtasuhteet päälailleen ja jopas alkoi homma taas toimia. Useimmat 1800-luvun ja sitä varhaisemmat Shakespeare-oopperat tehtiin sovituksen sovituksista. Ensin joku oli kääntänyt alkuperäisen näytelmän, sitten siitä oli tehty lyhennetty versio teatterille ja tästä joku sommitteli libreton oopperaksi. Näin syntyi esimerkiksi Rossinin Otello, joka on tehty ranskalaisesta lyhennelmästä italiaksi käännettynä ja siitä libretoksi survaistuna. Tässä välissä en malta olla sanomatta mielipidettä, koska minulla sellainen tässä on. Ja se on se, että vanhoihin oopperoihin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin vanhoihin näytelmiin. Missään ei esitetä Shakespearein näytelmää sanasta sanaan niin kuin hän ne aikoinaan kirjoitti. Niitä lyhennetään, muokataan, teksti tuodaan tähän päivään, henkilöiden sukupuolia vaihdetaan, musiikkia poistetaan ja lisätään ja muutetaan. Mutta oopperoihin suhtaudutaan niin kuin Arturo Toscanini aikoinaan.
3: Jokainen nuotti on tärkeä, eikä mitään saa muuttaa.
1: Ennen Toscaniniahan oopperoista jätettiin surutta tylsät kohdat pois ja tuotiin parempi aaria liian vaikean tilalle. Haluaisin palata aikaan ennen Toscaninia, sillä mielipiteeni, jota ette halua kuulla, on se, että moni barokin, klassismin ja bel canto-ajan ooppera olisi syytä esittää lyhennettynä ja muokattuna paremmin omaan aikaamme sopivaksi. Se siitä, mihinkäs jäinkään. Niin siihen, miten 1800-luvulla oopperaksi päätyneet näytelmät kulkivat monen mutkan kautta. Usein se on hyväksi oopperalle, mutta Shakespeare on vaikeampi tapaus. Löysä juonimukailma ei tee oikeutta Shakespearelle. Siksi niin moni 1800-luvulla epäonnistui säveltäessään hänen näytelmiään. Verdi on ainoa säveltäjä, joka on onnistunut tekemään 3 kestävää klassikko-oopperaa Shakespearein näytelmistä. Ne olivat suosittuja omana aikanaan, kuten monet muutkin Shakespeare-oopperat, mutta niiden ja vain niiden suosio on jatkunut tähän asti eikä loppua näy. Voi jopa sanoa, että Shakespeare elää Verdin ansiosta, sen verran harvoin Macbeth, Otello, Windsorin iloiset rouvat tai kuningas Henrik-näytelmät nousevat puheteatterin näyttämölle muualla kuin Englannissa.

0: Verdi oli ensimmäinen italialainen säveltäjä, joka näki vaivaa saadakseen käsinsä Shakespearein alkuperäisen draaman mahdollisimman hyvänä käännöksenä. Hän ei osannut englantia, mutta hänen vaimonsa Giuseppina osasi. Kun Arrigo Boito ja Verdi tekivät Otelloa ja Falstaffia, heillä oli ajoittain pientä epäselvyyttä, miten englantilaiset nimet äännetään, ennen kaikkea millä tavulla on sanan paino. Näissä ongelmissa käännyttiin Giuseppinan puoleen ja koska vääriä painoja ei partituuriin ole päässyt, Giuseppina taisi olla luotettava asiantuntija. 1800-luvun puolivälissä oli useita hyviä italiankielisiä käännöksiä Shakespearein draamoista ja osa kääntäjistä kuului Verdin tuttavapiiriin, joten hänellä oli myös ensikäden tietoa alkuperäisestä tekstistä ja hän pystyi keskustelemaan kieleen ja kääntämiseen liittyvistä kysymyksistä asiantuntijoiden kanssa. Tarina on usein heikoin lenkki Shakespearein tuotannossa. Oleellista on kieli ja draama. Se, minkälaisen pinnan kieli muodostaa, miten monia asioita kieli voi henkilöstä kertoa ja mikä on draaman ydin sinne tänne rönsyilevän tarinan takana. Kaikissa oopperoissaan Verdi näki vaivaa kielen yksityiskohtien suhteen. Jokaisen sanan oli istuttava melodiaan, jokaisen aksentin oltava kohdallaan, jokaisen vokaalin ja äänteen oli soitava tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän vaati myös, että laulajat lauloivat tekstiä, tekivät sen selvästi ja tekstin lainalaisuuksia noudattaen. Sitähän ei vielä tänäkään päivänä aina vaadita. Kielen tehtävä Shakespearein draamoissa on ainutlaatuisella tavalla samanlainen kuin Verdin oopperoissa on musiikilla. Ja hyvän oopperan voi säveltää vain äärimmäisen tiiviistä ja vahvasta draamasta.
1: Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle.
0: Vaikka Shakespeare teki työnsä 1500- ja 600-luvun vaihteessa Englannissa ja Verdi 1800-luvun jälkipuoliskolla Italiassa, heissä on hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin työtahti. Shakespeare kirjoitti 38 näytelmää, Verdi sävelsi 28 oopperaa. Parhaimmillaan kaksi isoa näyttämöteosta vuodessa, eikä siinä kaikki, sillä kumpikin oli aktiivinen käytännön teatterityössä. Shakespeare johti omaa ryhmäänsä, näytteli osan rooleista, harjoitutti ja ohjasi esitykset. Hän tunsi näyttelijänsä ja räätälöi heille roolit. Tärkein tulkki oli Richard Burbage, jonka ikääntyessä vanhenivat näytelmien päähenkilöt. Hän oli ensimmäinen Romeo, Hamlet, Henrik, Otello, Macbeth ja Prospero tässä järjestyksessä. Saatavilla olevat näyttelijät vaikuttivat siihen, mitä Shakespeare kirjoitti. Erehdysten komedia syntyi, kun näyttelijöistä kaksi oli hämmästyttävän samannäköisiä. Ja poikkeuksellisen taitava teinipoikanäyttelijä John Rice mahdollisti monen suuren naisroolin, kuten Lady Macbethin ja Kleopatran. Naisethan eivät saaneet näytellä 1600-luvun Englannissa, ja koska taitavia poikia oli vähän, naisten osuus Shakespearein draamoissa on pieni. Joku on oikein laskenut tämän, joten otetaan tähän hetki tiukkaa faktaa.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Naisilla on kaikissa Shakespearein näytelmissä vain 13% repliikeistä. Ja se johtui siitä, että aina ei taitavia poikia ollut tarjolla ja taitavillekin oli kirjoitettava lyhyempiä repliikkejä kuin ammattinäyttelijöille. Kun Shakespearein ryhmässä oli 1590-luvulla kaksi poikaa, joista toinen oli lyhyt ja tumma, toinen pitkä ja vaalea, heillä kirjoitettiin roolit Kesäyön unelmaan sekä komedioihin Paljon melua tyhjästä ja Kuten haluatte. Henrik IV:ssä yksi poika oli walesiläinen ja siksi yksi naisista puhuu voimakkaalla walesin murteella. Kun käytössä oli kookas koomikko William Kemp, syntyi Falstaffin hahmo kolmeen näytelmään, ja kun seurueeseen liittyi jääkarhu, se sai roolin Talvisesta tarinasta, jossa on tämä kuuluisa esitysohje, eli parenteesi.
3: Poistuu perässään jääkarhu.
0: Myös Verdi sävelsi roolit luottolaulajille. Jos Felice Varesi ei olisi ollut tarjolla Firenzessä Macbethin rooliin ja taitava näyttelijä soprano Marianna Barbieri Niini Lady Macbethiksi, teos olisi jäänyt tekemättä. Luottolaulaja baritoni Varesi sai 3 eri versiota Macbethin loppukohtauksesta voidakseen valita itselleen parhaiten sopivan. Macbethia säveltäessään Verdi kirjoitti soprano Barbieri Niinille näin.
3: Jos nuoteissa on yksikin kulku, joka ei istu äänellesi, kerro minulle ennen kuin kirjoitan orkesteriosuuden.
0: Lisäksi Verdi halusi tarkkaan tietää, miten ja kuinka nopeasti Barbieri Niini lauloi trillejä eri sävelkorkeuksissa ennen kuin kirjoitti Lady Macbethin juomalaulukohtauksen valmiiksi. Siinähän toistuvat trillit kuvastavat horjahtamista hallitsemattoman puolelle, kun kesken illalliskutsujen kuningas Macbeth alkaa nähdä näkyjä ja hourailla, ja rouvaparan tehtävä on pitää kulissit pystyssä ja saada vieraat viihtymään.

0: Etsiessään oikeata laulajaa uuteen tehtävään, Verdi kiinnitti aina enemmän huomiota laulajan älyyn, olemukseen ja näyttelijän taitoihin kuin lauluääneen ja tekniikkaan. Macbethistä eteenpäin tämä nousi kynnyskysymykseksi Verdille. Asetelma oli siis pitkälti sama kuin Shakespeareillä. Teos tehtiin tietyille tarjolla oleville esittäjille. Se, keitä oli käytössä esitykseen, muokkasi lopullista teosta. Toisin sanoen, sekä Verdi että Shakespeare ymmärsivät, miten tärkeää on, että esittäjät ovat tehtävänsä tasalla, eivätkä joudu kamppailemaan mahdottomuuksien kanssa. Samaan aikaan kumpikin nosti rimaa ja vaati hyviltä esittäjiltä yhä enemmän. Kuten Shakespeare, myös Verdi harjoitutti produktiot itse. Häntä voi pitää ensimmäisenä oopperaohjaajana, niin yksityiskohtaisesti hän opasti laulajia sisäistämään roolinsa, ei musiikin, vaan ilmaisun näkökulmasta. Laulajan oli palveltava
1: kirjailijaa paremmin kuin säveltäjää.
0: Ja säkeiden oli vaikutettava
1: mieluummin puhutulta kuin lauletulta.
0: Macbethin ja Lady Macbethin esittäjiä hän opasti unohtamaan kauniisti laulamisen, kun draama niin vaati. Kun ensimmäinen murha on tehty, eikä Macbeth pysty palaamaan ruumiin luo siivoamaan jälkiään ja lavastamaan humalaista vartijaa murhaajaksi, avioparin dueton piti olla hermostunutta kuiskailua ja epäluuloisia tokaisuja, sillä kumpikin on kauhuissaan.

0: 1600-luvun alun Lontoo ja 1800-luvun jälkipuolen Italia olivat tietysti täysin erilaisia ympäristöjä, mutta näyttämötaiteen kannalta itse asiassa samalla tavalla otollisia tietyn tyyppiselle kerronnalle, joka oli omiaan nostamaan teatterin tai oopperan merkitystä. Shakespearein ura sattui Elisabeth ensimmäisen ja Jaakko ensimmäisen hallitsijakausille. Pitkän ja rauhallisen Elisabetin ajan jälkeen alkoi Stuart-suvun valtakausi. Ennen Elisabetia maa oli vaihtanut uskontoa, kun siirryttiin katolisen uskonnon kuvallisesta maailmasta protestanttiseen kielen maailmaan, ja teatterissa siirryttiin mysteerinäytelmistä maallisiin. Monia aiheita pidettiin sopimattomina, ja siksi sensuuri synnytti taiteisiin monitasoisia ilmaisukeinoja. Näytelmien ja kansantaiteen merkitys oli hallitsijoille selvä, sillä Englannin teattereissa käsiteltiin ja tehtiin politiikkaa. Elisabeth ensimmäisen hallitsijakaudella Shakespearein teatteri oli kurja kiertävä seurue, jonka esityksiä seurattiin tarkasti ja sensuroitiin helposti. Näytelmien oli vedottava koko kansaan torimyyjästä kuningattareen, ja siksi ne olivat usein rönsyileviä ja sekavia, kun oli tarjottava jokaiselle jotakin. Jaakko ensimmäinen yhdisti Skotlannin ja Englannin ja nosti Shakespearein kuninkaalliseen asemaan. The King's Men -seurue sai oman vakituisen Globe-teatterinsa. 1800-luvun repaleisessa Italiassa politiikan näyttämö oli ooppera. Se keräsi katsomonsa kaikki ja puki kekseliästi poliittisen sanoman sensuurin hyväksymään, mutta yleisön ymmärtämään muotoon. Verdin uran alkuvaiheen oopperat olivat suuren kansan tunteisiin vetoavia tarinoita siitä, miten sorrettu kansa haaveili vapaudesta. Niillä Verdi saavutti kansallissankarin maineen, jonka jälkeen Macbethistä eteenpäin hän pystyi vapaammin tekemään haluamaansa oopperaa. Kummassakin tapauksessa sensuuri vaikutti taiteeseen ja oma taidelaji oli niin vallan kuin kansan keskiössä. Sekä 1600-luvun teatterilla että 1800-luvun oopperalla oli merkittävä asema suuren yleisön viihteenä, ja melkein esitys kuin esitys miellettiin poliittiseksi. Sensuurin takia tarinat siirrettiin kaukaiseen historiaan tai toiseen maahan, Shakespeare Tanskaan tai Italiaan, Verdi Rigoletton Ranskasta Italiaan ja Kustaa kolmannen murhan Bostoniin. Tunnettujen henkilöiden nimiä muuteltiin ja opittuja symboleja hyödynnettiin kerronnassa niin puheteatterissa kuin oopperassa. Sensuurista tulikin mieleeni pieni kannanotto, jonka tähän purskautan. Kun populistinen ääri nousee valtaan, nähdään nopeasti jopa meillä Suomessa, kun kaikenlainen kärjistyy, usko tutkittuun ja vapaaseen hiipuu ja lopulta mediatiede ja vaiennetaan, ja mikä pahinta, tällaiset eivät enää ole sallittuja, ja siksi Shakespearein teksti on aina musikaalista. Teksti soi ja soljuu, siinä on rytmi ja sointi. Iso osa näytelmien lörpöttelystä perustuu siihen, miltä sanat kuulostavat, ei siihen, mitä niillä tarkoitetaan, koska sen me unohdamme kuitenkin. Näytelmissä puhutaan paljon. Lörpötellään, luetellaan, haukutaan, solvataan, sätitään, manataan, selostetaan, pohditaan ja mietitään ääneen. Mutta tekstiä voi pitkät pätkät kuunnella kuin musiikkia, huolestumatta siitä, ymmärtääkö kuulemansa. Shakespeareissa kieli kertoo kaiken puhujastaan, aivan kuten hyvässä oopperassa musiikki. Se, minkälaista kieltä käyttää, mitä sanoja, mitä tyyliä, paljastaa henkilön yhteiskuntaluokan, iän, aseman, luonteen, kotiseudun, tunnetilan, kaiken.
1: What is honor? A word. What is in that word, honor? What is that? Honor. Air. A trim reckoning. Who hath it? He that died a Wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. Is it insensible then? Yea, to the dead. But doth it not live on with the living? No.
0: Hän oli Falstaff, jolle kunnia on pelkkä sana. Mutta Macbethissä on vain yksi kohtaus, jossa ei käytetä runomuotoa. Se on Lady Macbethin mielipuolisuuskohtaus. Tullessaan hulluksi, Lady ei puhu kuten muut, vaan alkaa suoltaa katkeamatonta proosaa runomitan sijasta. Lisäksi hän laulaa, eikä mitä tahansa musiikkia, vaan kansanlaulua, tämä korkea-arvoinen kuningatar. Romeossa ja Juliassa päähenkilöiden rakastumisen asteen voi päätellä siitä, miten runollisesti he puhuvat. Arkista kieltä käytetään, kun tunteet eivät vielä ole roihahtaneet, kun taas runollinen ja metaforia viljelevä on rakastuneen puhetta. Tällä asteikolla Romeo on jo alussa rakastunut, mutta Julia ei. Julian kieli muuttuu vähitellen yhä runollisemmaksi, kunnes tavoittaa saman tyylin

rakastuneen Roomeon kanssa. Ja juuri tällaisia keinojahan ooppera käyttää. Useimmat säveltäjät kompastuvat siihen, että kunnioittavat Shakespearea. Hänen näytelmissään on aivan liikaa tekstiä, henkilöitä, sivujuonia ja tapahtumia oopperaksi. Hän taustoittaa ja selittää asioita, kun oopperassa pitäisi vain näyttää. Tämän Verdi oivalsi toisin kuin moni muu.

0: Shakespeare kirjoitti 5 vuodessa 1600-luvun alussa suuret draamansa Hamlet, Otello, Kuningaslear ja Macbeth. Macbeth on näistä 4 murhenäytelmästä synkin ja pelkistetyin, kaikista tragedioista lyhyin ja näytelmistäkin toiseksi lyhyin. Se syntyi, kun Jaakko ensimmäinen oli yhdistänyt Skotlannin ja Englannin ja noussut kuninkaaksi, ja siksi näytelmässä ennustetaan Stuart-suvun pitkää hallintokautta, kun noidat ennustavat Bankon poikien olevan tulevia kuninkaita. Macbethissä kukaan ei aluksi ole paha, vaan draama kertoo siitä, miten hyvä ihminen tulee pahaksi. Syy ei ole valta, vaan mahdollisuus jostakin. Houkutteleva ajatus.
1: Sinusta voi tulla kuningas.
0: Sekä jatkuva pelko ja epäluulo, jotka kasvavat hallitsemattomiin mittoihin. Siinä on totuttua enemmän yliluonnollisia aineksia. Noidat ennustavat 2 Macbethille, Macbeth näkee harhoja, Lady tulee hulluksi ja osa tapahtumista voidaan tulkita uneksi. Ja juuri näistä syistä se sopii oopperaksi. Yliluonnollinen on musiikin keinoin kerrottuna totta. Se ei hyppää ulos arkikerronnasta, kuten puheteatterissa. Unen ja toden, hulluuden ja järjen rajat sekoittuvat luontevasti musiikissa kokonaisuudeksi. Musiikki on alitajunnan ja yliluonnollisen taidetta, ihmisen 6. aisti, ja siksi se voi niin uskottavasti kertoa meille noidista, harhoista, unista ja hulluudesta. Sen avulla asetumme jopa murhaajien asemaan ja saatamme tuntea empatiaa heitä kohtaan. Aika moni katsoja suree, kun Lady Macbeth tulee hulluksi ja Macbeth kuolee. Firenzessä esitetty Macbeth on käännekohta Verdin tuotannossa. Se ei ole suurten joukkokohtausten historiallista draamaa, vaan 2 ihmisen hyytävä kauhutarina siitä, miten vallanhimo syövyttää mielen. Oopperassa ei ole sankaria eikä rakkautta. Itse asiassa Macbethissä on hyvin vähän sellaista laulua, jota 1840-luvulla yleisö odotti kuulevansa. Tuolloin niin suosittu sopraanon mielipuolisuuskohtauskin taisi olla pettymys, sillä se ei ole näyttävä taituriaaria, vaan sisäänpäin kääntynyttä katkonaista hourailua. Verdin oopperassa Shakespearein melko mustavalkoinen tarina saa värejä ja sävyjä. Kyse ei enää ole ihmisen kamppailusta hyvän ja pahan rajoilla, vaan jostain monimutkaisemmasta ja mielenkiintoisemmasta. Musiikki korostaa Macbethin inhimillisyyttä. Heikkoutta, joka on hyvyyttä. Lady Macbeth nousee näytelmää suuremmaksi rooliksi, ja hänen tuntemansa vastenmielisyys miehen heikkoutta kohtaan on musiikissa suorastaan räikeätä. Mutta Macbethissä Verdin musiikki on vielä varsin perinteistä verrattuna siihen, mitä hän teki 40 vuotta myöhemmin Otellossa.

0: Usein Verdi oli niin tiukka libreton yksityiskohdista, että häntä voi pitää myös libretistinä. Vain kaksi oopperaa tekee poikkeuksen, Otello ja Falstaff. Niitä ei olisi syntynyt ilman Arrigo Boitoa, joka oli säveltäjä, taitava psykologi ja suuri Verdin ja Shakespearein ihailija. Hän oli 29 vuotta Verdiä nuorempi, entinen vihainen nuori mies, joka oli vastustanut kaikkea Verdin edustamaa, vähän niin kuin meillä entiset nuoret säveltäjät, jotka keksivät sanan
1: karvalakkioopera.
0: Boito ihaili Wagneria ja haaveili jostain vastaavasta italialaisessa kulttuurissa, tulevaisuuden taiteesta. Hänen operansa Mefistofele esitettiin Milanolla Scalassa 1868 ja kaksi viikkoa myöhemmin samassa talossa sai Verdin Don Carlos Italian ensi-iltansa. Se oli kohtuuton rinnastus. Mefistofele oli fiasko, Don Carlos suuri menestys. Boito nieli kyyneleet, ymmärsi Verdin nerokkuuden ja oman heikkoutensa säveltäjänä. Hän katsoi peiliin, näki siellä entisen säveltäjän ja alkoi lukea Dantea, Shakespearea, Palestrinaa ja Bachia. Sitten hän teki Otellosta luonnostelman libretoksi ja myöhemmin ujutti sen ovelasti Verdin luettavaksi. Boito onnistui uudistamaan oopperan, mutta teki sen yhdessä Verdin kanssa. Otello ja Falstaff olivat uutta oopperaa, jossa taitavasti käytettiin Verdin keinoja, mutta myös houkuteltiin Verdi tekemään jotain, mitä hän ei ennen ollut kokeillut. Otello on tehokasta läpisävelettyä draamaa vailla yhtäkään myönnytystä musiikille. Jokainen kohtaus palvelee ainoastaan draamaa, emmekä saa kuulla edes kaunista tenoriaariaa, vaikka lavalla on tähtitenori. Boito kirjoitti molemmat librettonsa melko valmiiksi ennen kuin näytti ne Verdille. Vain siten oli mahdollista houkutella yli 70-vuotias mukavaa eläke-elämää viettävä Verdi vielä innostumaan valtavasta urakasta. Molemmat oopperat syntyivät ilman aikataulua suurena salaisuutena, jotta Verdillä ei olisi paineita. Hän sanoi uteliaalle vain,
2: sävellän omaksi ilokseni.
0: Ja jotta kukaan ei arvaisi, mitä oli tekeillä, Boito ja Verdi käyttivät oopperoistaan kirjeenvaihdossa lempinimiä.
2: Suklaa ja paksumaha.
0: Boitossa Verdillä oli ensimmäisen kerran tasavertainen yhteistyökumppani, eikä hänen tarvinnut olla hankkeen veturi. Työparin välille syntyi nopeasti keskinäinen luottamus ja syvä ystävyys, joka kesti Verdin kuolemaan asti. Usein Verdillä oli jokin melko perinteinen ratkaisu mielessään, mutta kun Boito ehdotti jotain aivan muuta, Verdi innostui. Otellossa Verdi oli ajatellut kolmanteen näytökseen suuren joukkokohtauksen kuvaamaan voittoa turkkilaisista, mutta Boito todisti, ettei pitäisi näyttää mitään, mikä vie katsojan huomion pois Jaagon, Otellon ja Desdemonan draamasta. Kolmannen näytöksen lopussa on suuri sekstetto, jossa kaikki purkavat tunteitaan sen jälkeen, kun Otello on julkisesti nöyryyttänyt Desdemonaa. Verdi ajatteli automaattisesti, että Otello laulaa muiden mukana, mutta kun Boito kohteliaasti kysyi, eikö olisi tehokkaampaa, että Otello on ainoa, joka ei laula, Verdi oli suorastaan helpottunut.
2: Tietenkin. Loistavaa.
0: Otello ja Jaago ovat pisimmät roolit, mitä Shakespeare kirjoitti, ja näytelmäkin on yksi tekijänsä pisimmistä. Jaago puhuu vielä enemmän kuin Otello, tietenkin, koska manipuloi toisen mustasukkaiseksi ja murhaajaksi. On mahdoton sanoa, kumpi on näytelmässä päähenkilö, ja joskus on ollut tapana, että produktioon kiinnitetään kaksi tähtinäyttelijää, jotka vaihtavat rooleja illasta toiseen. Ilmeisesti Shakespearein luottonäyttelijä Richard Burbage esitti Otelloa, koska hän oli erikoistunut herkkiin monisyisiin henkilöihin. Jaagon roolin näytteli Robert Armin, joka usein sai seurueen narrin roolit. Armin oli älykkönäyttelijä, joka kirjoitti kirjan narrihuumorista ja julkaisi omia näytelmiään. Hän esitti Hamletissa haudankaivajaa, näytelmän ainoaa koomista roolia, ja Kuningas Lirissä Edgaria, joka vajoaa hulluuteen. Muuntautumiskykyisenä näyttelijänä hän sai myös usein kaksoisroolin ja pystyy jopa käymään dialogia ja tappelua itsensä kanssa, kuten kirjoittamassaan näytelmässä, jossa oli oikea hullu ja teeskentelevä hullu ja näiden suuri kohtaus. Shakespearein Otellossa on 5 näytöstä ja parikymmentä roolia, vaikka oikeastaan kyse on 2 ihmisen välisestä draamasta, siitä kuinka luottomies Iago manipuloi Otellon murhaajaksi. Ja juuri tämä tiivistämisen mahdollisuus tekee siitä toimivan oopperana. Boyton ja Verdin versiossa on vain 7 henkilöä, kaikki tapahtuu yhdessä paikassa eikä taustoitusta tarvita. Ajalla ja paikalla ei ole merkitystä, ainoastaan sillä, mitä Otellolle tapahtuu. Vain ne henkilöt ovat mukana, joita Iago tarvitsee peliinsä. Joukkokohtaukset ovat lyhyitä ja niiden aikana tarkennetaan muutamaan henkilöön, jotka replikoivat muun metelin seassa. Otelloksi löytyy Francesco Tamagno, hyvin dramaattinen tenori, jonka ääntä kuvattiin trumpettimaiseksi. Iagon roolin teki näyttelijänä tunnettu ranskalainen baritoni Victor Morel. Tenorilta vaaditaan poikkeuksellista kestävyyttä, baritonilta näyttelijän taitoja. Sopraano on draaman uhri, joka on muuttunut hauraammaksi ja hurskaammaksi oopperaa varten. Näytelmässä Desdemona jopa flirttailee Iagon kanssa, mutta sellaista on mahdoton kuvitella oopperaan. Kun Macbeth on näytelmänä mustavalkoisempi kuin oopperana, Otellossa tilanne on toisinpäin. Verdin ja Boyton ooppera on korostetun mustavalkoinen. Mustaa ei edusta Otello, vaikka näytelmässä hän on afrikkalainen. Oopperassa Otello on ensisijaisesti ulkopuolinen ja tuntee itsensä alempiarvoiseksi aatelisvaimonsa rinnalla. Näytelmä on monin paikoin rasistinen tai se näyttää rasismin olemassaolon, kun siinä syydetään Otellolle loukkaavia haukkumasanoja, jotka viittaavat hänen ulkonäköönsä. Ooppera on hienotunteisempi, eikä ihonväriin kiinnitetä huomiota, vaikka vielä Placido Domingo joutui maalaamaan naamansa mustaksi roolia laulaessaan. Mustavalkoisessa draamassa Desdemona on kaikin puolin viaton, hurskas, palvottu, kaunis, puhdas ja valkoinen. Hänen musiikkinsa on rukousta ja hän rukoilee jopa rakkausduetossa. Kun hän pyytää 3 Otellolta armoa ystävälleen Cassiolle, hän nimenomaan anelee armoa. Ja kun hän yrittää lepyttää miestään, hän rukoilee ja viimeiseksi ennen kuolemaansa hän laulaa Ave Marian.

Paha ja siten siis musta on Iago, ja mustavalkoinen ooppera kertoo siitä, miten Otello häilyy mustan ja valkoisen, pahan ja hyvän, Iagon ja Desdemonan välissä. Oopperan viimeisessä näytöksessä Iago loistaa poissaolollaan, vaikka näytelmässä hän on läsnä ja saa rangaistuksensa. Kun Otello on muuttunut pahaksi, hän tulee sisään vaimonsa makuuhuoneeseen matalien, pahasti möyrivien kontrabassojen saattelemana samalla tavalla kuin Iago toisessa näytöksessä. Iagon pahuus on mielenkiintoista lajissaan, ja siihen Verdi kiinnitti useasti Boyton huomioon. Näytelmässä Iago puhuu ronskisti, jopa rivosti, ja on karski mies. Verdi oli tarkka siitä, että Iago oli ennen kaikkea miellyttävä herrasmies. Hänen on herätettävä kaikissa muissa luottamusta, hän hurmaa kenet tahansa, ja siihen hänen pahuutensa perustuu. Vain hurmuri voi manipuloida muiden mieliä. Iagon vihan ja katkeruuden syitä ei oopperassa juuri selitellä. Lyhyillä repliikeillä tehdään selväksi, että Iago pitää Cassion nimittämistä kapteeniksi viimeisenä pisarana siinä ketjussa kohtuuttomuuksia, joita Otello on hänelle tuottanut. Mutta jotenkin Iagon pahuus on tehtävä katsojille selväksi, vaikka hänet muuten puetaan sulavakäytöksisen herrasmiehen valeasuun. Tähän Boyto keksi ratkaisuksi toisen näytöksen alussa kuultavan Iagon kreedon, jota ei näytelmässä ole. Siinä Iago julistaa uskovansa vain pahaan, sillä hyvään liittyy valehtelua ja teeskentelyä, kun pahuus on aina aitoa. Tämän jälkeen tiedämme, että Iago on sadisti, joka vihaa Otelloa. Otello on näytelmässä kulmikkaampi ja äkkiväärempi kuin oopperassa, jossa rooli on ladattu täyteen epävarmuutta, haavoittuvuutta ja herkkyyttä. Päähenkilöllä on vain yksi aaria kolmannen näytöksen lopussa, kun hän on nöyryyttänyt Desdemonaa julkisesti. Mutta sekään ei ole perinteinen tenoriaaria. Siinä tenorin on keskityttävä todistamaan heikkoutensa, että hän on hajonnut säpäleiksi. Hän laulaa pitkään vain yhdellä sävelellä, kunnes romahtaa kvarttia alemmas. Monotoninen laskeva kulku kuvaa sisäistä tyhjyyttä valtavan raivon jälkeen. Aloitetaan mollista, as-mollista, jossa on maksimaalinen määrä alennusmerkkejä, rytmi ontuu ja haparoi ja orkesterin laskeva kromaattinen asteikko lisää epävarmuutta. Tämä on esimerkki siitä, miten yhden aarian tehtävä on muuttunut Verdin elinaikana. Tenori ei laula tarttuvaa melodiaa taiturillisesti, vaan kaikin keinoin kuvastaa tuskaa, epävarmuutta ja mielensairautta.

Toivottavasti edes jompikumpi kuulijoistani on nyt ymmärtänyt, että oopperassa säveltäjä on ohjaaja. Hän päättää henkilöiden karakterit, mielenliikkeet ja laadun ja rytmittää ja ajoittaa kaiken tarkasti, kuinka paljon tarvitaan aikaa murhaan, kuinka paljon pelkoon sitä ennen tai milloin tunnelma kääntyy leikaten synkästä iloiseksi. Opera on aina tulkinta alkuperäisestä draamasta, Verdin, Otellon ja Macbethin tapauksessa tiivistetty ja tihennetty, ja kas, alkuperäistä parempi. Ja sitten on vielä Verdin ainoa onnistunut komedia, jonka ensi illassa hän oli 79-vuotias. Boito ja Shakespeare olivat ne, jotka saivat mukavuuden haluisen säveltäjän uskomaan, että hän pystyisi tekemään myös yhden komedian ja että mikään ei olisi loisteliaampi lopetus pitkälle oopperauralle kuin Falstaff. Sehän sisältää myös maailman ehkä lyhyimmän aarian, tämän.

Falstaff on libretisti Boyton varsinainen taidonnäyte. Siinä hän loi kokonaan uuden tarinan yhdistämällä Shakespearein Windsorin iloisiin rouviin 8 kohtausta kuningasdraamoista Henrik IV. Niissä juopporitari John Falstaff on jonkinlaisessa narrin asemassa, hauska, sydämellinen hahmo, jonka suuhun pannaan myös totuuksia ja filosofiaa. Tarinan mukaan Elisabeth I ihastui niin Falstaff-hahmoon, että toivoi Shakespearein kirjoittavan tälle oman näytelmän, sellaisen, jossa Sir John saisi rakastua. No sitä kuningatar ei saanut, vaan melko perinteisen vauhtikomedian, jossa nokkelat naiset ja vihaiset miehet kieputtavat Falstaffia kepposissaan usean näytöksen ajan. Windsorin iloisia rouvia pidetään Shakespearein huonoimpana komediana, ja se taitaa parhaiten elää Otto Nikolain operettina ja ennen kaikkea Verdin ja Boyton parantelemana versiona. Se on ainoa Shakespearein Englantiin sijoittama komedia. Muut tapahtuvat yleensä Italiassa, koska Italia oli lajityypin emämaa. Siinä on myös harvinaisen vähän runomittaa, itse asiassa ei juuri lainkaan. Sen henkilöt edustavat keskiluokkaa, ainoana poikkeuksena ritari Falstaff, joka korkeamman asemansa takia tietysti on se, jota pilkataan. Jokaisella henkilöllä on oma murteensa tai puhetyylinsä. Esimerkiksi tohtori Kaius puhuu ranskalaisittain, pappi Hugh Evans, jota ei ole oopperassa, Walesin murteella, Falstaffin palvelijat italialaisittain, mutta eri tyyliin. Käytännössä komedia on mielipuolinen kielellinen ilotulitus. Huippuna pauhaa itse Falstaff, jonka kieli on runsasta, ylenpalttista, rehevää, mehukasta, mässäilevää ja täynnä elämänmakua ja synninteon nautinnollisuutta. Hänen on sanottu kuvastavan englantilaisuutta. Sukkela, ironinen, kuvia kumartelematon mies, johon liitetään ruokahalu, rakkaus, seksi, juominen ja hauskanpito. Myös hänen suunnaton kokonsa voisi symboloida mahtavaa englantia.

0: John Oldcastle ja hänen perikuntansa yritti haastaa Shakespearein oikeuteen sukulaisen häpäisemisestä. Ensimmäisessä Henrik IV. Näytelmässä Falstaffiin viitataan sanomalla
1: My old lad of Castle.
0: Mikä riitti aikalaisyleisölle vinkiksi, kehen viitataan. Windsorin iloiset rouvat on harvinainen Shakespearein komedia myös siinä mielessä, että se ei sisällä romantiikkaa. Nuoret rakastavaiset Anne ja Fenton saavat vain yhden lyhyen dialogin, joka sekään ei ole rakkauskohtaus. Heidän tehtävänsä näytelmässä on synnyttää vielä yksi kepponen, jonka naiset tekevät miehille. Boito ja Verdi eivät pitäneet siitä, miten Falstaff yleensä näytelmissä esitettiin.
1: Meidän on oltava tarkkoja, että Falstaff ei ole liian vanha, liian juoppo eikä liian lihava.
0: Boito poimi taitavasti Henrik-näytelmistä Falstaffille pieniä ohikiitäviä monologeja, joilla tehdään ritarista sympaattinen ja hauska, ehkä viisaskin. Hän on oopperassa hyväntuulinen onnenonkija, teatraalinen nautiskelija ja vastustamattoman omahyväinen ja laulaa monologit kunniasta, vatsasta, viinistä ja pienuudesta. Oopperan huumori ei perustu näytelmän tavoin toilailuun. Boito ja Verdi sommittelivat 4 elementtiä, joiden varaan komedia rakentuu. Ensinnäkin Falstaff, joka on yksin kaikkia muita vastaan ja joka siksi saa sympatiamme. Falstaffin komiikka tulee tämän vankkumattomasta uskosta itseensä. Hän pitää itseään vastustamattomana niin ulkonäkönsä kuin älykkyytensä ansiosta. Sitten on 3 nokkelaa vanhempaa naista, jotka yhdessä lyöttäytyvät Falstaffia vastaan, mutta eivät pahantahtoisesti, vaan hassutellakseen ja antaakseen opetuksen. Naiset laulavat huoletonta vikkelää musiikkia. 3. elementti on 4 vihaista miestä, jotka haluavat kostaa Falstaffille ja ovat tarkkoja omasta kunniastaan. Miehet laulavat mahtipontisesti, suurieleisesti ja totisesti, ja se tekee heistä koomisia. 4. elementti ovat nuoret rakastavaiset Anne ja Fenton, joiden toistuvat ja aina keskeytyvät rakkauskohtaukset ovat Boiton nerokas idea. Sanat tulevat Decameronesta ja melodia on aina sama. He luovat komediaan onnellisen, huolettoman ja kuplivan tunnelman, jota se totisesti tarvitsee. Falstaffissa on 3 näytöstä, kussakin 2 kohtausta ja musiikin kesto on vain 2 tuntia. Se on Verdin lyhyin ooppera, vaikka nuotteja on paljon. Musiikki on tavattoman vikkelää, jatkuvasti tunnelmaa muuttavaa, reagoivaa, tiivistä, sisältää etupäässä yhtyekohtauksia ja paljon tapahtuu päällekkäin. Orkesterin käyttö on kekseliästä, niukkaa ja yllättävää, kunnes viimeisessä näytöksessä kaikki muuttuu. Finaali oli murheen kryyni, jota Verdi pelkäsi. Kun huipennus on toisen näytöksen loppu, jossa Falstaff putoaa pyykkikorissa jokeen, miten enää voi kohottaa 3. näytöksen sitä korkeammalle? Boitolla oli vastaus.
1: Komedian laki. Solmut avataan lopussa, kun tragediassa ne kiristyvät kohti loppua. Niin käy kaikille, jopa sellaisille kuin Shakespeare, Molière, Mozart ja Rossini. Mutta ratkaisu on musiikissa.
0: Viimeinen näytös on näytelmässäkin outo, kun kaiken porvarillisen kaupunkitoilailun jälkeen siirrytään öiseen metsään keijujen sekaan. Musiikin on siis muututtava, ja se nostaa oudon satumaailman aivan omaan sfääriinsä sellaisen, mihin puheteatteri ei pysty. Musiikki tuo näyttämölle satua, unta ja taikaa. Ja kuinka Verdi sen tekeekään? Yhtäkkiä siirrytään Mendelssohnin maailmaan, Shakespearein komediasta toiseen ja ollaan kuin keskellä kesäyön unelmaa. Ja kun solmut on avattu, koko solistijoukko pannaan laulamaan koomista fuugaa siitä, miten kaikki maailmassa on vain pilaa. Mitään ei pidä ottaa liian vakavasti. Teksti on Boiton päästä ja loppu fuuga oli Verdin ensimmäinen musiikillinen idea koko oopperaan. Se oli ikään kuin viesti Boitolle, että tätä ei pidä tehdä liian vakavasti. Tämä on vain hauskanpitoa, sillä sitä Falstaffin säveltäminen Verdille oli. Verdin 3 Shakespeare-oopperaa peräkkäisinä iltoina on valitettavan harvinainen mahdollisuus. Niiden esittäminen kokonaisuutena pitäisi olla samanlainen jokaisen itseään kunnioittavan oopperatalon perustehtävä kuin Wagnerin Ringin tuottaminen. Olisi muuten myös aika paljon halvempaa. Samalla tavalla kuin Ring kerää kansainvälistä erikoisyleisöä ja synnyttää kuin itsestään oheisohjelmaa seminaarien ja keskustelujen muodossa, pitäisi Verdin ja Shakespearein käynnistää meissä monella

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra. Ja konsertti on taitettu Ruudostatin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Hiton konsertti sunnuntaina kello 17.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa on tehty pakettiautoisku Berliinin Pride-tapahtumaan. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 loukkaantunut, kun hyökkäjä ajoi kovalla vauhdilla päin juhlijoita Tiergartenin puistossa. 3 vammat ovat vakavia. Kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on seurannut poliisin tutkinnan edistymistä Berliinissä.
1: Poliisi on tunnistanut epäilyn, joka on 21-vuotias Abdul B. Hän on osallistunut islamistiseen, eli äärimuslimien, toimintaan täällä Berliinissä ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Abdul B:tä etsitään nyt täydellä teholla. Hän on siis yhä pakosalla ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Poliisi julkaisi juuri nyt hänen kuvansa ja tutkii myös sitä, jatkuiko tuo isku vielä auton hylkäämisen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan siellä olisi ollut myös puukotuksia, eli siellä olisi maannut ihmisiä maassa myös veitseniskuista haavoittuneena. Mutta täällä on nyt kaikki tämän päivän Pride-tapahtumat peruttu. Tiergartenin puisto on laajalti eristetty tutkimusten vuoksi ja Berliiniin on tullut myös lisää poliiseja muista osavaltioista tätä tutkimaan.
0: Täällä kotimaassa pienituloiset voivat pian saada jopa 6000 euron tuen täyssähköauton hankintaan. Palkkion edellytyksenä on vanhan bensan tai dieselauton romutus. Ympäristöministeriön julkistaman suunnitelman mukaan romutuspalkkion voisi käyttää myös käytetyn sähköauton ostoon. Pekka Pantsu jatkaa.
2: Ympäristöministeriö on julkistanut suunnitelman, jonka mukaisesti pienituloinen voi saada romutuspalkkiota jopa 6000 euroa tukemaan sähköauton ostoa. Palkkio maksetaan romutettavaa, vähintään 10 vuotta vanhaa ja liikennekäytössä olevaa polttomoottoriautoa vastaan. Romutuspalkkion voisi käyttää uuden tai nyt ensi kertaa myös käytetyn sähköauton ostoon tai pitkäaikaisvuokraukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut, että romutuspalkkion vauhdittamana hankitaan pääasiassa korkeintaan 13 000 euron hintaisia sähköautoja. Toimitusjohtaja Tero Kallio autoalan etujärjestöstä Autotuojat ja teollisuudesta sanoo, että reilulla 10 000 saa 4-8 vuoden ikäisen pienehkön sähköauton.
3: Ongelma on tosiaan se, että niitä on markkinoilla aika vähän tähän mennessä vielä, koska sähköauto on aika uusi innovaatio.
2: Tukihan on tarkoitus käynnistää vuoden 2028 alkuun mennessä. Ministeriö uskoo 5-vuotisen romutuskampanjan johtavan yli 20 000 sähköautokauppaan. Suunnitelma vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.
0: Sadetta tai sadekuuria on luvassa ajoittain koko maahan. Illalla ja yöllä sää muuttuu lännessä poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä.
4: Uutisten päätyttyä kello on 9:03. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta. On sunnuntai, 26. päivä heinäkuuta. Vuoden 30. viikko on päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät Martta sekä ortodoksisen kalenterin Paraske. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai aihetta juhlaan. Aurinko nousi Helsingissä 4.46 ja Oulussa 3.54. Ja aurinko laskee Helsingissä 22.06 ja Oulussa 22.52. Utsjoella aurinko laskee huomisen puolella 1:05 ja kesäyön auringon aika päättyy tänään myös Kevon luonnonpuiston keski- ja eteläosissa.

Radio 1 aamusoitto alkaa nyt Georg Philipp Telemannin konsertolla trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle D-duuri. Konserton osat ovat Vivace, Adagio ja Allegro. Luonnon trumpettia soittaa David Kjaer ja Rebel-kamariyhtyettä johtaa Jörg Michael Schwarz.

David Kjaer, luonnontrumpetti sekä Jörg Michael Schwarzin johtama Rebel kamariyhtye esittivät aamusoiton aluksi Georg Philipp Telemannin konserton D-duuri. Trumpetille, viululle, jousille ja kontinuolle. Seuraavaksi Georg Friedrich Händelin sarja cembalolle, tässä pianolle numero 7 G-molli. Tämän sarjan osat ovat andante, aluksi alkusoitto, sitten andante, allegro, zarabant, jig ja passacaglia. Pianisti on Liisa Smirnova.

Liisa Smirnova soitti Georg Friedrich Händelin sarjan cembalolle, tässä pianolle numero 7 G-molli. Seuraavaksi aamusoitossa Jerzy Antonín Bendan sinfonia G-duuri.

Mihail Schneiderin johtamalla Stagione Frankfurt-orkesteri konsertoi Saksassa Hernen vanhan musiikin juhlilla vuonna 1991 ja esitti konsertissaan muun muassa Jerzy Antonin Bendan sinfonian G-duuri. Aamusoitto päättyy musiikkiin Henry Purcellin näytelmämusiikista Circe eli Kirke. Musiikki on sävelletty Charles Davenan kirjoittamaan näytelmään. Esiintyjät ovat basso Christopher Kite, tenori Martin Hill, soprano Elizabeth Lane sekä kontratenori James Bowman ja Tavernakuoro ja The Academy of Ancient Music -yhtye johtajana Christopher Hogwood.

Aamusoiton päätteeksi kuuntelimme musiikkia Henry Purcellin näytelmämusiikista Circe eli Kirke. Näytelmän oli kirjoittanut Charles Davenant. Esiintymässä olivat basso Christopher Kite, tenori Martin Hill, soprano Elizabeth Lane, kontratenori James Bowman sekä Tavernakuoro ja The Academy of Ancient Music -orkesteri johtajana Christopher Hogwood.

0: Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä aiemmin nauhoitettu Jumalan palvelus Espoonlahden kirkosta. Runsaan tunnin kuluttua muistojen bulevardi ja puolen päivän uutisten jälkeen elävässä historiassa kuullaan suomalaisista ensimmäisen maailmansodan verisellä itärintamalla. Tarinoita 1900-luvun alun legendaariselta kulta-ajalta kertoo välilevyissä Kare Eskola kello 13 ja uudet levyt ohjelmassa soi Uusi kansanmusiikki uusilta äänitteiltä. Elina Vaittinen kertoo nyt kohta alkavasta päivän jumalanpalveluksesta.
1: Tänään kuullaan jumalanpalvelus Espoonlahden kirkosta Espoosta. Liturgina ja saarnaajana on pastori Heta Kallioranta ja avustavana pastorina Leena Santaharju. Tekstin lukijana toimii Nea Syrjälä. Kanttorina on Roosa Rautio, joka esittää myös yksinlaulua. Urkurina on Heli Ojala ja hän soittaa myös

pianoa. Alkuvuodesta keräsimme teidän kuuntelijoiden virsitoiveita Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kohta alkavassa Jumalan palveluksessa toteutetaan kaksi toivevirttä. Virttä 484, Totuuden henki, on toivonut Helena Savosta. Helena kertoo: metsäisellä koulutiellä yksin kulkiessani lauloin tätä virttä hyvin usein. Silloin oli vuosi 1944. Hyvin pitkään on tämä virsi kulkenut siis Helenan matkassa. Ja tänäänkin se kuullaan. Johanna Kirkkonummelta on toivonut virttä 228, Vaiti kaikki palvokaamme. Johanna kertoo näin: tämän ehtoollisvirren myötä siirryn mielikuvissani lapsuuteen ja Himangan kirkkoon mummun ja vaarin viereen laulamaan tätä. Ehtoollisvirret ovat minulle erityisen rakkaita, mutta nyt kun olen itse pappi, pääsen niitä vähemmän laulamaan, sillä olen usein jakamassa ehtoollista, kun näitä virsiä lauletaan. Näin kertoo siis Johanna Kirkkonummelta. Tuosta samasta virrestä 228 on Riitta Hämeenlinnasta puolestaan todennut näin: Vaiti kaikki palvokaamme -virsi koskettaa joka kerta, kun se lauletaan ehtoollisen vieton aikana. Anna-Maija Raittilan hieno suomennos tuo esille kristillisen uskon mystisen puolen. Kaikkea ei tarvitse selittää perin pohjin. Jätetään tilaa Jumalalle. Samaa virttä on toivonut myös Satu Porvoosta. Satu perustelee valintaansa seuraavasti: virren sävel ja sanat palvelevat sielun syvää kunnioitusta ja suurta tarvetta ylistää Jumalaa, Kristusta. Vaiti kaikki palvokaamme -virsi lauletaan siis myös kohta alkavassa Espoonlahden seurakunnan Radio Jumalan palveluksessa. Ja koska Espoonlahden kirkossa Jumalan palvelukset vietetään kello 11, eikä siis kello 10, jolloin Radio Jumalan palvelus tulee, niin tämä Jumalan palvelus on tallennettu muutama viikko aiemmin, 12.7. Kohta alkavan Jumalan palveluksen virret ovat 484, 4, 8, 4, 135, 1, 3, 5, 115, säkeistöt ensimmäisestä neljänteen sekä 7, 923, 9, 2, 3, 228, 2, 2, 8 sekä virsi 342, 3, 4, 2, säkeistöt 1 ja 4. Oikein hyvää pyhää ja lämpimästi tervetuloa Espoonlahden seurakunnan Jumalan palvelukseen.

Sisarukset Kristuksessa, Kristukselle rakkaat, lämpimästi tervetuloa messuun. Tämän pyhäpäivän tekstit puhuvat meille totuudesta ja harhasta, oikeasta ja väärästä. Päivän psalmin antifonin sanoin, sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis viisautesi minulle. Totuus ja oikeus, oikeudenmukaisuus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Jumalan perimmäinen totuus, täydellinen oikeus ja loppumaton armo. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki on hänen edessään avointa ja näkyvää. Meistä jokainen on kutsuttu etsimään totuutta ja toteuttamaan oikeudenmukaisuutta, tekemään valintojamme Kristuksen esimerkkiä seuraten. Väistämättä ja vääjäämättä kuitenkin huomaamme epäonnistuvamme. Teemme väärin, joskus tahtomattamme, joskus tieten tahtoen, jälkeenpäin katuen. Jumala, joka on totuuden ja oikeuden Jumala, on kuitenkin ennen kaikkea ansaitsemattoman armon Jumala. Sen tähden saamme nyt tunnustaa syntimme turvallisin mielin Jumalan armoon luottaen. Ja teemme sen synnin tunnustuksen 712 sanoen. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinuun. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen, vapahtajani tähden. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki synnit anteeksi.

0: Rukoillaan. Herra, meidän Jumalamme, joka hengelläsi valaiset pimeytemme. Sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Kuulkaamme Jumalan sanaa ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 18. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille 2 nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen. Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra. Vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Kuulkaamme Jumalan sanaa kirjeestä hebrealaisille luvusta 4. Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman, aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät olleet sitä uskoneet, eikä se näin sulautunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeasi seuraamaan noiden niskottelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Tämä on Jumalan sana.

Uskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 7. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Mikä on se ahdas portti ja se kapea tie, josta Jeesus tässä puhuu? Jeesuksen uskominen itsessään on jo eräänlainen ahdas portti. Uskohan on hebrealaiskirjeen sanoin sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Siis jotain, mikä ei perustu selvään matematiikkaan, vaan vaatii suuren ja tuntemattoman Jumalan varaan heittäytymistä, tuntemattoman tien kulkemista. Jeesus ei vain näytä meille tuota porttia ja tietä, vaan hän itse on tuo tie. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuta kuin minun kauttani. Jumalan tunteminen on siis Kristuksen tuntemista. Ahtaasta portista pääsee kulkemaan yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Jos katsomme tätä päivän evankeliumia sen laajemmassa asiayhteydessä, voimme nähdä myös toisen painopisteen. Siirrymme uskomisen vaikeudesta oikein tekemisen vaikeuteen, Kristuksen seuraamisen vaikeuteen. Kuulemamme evankeliumikohta on osa vuorisaarnaa, Jeesuksen eettisten opetusten tunnetuinta kokoelmaa. Vuorisaarnan etiikkaa määrittää pitkälti sen ehdottomuus, radikaalin lähimmäisen rakkauden, suoranaisen täydellisyyden vaatimus. Rima sille, miten meidän tulisi toinen toistamme kohdella, on Jeesuksen asettamana korkea. Tämän Jeesus sanoo aivan suoraankin sen jälkeen, kun on ensin kehottanut kuulijoitaan rakastamaan vihamiehiään, rukoilemaan vainojensa puolesta ja kääntämään toisenkin posken. Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Vuorisaarnan etiikka on siis radikaalin lähimmäisen rakkauden etiikkaa. Sellaista, joka kehottaa nöyryyteen ja kohtuullisuuteen, vastaamaan pahaan hyvällä, varomaan muiden tuomitsemista. Viimeinen edeltävä jae juuri ennen alussa kuultua päivän evankeliumia on koko vuorisaarnan opetuksen kiteyttävä kultainen sääntö. Kaiken, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Tässä on laki ja profeetat. Kaiken, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Tämä on se ahdas portti ja kapea tie, jota meidät Kristuksen jalanjäljissä on kutsuttu seuraamaan. Pintapuolisella vilkaisulla tämä kultainen sääntö ei vaikuta kohtuuttoman vaikealta toteuttaa. Onhan toki suhteellisen vaivatonta olla kohtalaisen kiltti muille ihmisille, ainakin niin kauan kuin he ovat ystävällisiä meille. Tai ainakin niin kauan kuin se ei vaadi meiltä itseltämme erityisempää vaivan näköä, itsereflektiota tai joustamista. Vuorisaarnan etiikka menee kuitenkin pintapuolista ystävällisyyttä syvemmälle. Jeesuksen opetus
Vuorisaarnassa haastaa kaikkea sitä, mikä meissä ohjaa itsekkyyteen, helppoihin ratkaisuihin, vaivannan välttämiseen, mukavuusalueella pysymiseen. Kaiken, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Tämä kehotus on erityisen painava silloin, kun hyvän tekeminen muille vaatii omastamme luopumista, itsemme likoon laittamista tai jopa vaarantamista. Vuorisaarnassa Jeesus nostaa oikeuden ja hyvyyden vaatimuksen korkeuksiin, jatkaa fokusta teoista motiiveihin. Teille on opetettu, älä tapa, mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihaa veljeään, on ansainnut oikeuden tuomion. Olennaista on siis paitsi teko itsessään, myös sydämen asenne sen takana. Niin arkisessa elämässämme, ihmissuhteissamme, yhteisöissämme ja koko yhteiskunnassa saamme usein huomata, että oikein ja epäitsekkäästi toimiminen ei ole helppoa. Usein se vaatii meiltä rohkeutta, luopumista ja voimaa, joka monesti on kadoksissa. Vuorisaarnan etiikka on vaativaa ja velvoittavaa, mutta samalla se osoittaa meille sen, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Armo ei ole veräjä tai tekosyy olla välittämättä hyvän tekemisestä. Päinvastoin, se on voiman lähde, jota ilman ponnistelumme kohti hyvyyttä ja oikeutta käyvät entistä mahdottomammiksi. Jeesuksen opetuksessa armo ja oikeudenmukaisuus ovat erottamattomassa yhteydessä. Täydellisyyden vaatimus on niin ehdoton, että armo on välttämätöntä. Ilman sitä me emme pärjää. Ahtaasta portista ei kukaan pääse sisälle ilman armoa, ei ilman Kristusta. Juuri tässä piileekin ahtaan portin löytämisen vaikeus, se miksi harvat sen löytävät. Me ihmiset ajattelemme kovin mielellämme, että voimme ansaita pelastuksen ja Jumalan rakkauden omilla teoillamme, omalla erinomaisella suorituksellamme. Mutta Jumalan edessä ei kukaan meistä voi seistä pää pystyssä ja todeta, että virheitä ei ole tehty. Vasta silloin, kun luovumme omavoimaisuudesta ja omavanhurskaudestamme, meissä on tilaa vastaanottaa Jumalan armo. Ranskalaista mystikkoa Marguerite Poretea lainaten, sielu, joka tyhjenee itsestään, täyttyy Jumalasta. Armo on kaiken pohja ja perustus. Vain Jumalan armosta pääsemme kulkemaan ahtaasta portista. Pääsemme osallisiksi uskosta ja pelastuksen lahjasta. Näin armo täyttää meidät niin, että siitä riittää jaettavaksi toisillekin. Kaiken, minkä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Jumalan valtakunnassa armo on sydämen muuttava voima, joka antaa meille voimaa, vaikka kompastellenkin, kulkea kapealla tiellä Kristusta seuraten. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,
syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoillaan yhteistyössä.

tämän asioiden puolesta. Pyhä Jumala, luojamme, me kiitämme sinua rakkauden lahjasta. Siunaa seurakuntaamme kuuluvaa paria, joka aikoo pian solmia avioliiton. Tuomas Hermanni Hakkarainen ja Sanna-Liisa Maria Mäkeläinen. Isä, ole sinä valona heidän yhteisellä matkallaan. Kiitos siitä, että he haluavat kuulua toisilleen. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteenlahjasta. Siunaa seuraavia ihmisiä, jotka on otettu kasteessa seurakunnan yhteyteen. Viljami, Julius, Apo, Olli, August, Salovaara, Emmelut, Malla, Amanda, Järvinen, Pihla, Adele, Kanninen, Into, Mikko, Vilpas, Lindberg, Otto, Ilmari, Nordberg, Dan, Pauli, Alexander, Rantala ja Kirsi, Alienor, Rais. Varjele heitä ja anna seurakunnan olla heille turvallinen kasvupaikka ja hengellinen koti. Laupias Jumala, me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Pirkko Liisa Hillervo Raappanan, 91 vuoden iässä. Jaakko Juhani Stillmanin, 77 vuoden iässä. Pirkko Helena Juntusen, 63 vuoden iässä.

Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Uskomme heidät sinun haltuusi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitos, että saamme tuoda sinun rakastavien kasvojesi eteen niin ilot kuin surutkin. Opeta meitä luottamaan sinun koko sydämestämme. Pyhä Jumala, rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Opeta meitä heijastamaan sinun valoasi, oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisen rakkautta. Pyydämme siunaustasi koko seurakunnallemme ja piispallemme Kaisa-Marille. Muistamme edessäsi myös seurakuntamme nimikkolähettejä ja ystävyysseurakuntaa Lääne-Nikulassa, Virossa. Rauhan Jumala, me rukoilemme koko maailman rauhan puolesta. Anna päättäjille ja meistä jokaiselle oikeudenmukaisuuden nälkää ja janoa. Kellä on eniten valtaa, heille anna eniten nöyryyttä. Kellä on eniten hyvää, anna eniten jakamisen halua. Varjele sodan ja väkivallan uhreja Gazassa ja muualla Lähi-idässä, Ukrainassa ja kaikkialla, missä elämää tuhotaan. Siunaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, syrjittyjä ja nurkkaan ajettuja. Lohdutuksen Jumala, opeta meitä olemaan läsnä toinen toisillemme ja rakastamaan toinen toisiamme niin kuin sinä olet rakastanut meitä. Anna meidän huomata lähimmäistemme hätää ja yksinäisyys. Anna meille kykyä ja sydäntä auttaa. Rukoilemme myös meille jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta. Rukoilemme seurakuntalaisen naapurin puolesta, joka sai vakavan sairaskohtauksen ja syöpädiagnoosin. Paranna, Jeesus. Jumala, rukoilemme yhdessä seurakuntalaisen kanssa, joka pyytää rakkautta ja voimia läheiseen ihmissuhteeseen. Rukoilemme yhdessä seurakuntalaisen kanssa, jonka ystävän puoliso joutui sairaalaan eteisvärinän takia. Herra, auta. Pyhä ja kaikkivaltias Jumala, vielä rukoilemme, että antaisit meille viisautta niin, että varjelisimme ja kunnioittaisimme sinun luomistyösi moninaisuutta. Avaa meidän silmämme näkemään sinun kättesi työn kauneus. Kiitos, että olet luonut meidät. Kiitos, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että tulit keskellemme Kristuksessa ja annat meille iankaikkisen elämän. Kuule rukouksemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

0: Anna meille pyhä henkesi, niin että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Rukoillaan yhteen ääneen, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta ja kaikki viini on alkoholitonta. Jaetaan tänään intinktiona, eli et tarvitse pikaria. Ehtoollista jaetaan täällä alttarilla ja tuolla ovella on myös yksi jakopiste. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Herramme Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri kätkekö meidän henkemme, sielumme ja ruumimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäen rukoilkaamme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Aamen. Noustaan ylistämään Jumalaa virren sanoin ja sävelin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Ennen kuin lähdette, niin lämpimästi tervetuloa kirkkokahville. Riparilaisilla jatkuu tuolla seurakuntakahvion puolella. Kun sieltä lähdette, niin lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.

Olemme lähettäneet 2 viikkoa sitten nauhoitetun Jumalan palveluksen Espoonlahden kirkosta. Liturgina ja saarnaajana oli pastori Heta Kallioranta, avustavana pastorina Leena Santaharju, tekstinlukijana Nea Syrjälä, kanttorina Rosa Rautio, hän myös esitti yksin laulun, ja urkurina ja pianistina Heli Ojala. Viikon kuluttua lähetetään Jumalan palvelus Jyväskylän kaupungin kirkosta. Ja tänään illalla kello 20 ehtoopalvelus pyhien apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkosta Hangosta. Kello on kohta 11 ja on alkamassa tämän sunnuntain muistojen bulevardi. 12 uutisten jälkeen kuullaan suomalaisista ensimmäisen maailmansodan verisellä itärintamalla Ville Talolan toimittamassa Elävä historia-sarjan jaksossa. Muistojen bulevardin aluksi löytyy metsäkukkia.

Muistojen Boulevardille kävimme tänään George de Kocinskin johdolla. Radiotoimittaja ja säveltäjä Enzio Costa eli Sten Dukander oli sovittanut Metsäkukkia -valssin radion viihdeorkesterille. Tallenne oli Yleisradion oma ja vuodelta 1959. Suomalaisille tämän rakkaan sävelmän juuret on jäljitetty Venäjälle. Kappaleen tekijöistä löytyy lähteistä riippuen hyvin monenlaista tietoa ja alkuperästä on vaikea sanoa täyttä varmuutta. Valssin ovat levyttäneet muun muassa Olavi Virta, Viljo Westerinen ja monet muut. Sanat lauluun kirjoitti Aune Haarla. Nyt laulaa Seija Simola.

Seija Simola ja Arno Raninen tekivät hienoa yhteistyötä etenkin 1960-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa. Italo-iskelmien lisäksi sujui myös amerikkalainen musiikki. Muistojen Boulevardilla kuultiin Sauvo Puhtilan sanoittama Jules Steinin sävellys The Thing We Did Last Summer, eli Kerran kesällä. Seija Simolan levytys oli vuodelta 1970. Ja sovitus oli orkesteria johtaneen Arno Ranisen. Seuraavaksi italialaista nostalgiaa.

Miranda Martinon vuoden 1961 menestyslaulun Eravo Nuvole olivat tehneet Junior eli Franco Nebbia ja Marina Sammarchina. Kappale on levytetty myös meillä Suomessa useampaan kertaan nimellä Yksin sinun. Sama pätee seuraavaan Michel Legrandin ikivihreään. Se on alun perin elokuvasta Thomas Crownin tapaus, mutta elokuvan laulu Samanlainen onni on lähtenyt elämään aivan omaa elämäänsä. Levytyksiä on tehty meilläkin useita. Tässä kuullaan Jarkon ja Lauran tulkinta vuodelta 1969. Suomenkieliset sanat ovat Juha Vainion ja sovitus Nakke Johanssonin.

Hauskan sanaleikin kohde oli kappaleessa Alvaru-niminen henkilö. Tiruau Alvaru-dueton esittivät bossanovan taitajat Elis Regina ja Adoniran Barbosa. Barbosa oli myös tehnyt kappaleen Osvaldo Mollesin kanssa, ja levytys oli julkaistu 1980. Pysymme Brasiliassa henkisesti. Bossa Nova levisi 1960-luvun alussa kaikkialle ja myös saksalaiset ottivat musiikkimuodon omakseen, tai ainakin sen otti omakseen saksalainen, kansainvälisestikin menestynyt säveltäjä Bert Kempfert, joka teki oman bossansa vuonna 1973. Bert's Bossa numero 2 kappaleen Kempfert sävelsi Herbert Rehbeinin kanssa.

Muistojen Boulevardilla kuulimme todisteen Bert Kempfertin hittitaidoista. Spanish Eyes on levytetty kaikkialla maailmassa ja menestyksen aloitti juuri tämä Al Martinon esitys vuodelta 1965. Alkujaan kappaleesta oli instrumentaaliversio, jonka avulla Kempfert houkutteli Al Martinon laulamaan. Laulun sanat kirjoittivat Charles Singleton ja Eddie Snyder. Nyt saamme oppitunteja rakkaudessa.

0: Hurrigane-syhtyeen suosion ollessa maassamme korkeimmillaan tehtiin vuonna 1976 onnistunut sivuhyppäys, kun yhtyeen basisti Kisse Häkkinen julkaisi soololevyn Teen Dreams. Häkkisen laulua oli kuultu jo balladeissa ja levylle kasattiinkin samanhenkisiä lainalauluja erityisesti 1960-luvun alusta. Lessons in Love, Cy Soloway'n ja Shirley Wolfin kappale oli alun perin Cliff Richardin esittämä. Teen Dreams nousi Suomen myydyimmäksi levyksi. Jatkamme muistojen boulevardilla teiniosastolla.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd Jimmy...

The Shangri-Las -lauluyhtye tarjoili vuonna 1964 moottoripyöräromantiikkaa Jeff Barryn eli Greenwichin ja George Mortonin kappaleessa Leader of the Pack, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa jengin johtajaa. Leader of the Pack on keskeinen esimerkki genrestä, joka sai nimekseen teinitragedia, eli lauluja, joissa teinirakkaus kuolee, kuten äskeisessäkin kävi. Toinen meilläkin hyvin tunnettu tämän tyylin laulu oli Hectorin 1970-luvulla laulama kappale Laura sua kauheasti kaipaan, joka linkittyi Jarno Saarisen kohtaloon. Michele Maisano levytti vuonna 1967 Jeff Barryn ja Ben Rawlin kappaleen Tell Laura I Love Her italiankielisin tekijävoimin Dite a Laura che l'amo.

Folklaulaja Hector teki ensimmäisen levytyksensä jo 1965, mutta Hectorin ensimmäistä LP:tä saatiin odotella vuoteen 1972 saakka. Tuolloin ilmestyi Nostalgia-niminen levy, jolla kuultiin muun muassa tämä Hectorin säveltämä ja sanoittama Neitoperho-kappale.

Kari Tapio levytti vuonna 1977 Juha Vainion suomenkielisen käännösversion englantilaisen Smokey-yhtyneen edellisvuoden hitistä Living Next Door to Alice. Laulun olivat säveltäneet Nicky Chinn ja Mike Chapman, ja Veikko Samulin oli sovitus.

Helmet kyynelten on Kaisu Liuhalan käännös Jackson Brownin ja Nancy Farnsworthin laulusta Here Comes Those Thieves Again. Sovitus oli Sarmi Hurmerinnan ja Kim Kuusen ja tulkkina luonnollisesti Maarit. Levytys oli vuodelta 1978. Annetaan myös Jackson Brownin laulaa.

Jackson Browne kuuluu 1970-luvun keskeisiin amerikkalaisiin laulo- ja lauluntekijöihin. Hän ponnisti esiin Kalifornian hippikulttuurin keskeltä muun muassa The Eagles-yhtyeen kanssa. Muistojen Boulevardilla soi myös paljon muidenkin artistien levyttämä Jackson Brownin säveltämä ja sanoittama laulu These Days. Jackson Browne levytti kappaleensa vuonna 1973. Ja ohjelman päätteeksi nyt kesämusiikkia vuosilta 1942 ja 1971. Elokuva on Summer of 42, kesä 42 ja sävellysvuosi 1971. Orkesteria johtaa kappaleen säveltäjä Michel Legrand itse.

Niin päätteeksi Michel Legrandin johtama orkesteri soitti teeman johtajansa elokuvamusiikista, yhdysvaltalaisesta elokuvasta Summer 42 vuodelta 1971. Muistojen Boulevardin toimitti Ville Villeen.

Etokosetissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band -musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterinimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Etokosetti sunnuntaina kello 17.

Etnokonsertin 17 uutisten jälkeen toimittaa Miika Lauriala. Laura Korosen jatsklubilla kello 18 saadaan kukkien salattuja viestejä jatsin kuiskuttelemana. Ohjelma on uusinta viime vuoden heinäkuulta. Ja jatsklubin illan keikka lähetetään 19 uutisten jälkeen. Seuraavaksi puolen päivän uutiset ja niiden jälkeen elävä historia. Sarjan jaksossa kuullaan suomalaisista ensimmäisen maailmansodan verisellä itärintamalla. Sitten on tarinoita kulta-ajalta 1900-luvun alkupuolelta luvassa välilevyjä ohjelmassa ja kansanmusiikkia uusilta äänitteiltä kello 14.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Helsingin kulttuuritalo, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Koko lista löytyy yle.fi-sivulta. Valtiovarainministerin talouspoliittisen erityisavustajan Jussi Lindgrenin mukaan Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa. Erityisavustaja katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisi uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista. Lindgreniä pidetään yhtenä nykyisen hallituksen vaikutusvaltaisimmista erityisavustajista. Marika Paukkeri.
1: Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren on monelle tuntematon mies. Riikka Purran taustalla toimivalla tekniikan tohtorilla on kuitenkin ollut näppinsä pelissä useaan suomalaiseen vaikuttaneiden leikkauspäätösten valmistelussa. Ennen poliittiseen pestiin päätymistä Lindgren ehti toimia pitkään virkamiehenä.
2: Jokainen meistä ymmärtää, joka käyttää niin sanottua maalaisjärkeä, niin ymmärtää, että virkamiehissäkin on ihmisiä. Valtaosa varmasti, joilla on oma poliittinen ajatusmaailma. Ja on varmasti esimerkiksi sellaisia virkamiehiä meidän valtionhallinnossa tälläkin hetkellä, jotka eivät pidä perussuomalaista ollenkaan. Mutta siitä huolimatta virkamiehen toimintaa ja tapaa olla ja tehdä niitä työtehtäviä sääntelee lainsäädäntö ja virkamieslaki.
1: Petteri Orpon hallitukselta ei enää uusia leikkauspäätöksiä odoteta, mutta seuraajalla urakka on vasta edessä. Lindgren itse jatkaisi työtä muun muassa karsimalla kehitysapua ja yritystukia sekä leikkaamalla edelleen sosiaaliturvaa.
2: Mun mielestä suomalaisessa asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Suomi valmistelee romutuspalkkiota pienituloisille sähköauton hankintaan. Tuki on enintään 6000 euroa uuteen tai käytettyyn sähköautoon. Palkkion saa 10 vuotta vanhan polttomoottoriauton romutuksesta. Tuloraja on noin 2200 euroa kuukaudessa. Hakeminen alkaisi vuoden 2028 alusta. Suunnitelma vaatii eduskunnan hyväksynnän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perääntymässä Iranin sodan laajentamisesta ohjuspulan vuoksi. Vielä torstaina Trump uhosi suunnittelevansa suurta iskua Iraniin, koska rauhanneuvottelut eivät ole edenneet. The New York Times-lehden mukaan Trump hylkäsi iskuaikeensa keskusteltuaan perjantaina avustajiensa ja asevoimien johdon kanssa. Avustajien mukaan Yhdysvalloilla on pulaa tärkeistä Patriot-torjuntaohjuksista, eikä sodan laajentamisen uskota tuottavan tulosta. Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxn lähettyvillä. Useimmat ihmiset ovat lähteneet alueelta omilla autoillaan, sillä osa joutuu turvautumaan epävarmoihin linja-autokyyteihin. Paikallinen mies kertoo saaneensa yöllä puhelimeen evakuointimääräyksen.
3: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit. Donc j'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais arrivée, donc voilà.
0: Olen nukkunut vain pari tuntia, odotan bussia, mutta sitä ei ole kuulunut. Mies valitti bussipysäkillä. Osa ihmisistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin. Myös Espanjassa maan sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoinneista Toledon alueella. Sää on epävakaista koko maassa. Etelätuuli puhaltaa paikoin puuskaisesti. Maan länsiosissa on varauduttava paikoin voimakkaisiinkin sateisiin ja ukkosiin. Huomenna aivan idässä on jopa hellettä ja lämpötila voi kohota yli 25 asteeseen. Muualla päivän ylin lämpötila huomenna 20 asteen tienoilla.
4: Kello on nyt 5 minuuttia yli 12. Elävä historiasarjan jaksossa kuullaan nyt suomalaisista ensimmäisen maailmansodan verisellä itärintamalla. Ensimmäinen maailmansota Venäjän armeijassa yhdisti suomalaisen sotamiehen ja Mannerheimin kohtalot. Haastateltavina ovat tutkija-tietokirjailija Tuomas Hoppu ja sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ja Elävä historiasarjan jakson toimittaa Ville Talola.
5: On kesäkuu vuonna 1915 Puolassa, noin 100 kilometriä Varsovasta koilliseen sijaitsevan Lomtsan kaupungin lähellä, ensimmäisen maailmansodan rintamalla. Suomalainen sotamies Simon Valli painautuu juoksuhaudan reunaa vasten. Hän on kotoisin Ylistarosta lähes 2000 kilometrin päästä. Hän ei taistele Suomen puolesta, sillä Suomea ei ensimmäisessä maailmansodassa virallisesti ole olemassakaan omana valtionaan. Hän taistelee Venäjän keisarin armeijassa. Sitten alkaa hyökkäys. Miehet nousevat juoksuhaudasta, savu, muta ja huudot sekoittuvat toisiinsa. Jossakin räjähtää granaatti. Kiväärien tuli hakkaa ilmaa. Simon Valli haavoittuu. Emme tiedä, osuiko häneen luoti vai sirpale. Tiedämme vain lopputuloksen. Hän selviää hengissä. Simon Valli oli yksi noin 700 suomalaisesta miehistön sotilaasta, jotka eri syistä olivat päätyneet vapaaehtoisina taistelemaan Venäjän joukoissa ensimmäisessä maailmansodassa. Miehistön vapaaehtoisten lisäksi Venäjän armeijassa taisteli ennen muuta satoja suomalaisia upseereina. Heistä yksi nousee lopulta historiallisesti ratkaisevaan rooliin. Hänen nimensä on Carl Gustav Emil Mannerheim. Ensimmäinen maailmansota sitoi Simon Vallin ja Mannerheimin kohtalot yhteen. Heistä kumpikaan ei saanut sodassa sellaista lopputulosta, jota he tavoittelivat. Sota käänsi heidän molempien maailmansa lähes ylösalaisin, pettyneinä ja petettyinä. Näistä lähtökohdista kuitenkin rakentui Suomen ensiaskeleet itsenäisenä tasavaltana niin Simon Vallille kuin Mannerheimillekin. Minä olen Ville Talola ja tämä ohjelma on Elävä historia. Kaukana Ylistarosta Bosniassa, Sarajevon kaupungissa, bosnialaisen serbinationalisti Gavrilo Princípin ampuma luoti tappoi Itävalta-Unkarin kruununperijän Franz Ferdinandin kesäkuun 28. päivänä vuonna 1914. Se oli kipinä, mutta ruutitynnyri oli rakennettu jo vuosikymmenten aikana. Euroopan suurvallat olivat jakautuneet kilpaileviin liittokuntiin, kasvattaneet armeijoitaan ja varustautuneet sotaan. Kun yksi valtio mobilisoi joukkonsa, muut seurasivat perässä lähes automaattisesti. Muutamassa viikossa paikallinen kriisi muuttui maanosan kattavaksi sodaksi. Mutta miten ylistarolainen, kouluja käymätön Simon Valli tuli näistä tapahtumista osalliseksi? Historian tutkija, tietokirjailija Tuomas Hoppu osaa kertoa tästä.
6: Tarina alkaa oikeastaan Simonista, joka oli joutunut semmoiseen riitaan parhaan kaverinsa kanssa, joka oli vähän tämmöinen rötöstelijä. Ja Simon sitten, kun he oli korttia pelannut, kaveri oli hävinnyt, rahasto oli pelattu, kaveri ei maksanut, niin Simon suuttui ja iski puukolla, niin kuin Pohjanmaalla vähän oli tapana, ja kaveri kuoli. Simon sai taposta tuomion, istui sen vankilassa, ja kun pääsi pois, ajatteli hiukan uskonnollissävyisesti, että hän ei ole tätä vielä rikostansa sovittanut, ja kun ensimmäinen maailmansota puhkesi, niin hän sitten sopivasti katsoi, että hän lähtee vapaaehtoisena Venäjän armeijaan kaatumaan sodassa. No silloin, kun mentiin vapaaehtoiseksi Venäjän armeijaan, niin ensiksi oli lyhyt koulutusvaihe. Yleensä se oli Pietarissa, koska nämä kaartirykmenttien reservipataljoonat, mikä toimivat tämmöisinä koulutuspaikkoina, ne sijaitsi Pietarissa. Emme tiedä Simonin kohdalta varmaa, mutta todennäköisesti hänkin on Pietarissa tai jossain siinä Pietarin lähialueella ollut koulutuksessa. Sitten sieltä lähetetty, löytäisin ehkä tarkan päivämääränkin kirjoistani, mutta kuukauden kahden jälkeen hänet on lähetetty rintamalle, joka silloin sitten meni siellä lähellä Varsovaa Ivankrodissa 100 kilometrin päässä. Mutta ei hän kaatunut, hän joutui maineikkaaseen venäläiseen Preobrazhenskin kaartirykmenttiin ja kunnostautui sodassa, sai Yrjön ristin ja Yrjön mitalin. Kävi välillä haavoittuneena lomalla Suomessa Pohjanmaalla ja epäilen, että häntä on samaan aikaan saatettu sitten kysellä lähtemään jääkäriksi Saksaan, koska pari muutakin Pohjanmaalle Venäjän armeijasta kotiutunutta kaveria lomaltansa vaihtokin Saksaan.
5: Ensimmäisen maailmansodan itärintama oli Venäjän ja Saksan välinen näytös. On muistettava, että ensimmäisen maailmansodan syttyessä Suomessa elettiin toista sortokautta. Venäläistämistoimet olivat kaventaneet suuriruhtinaskunnan autonomiaa ja luottamus keisarinvaltaa kohtaan oli monilla suomalaisilla vakavasti horjunut. Tässä ilmapiirissä osa nuorista miehistä hakeutui salaa Saksaan saadakseen sotilaskoulutuksen ja valmistautuakseen päivään, jolloin sitä voitaisiin käyttää Suomen hyväksi. Näistä vapaaehtoisista muodostui jääkäriliike, joukko, jonka merkitys valkoisen Suomen armeijan voitolle sisällissodassa vuonna 1918 osoittautui ratkaisevaksi. Näin siis Suomesta vapaaehtoisina ensimmäiseen maailmansotaan lähteneet sotilaat saattoivat päätyä rintamalla vastakkain, osa Venäjän armeijassa ja toinen joukko Saksan armeijassa.
6: No näähän oli siellä pisarana meressä suomalaiset Venäjän armeijassa tai Saksan armeijassa ja hyvin rajoitetulla rintamalohkoilla oikeastaan, varsinkin jääkärit. Ja Venäjän armeijan vapaaehtoiset ei varmaan useinkaan tienneet sitä, että vastapuolella on tämmöinen jääkärijoukko, koska se oli kuitenkin aika salassa pidetty asia. Mutta sen sijaan kyllä nämä jääkärit tiesivät ja osasivat vähän vihatakin niitä, jotka olivat menneet Venäjän palvelukseen. Mutta käytännössä, kun tiedetään, missä nämä suomalaiset vapaaehtoiset palveli, eli he olivat hyvin yleensä siellä etelämässä Itävalta-Unkarin rintamalla tai täällä, niin heitä ei juurikaan ollut samoilla rintamalohkoilla kuin jääkäreitä, mutta tiedetään sitten kyllä muutama tämmöinen tapaus. Esimerkiksi kun jääkäreiden tykistöjaos joutui Ekkau-Kekkaan taistelun kesällä 16 ja ampuvat siellä sitten venäläisiä hyökkääviä joukkoja, niin tälle muun muassa haavoittui yksi Venäjän armeijan vapaaehtoinen, joka sitten vielä sodan lopussa vaihtoi jääkäriksi. Mutta ilmeisesti hänen taustansa sitten ei oikein jääkäriliikkeessä hyväksytty, että hän joutui siellä sitten jääkäriliikkeessä vähän sivuraiteelle. Ja sitten samaten myös Aajoen taisteluissa tammikuussa 17, niin tiedetään siellä oli näitä latvialaisia tarkkaampuja rykmenttejä ja siellä oli sitten jokunen suomalainen, ei montaa, mutta tämmöisiä harvinaisia tapauksia joitakin on, mutta ei juurikaan.
5: Mutta keitä olivat ne miehet, jotka Simon Wallin tavoin päättivät pukea ylleen Venäjän keisarin armeijan univormun samaan aikaan, kun osa suomalaisista oli jo alkanut kääntää katsettaan Saksaan?
6: Pääsääntöisesti tavallisia työmiehiä, jotka sitten vaan sotainnon saattelemina, osittain työttöminäkin, koska ensimmäinen maailmansota iski myöskin kovan työttömyyden Suomeen, niin päättivät, että jos he ovat syksyllä työttöminä, niin he ovat talvella aivan varmasti työttöminä. Ja sitten oli myöskin semmoinen yksi keino paeta sitä todellisuutta. Sitten täytyy muistaa vielä sekin, että sen ajan työläinen niin ei sillä paljon ollut mahdollisuuksia nähdä maailmaa. Että tämä oli heille suuri seikkailu. He pääsevät näkemään ulkomaita ynnä muuta, ja sitten on semmoinen liian romanttinen kuva sodasta, että se oli varmaan hyvin paljon suunnilleen semmoinen Runebergin, Van Rikki Stoolin tarinoiden värittämä, että kokoonnutaan jollekin isolle kentälle ja ammutaan vähän aikaa ja pari tällaista taistelua ja sota olisi siinä, mutta se todellisuus oli jotain vallan muuta. Niin, ensimmäinen maailmansota oli konekiväritulta, myrkkykaasuja, rottia, maahan kaivautumista, vilua, nälkää. Sitä se oli myös näille Venäjän armeijan menneille vapaaehtoisille. No, kaasun kanssa ehkä joutuvat vähemmän itärintamalla tekemisiin, mutta tämmöistä helvettiä se heillekin oli. Sosiaalinen tausta oli hyvin pitkälti erilainen, varsinkin näille, jotka lähti venäläiseksi Venäjän armeijan rivimieheksi. Me ei ole tässä vielä puhunut, mutta me täytyy muistaa, että näitä Venäjän armeijan menneitä oli kaksi joukkoa. Rivimieheksi menneet työläistaustaiset plus sitten ylioppilaat, jotka meni sinne sotaopistoihin kouluttautuaksi upseeriksi. Ja tämä joukko, joka meni niihin sotakouluihin, se tietysti muistuttaa osittain samanlaista porukkaa kuin jääkäritkin. Mutta tämä vapaaehtoiseksi menneet rivimiesten porukka, niin ne oli kaupunkien, etelän kaupunkien työläisiä. Kun sen sijaan jääkäriliike ammensi aika paljon sieltä talonpoikaisesta Pohjanmaalta ja Karjalasta, mitkä taas oli hyvin paljon sellaisia seutuja, joilta ei lähdetty vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoiseksi lähdettiin Helsingistä, Hämeestä, ja Hämekkään ei ollut sellainen alue, mistä jääkäreiksi olisi kauheasti lähdetty. Eli se oli aika lailla erilainen sosiaalinen porukka, joskin kyllä sitten siihen vaikutti todellakin se, että Venäjän armeijan vapaaehtoiseksi lähdettiin sodan alussa, jolloin oli tämmöinen lojaalisuus Venäjää kohtaan vielä niin kuin olemassa. Mutta sitten kun Venäjä ei tehnyt mitään myönnytyksiä Suomen autonomian palauttamiselle, niin se taas antoi jääkärin liikkeelle sitten sen käyttövoiman. Et joskus on niin kuin voinut aina ajatella, että millainen Suomen historia olisi, jos venäläiset olisi ollut toisenlaisia, eli olisivatkin luvanneet Suomelle autonomian takaisin, olisivat alkaneet niin kuin tekemään tämän eteen niin sanotusti lainsäädäntötyötä ynnä muuta, niin olisiko se vienyt käyttövoiman jääkärin liikkeeltä hyvin pitkälti pois.
5: Kaikki ensimmäisen maailmansodan osapuolet uskoivat sodan päättyvän nopeasti. Sotilaiden arveltiin palaavan kotiin jo ennen joulua 1914. Sen sijaan alkoi yli 4 vuotta kestänyt kulutussota, jollaisen kaltaista maailma ei ollut koskaan ennen nähnyt. Jo elokuussa 1914 Venäjän joukot hyökkäsivät Itä-Preussiin, ja samaan aikaan käytiin ankaria taisteluja myös nykyisen Puolan ja Ukrainan alueella. Itärintama oli alusta lähtien valtava. Tuhansia kilometrejä pitkä taisteluvyöhyke Itämereltä aina Mustalle merelle saakka. Miljoonat miehet liikkuivat sen eri osissa, ja tappiot nousivat pian käsittämättömän suuriksi. Ensimmäisestä maailmansodasta puhuttaessa mieleen nousevat yleensä Somme, Verdun ja länsirintaman juoksuhaudat. Siihen on monta syytä. Länsirintaman taistelut olivat tiiviisti länsieurooppalaisten suurvaltojen muistissa. Niistä kirjoitettiin valtava määrä kirjallisuutta, ja ne olivat hallinneet romaaneja, elokuvia ja dokumentteja jo yli 100 vuoden ajan. Itärintama oli taistelijoille aivan yhtä hirveää, mutta siitä on puhuttu paljon vähemmän.
6: Ehkä se idän taistelu oli pikkasen liikkuvampaa ja siellä ehkä joka metrillä samalla tavalla riittänyt miestä, mutta periaate oli kyllä kieltämättä silti sielläkin sama. Ja minkä takia se sitten ei näkynyt siihen aikaan eikä jälkeenpäinkään, niin varmaan siitä syystä hyvin pitkälti johtuen, että media huomio oli kiinnittynyt länteen, tämä oli lähellä kaikkia niitä sen ajan tiedotusvälineitä. Venäjä oli siellä jossain kaukana, siellä kesti saada tiedot ikuisuuden, sit ketä ne kiinnosti välttämättä senkään ajan maailmassa. Alussa sotaa kiinnosti hirveästi länsimaista lähinnä se, että Venäjä höyryjyrä tulee ja jyrää Berliiniin saakka, mutta sitten kun se ei jyrännyt, niin se into ehkä vähän lopahti. Ja kyllä ne läntiset sotilaspääjohtajat ynnä muutkaan, niin ei nekään niin hirveän kiinnostuneita Venäjästä ollut. Kun Venäjä tarvitti apua, niin ei siellä lännessä välttämättä niin hirveästi oltu niin kuin halukkaita sitä apua antamaan. No aikanaan tietysti, kun Suomi itsenäistyi, niin jääkärit oli se sankaritarina, ja ei siinä mitään, varmaan ihan ansaitusti. Mutta tämä Venäjän armeijalaisia, näitä ehkä katsottiin vähän niin kuin sen ajan näkökulmasta. Eli muutaman vuoden viiveelläkin heistä tehtiin porukka, joka oli ikään kuin tehnyt väärin. Mutta jos me katsottaisiin sitä tilannetta silloin elo-syyskuussa 1914, niin silloin oli ihan luonteva ratkaisu lähteä Venäjän armeijaan. Suomen itsenäisyyttä ei pidetty realistisena vaihtoehtona, siihen ei uskottu, vaan uskottiin siihen, että jos me Venäjää autetaan, niin Venäjä palauttaa meille autonomian ja sen meidän hyvän ajan, mikä meillä oli ollut Venäjän yhteydessä aina sortovuosiin saakka. Mutta näin ei sitten käynyt ja tästä joukosta tehtiin sitten vähän tämmöinen häpeällinen joukko tavallaan, jota se ei olisi ansainnut. No mitä tästä nyt sitten voisimme oppia, ehkä jotain sellaista, että historiaa pitäisi aina tarkastella sen ajan näkökulmasta, eikä sitten jälkikäteen. Tämä on ehkä se vaikea. Suomessa on vähän unohdettu se, että meillä oli tämmöinen lojaalisuuden aalto ensimmäisen maailmansodan puhjetessa.
5: Ensimmäinen maailmansota vei mukanaan tuhoon yli 15 miljoonaa ihmistä. Se mullisti Euroopan poliittisen kartan ja suisti hallitsijoita valtaistuimilta. Se oli yli 4 vuoden mittainen helvetti, jossa vanhanaikainen ajatus sodasta luontaisena politiikan keinona ja diplomatian jatkeena törmäsi modernin tekniikan maailmaan, jossa oli kehitetty äärimmäiseen tuhoon ja raakuuteen kelpaavat aseet. Itärintaman tarina jäi osittain Venäjän vallankumouksen, sisällissodan ja myöhemmin Neuvostoliiton historian varjoon. Suomalaisesta näkökulmasta tämä on kuitenkin erikoista. Lähes kaikki ensimmäisessä maailmansodassa palvelleet suomalaiset taistelivat juuri itärintamalla. Heidän sotansa ei ollut Sommen mutaa, vaan Puolan tasankoja, Itä-Preussin metsiä, Karpaattien vuoristoa ja Venäjän keisarikunnan loputonta rintamaa. Simon Valli taisteli sodassa vuoden 1918 alkuun asti. Mutta hänen vaiheensa hautautuvat sodan sumuun ja juoksuhautojen mutaan. Loppuvaiheessa sotaa hän ilmeisesti palveli Romanian vastaisella rintamalla. Yksi syy hänen jälkiensä katoamiseen oli se, että hän ei lähettänyt kotiin ainuttakaan kirjettä. Ainakaan yhtäkään sellaista ei ole säilynyt. Kouluja käymättömänä hän tuskin muutenkaan oli mikään kirjallisten tarinoiden iskiä. Mutta tämä piirre yhdisti käytännössä kaikkia itärintaman vapaaehtoisia. Kirjeitä kotiin tuli vain vähän, osin niinkin käytännöllisestä syystä, että kirjoituspaperia ei yksinkertaisesti ollut saatavilla.
6: Yksi ongelma tässä on se, että vaikka minullakin on jonkin verran näiden Venäjän armeijan vapaaehtoisten kirjeitä, ja sitten mä oon yhtälailla lukenut myöskin jääkäreiden kirjeitä ja päiväkirjoitteita Saksasta, niin varsinkin nämä Venäjän armeijan vapaaehtoiset, niiden kirjeet koti on yleensä usein hyvin mitättömiä. Ehkä halutaan säästää niitä perheitä kertomasta oikein, että millainen se todellisuus on. Välillä tulee sitten niin kuin läpi sieltä, että granaatteja räjähtelee juuri nyt ja joudun keskeyttämään kirjoittamisen ja muu. Mutta ehkä sitä totuutta ei välttämättä aina niin kerrottukaan. Mutta kyllä siellä sitten taas tulee näitä ilmaisuja, että Jumala yksin meitä suojelee ja hänestä riippuu koko kohtalomme ja kaikki tällainen. Et kyllä siellä on pelätty, turvattu Jumalaa ja muuta tällaista. Ja sitten jos ajattelee vielä sitä moraalia, että aluksi oli tietysti intoa, mutta tässäkin jos nyt lukee vaikka tämmöisen Matti Pitkäsen suomalaisen vapaaehtoisen kirjettä, niin kyllähän sitten jo maaliskuussa 15 kirjoittaa, että nyt ei sodalla ole enää uutuuden viehetystäkään, kun siellä kerran on ollut. Ja siksikin kauan kuin minä olin ja taitaa olla niitä murhia ja murhia jo minunkin oman tunnollani sen verran kuin yhdeltä sotamieheltä voi vaatia. Et brutaalisodan todellisuus kyllä lyö tuolta läpitte. Ja sitten se, mikä muistaa myöskin näistä kirjeistä aina välillä, että sitten puhutaan rauhasta, että jotakin. Että itävaltalainen kaveri sanoi, että ei tätä voi jatkoa enää kuin kuukausi, että sen jälkeen tulee nälkä jo niin paljon, että on pakko lopettaa. Mutta kummasti vaan se sota sitten kesti sinne vuoteen 18 loppuvuoteen saakka. Venäläiset tosi lähti sitten jo keväällä 18 ulos sodasta.
5: Simon Vallin tarina ei pääty tässä ohjelmassa tähän. Hän palaa vielä ohjelman lopussa mukaan tavalla, jossa käy ilmi syvä inhimillinen tragedia ja kärsimys, mutta myös väläys lohtua ja toivoa. Kesällä 1916 Venäjän armeija käynnisti Brusilovin suurhyökkäyksen, itärintaman ehkä kuuluisimman taistelun, joka on nimetty venäläisen kenraali Brusilovin mukaan. Sen pyörteissä taistelivat niin tavalliset suomalaiset rivimiehet kuin toinen tämän ohjelman keskushenkilöistä, Carl Gustav Emil Mannerheim. Mannerheim ja suomalaiset sotilaat eivät todennäköisesti koskaan kohdanneet tässä käänteessä toisiaan, mutta he olivat osa samaa hyökkäystä, samaa sotaa ja lopulta samaa historian käännekohtaa.
6: Se oli vähän semmoinen, muistaakseni semmoinen sivuhyökkäys, sivuoperaatio, Brusilovin operaatiossa, missä hän oli mukana. Mutta se Brusilovin hyökkäys hän oli sitten vähän sellainen, että venäläiset saavutti aluksi menestystä, mutta kun sen ei ollut edes tarkoitus Brusilovin hyökkäyksi olla se varsinainen venäläinen yleishyökkäys, vaan tämmöinen harhautushyökkäys, mutta sitten kun se tuli menestyksessä, hänelle syödettiin vahvistuksia ja ne muut rintamat ei hyökännytkään. Ja sittenhän siinä kävi niin kuin normaalisti kävi, että saksalaiset keräs joukkonsa Brusilovia vastaan ja Brusilov maksoi sitten joukkoineen lopulta isoimman laskun tästä operaatiosta.
7: Tiedetäänkö niitä lukuja, kuinka paljon siellä meni ihmisiä sitten nurin tässä operaatiossa?
6: No, luvut on hyvin ristiriitaisia sitten, mikä lopulta oli Brusilovin hyökkäystä ja muuta, niin, mutta puolesta miljoonasta venäläisestä kaatuneesta puhutaan ja suunnilleen samaa luokkaa sitten siellä rintaman toisella puolella.
5: Simon Valli oli pohjalainen, äkkipikainen, koulu- ja käymätön mies. Carl Gustav Emil Mannerheim syntyi aatelisperheeseen Louhisaaren kartanoon. Nuoresta aatelispojasta olisi voinut odottaa esimerkillistä kadettia, mutta todellisuus oli toinen. Kaiken piti erottaa nämä kaksi toisistaan, mutta nuorena Mannerheimkaan ei juuri näyttänyt Simon Vallia enempää tulevalta suurmieheltä. Otetaan tässä vaiheessa ohjelmaan mukaan toinen asiantuntijamme, sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.
8: No ei todellakaan ollut. Eli Mannerheim oli aika kuriton lapsi, vaikealuonteinen. Voidaan sanoa, että no monestihan historiassa on niin, että tämmöiset lähtökohtaisesti priimayksilöt eivät välttämättä tule kuitenkaan priimayksilöiksi. Ja Mannerheimin kohdalla voidaan sanoa, että kyllä kaikki luonteenpiirteet ja vastaavat niin kuin lapsuudessa eivät antaneet olettaa, että hänestä tulisi suurmies. Hänellä oli aika synkkä kolko lapsuus, jos ajatellaan, että isä lähti kotoa, menetti omaisuutensa pelivelkojen takia ja äiti kuoli hyvin nuorena. Tosi myöhemmin hän kyllä sitten isänsä kanssa tuli hyvin toimeen ja oli läheisissä suhteissa. Mutta kyllä tietysti tämä kolko lapsuus on myös vaikuttanut hänen luonteeseensa ja persoonansa kehittymiseen. Että jos verrataan johonkin toiseen upseeriin, vaikka Kurt Martti Walleniukseen, jääkärikenraaliin, niin kun hän oli sivistyskodista, oli turvattu lapsuus, niin kyllä hänen luonteenpiirteensä tuli hyvin toisenlaisiksi. Eli Mannerheimilla kyllä vaikutti tämä lapsuustausta, mutta tietysti myös kasvatus, koska hän oli vapaa herra sukuhaaraa ja aatelisille tunteiden näyttäminen oli vierasta ja oli tietynlaiset elämäntavat ja elämäntyylit, kasvatus siellä kartanossa, joka loi erilaisen lähtökohdan, jos ajatellaan siihen aikaista säätyyhteiskuntaa kuin monelle muulle vähäosaisemmalle. Hänhän oli Suomen kadettikoulussa, joka oli se perinteinen tie. Ja varsinkin jos ajatellaan eliittiä, niin sitä kautta hakeuduttiin sotilasuralle ja tietysti Venäjän armeijaan. Suomessa oli ollut valikoiva asevelvollisuus. Laki 1278, Mannerheim meni muutama vuosi sen jälkeen, meni kadettikouluun ja siellä hänet erotettiin lopultakin, eli se johtui tämmöistä niin sanotusta puntauksesta, eli hän oli ollut yön yli poissa ja tehnyt petiin semmoisen ikään kuin mykkyrän, että hän oli siellä, mutta paloi siitä ja myös alkoholin käytöstä. Ja hän oli ollut henkilön luona, joka katsottiin hyvin epäilyttäväksi, ja lopputulos oli se, että hänet erotettiin kadettikoulusta. Mutta siinä tietyllä tavalla lieventävä asianhaara oli se, että tavallaan tässä potkuissa niin hänelle kuitenkin annettiin mahdollisuus, ja siihenkin tietysti sukutaustat ja yhteydet vaikuttivat, eli hänelle ei annettu semmoista poistumispassia, ettei sitten niin kuin mihinkään, vaan hän oli mahdollisuus sitten hakeutua vielä myöhemmin, ja hän kirjoitti ylioppilaaksi, ja siinä vaiheessa hänellä oli kuitenkin itse asiassa aika selvä niin kuin kuva siitä, että mitä hän haluaa. Se, miten se tapahtuu, oli toinen asia. Eli Mannerheim halusi sotilasuralle, ja hänen enonsa oli pitkälti se, joka rahoitti hänen opintoja. Mutta hän joutui pitää tarkkaa kirjaa siitä, että minne mitkäkin rahat menivät. Ja tietysti jos ajatellaan sitten hakeutumista Venäjälle, häneltä vaadittiin venäjän kielen taitoa, mutta taas sukuyhteyksiensä ja tuttavapiirinsä kautta se järjestyi. Hän oli sitten nuorena Venäjällä siellä Ukrainan suunnassa itse asiassa, ja siellä saattoi opiskella kieltä ja valmistautua, ja Nikola Ratsuväki-kouluhan oli Pietarissa se, josta hän lopultakin sitten se sotilasura lähti liikkeelle, ja sieltä hän valmistui kornetiksi sitten nopeasti, ja siellä se itse asiassa voidaan sanoa, että se ura urkeni, että hän oli kyllä, voi sanoa, että siellä pärjäsi hyvin, mutta oli hänellä sitten suuremmatkin suunnitelmat, että oli tämmöinen paasikoulu, johon vaadittiin sitten oikein kunnon siniverisyyttä, eli siellä oli sitten ylhäisaatelin lapset ja muut, mutta näissä ongelmana on se, että siis yleensä jos ajatellaan sitä Venäjän keisarikuntaa ja sitä armeijapalvelusta ylempiä upseereita, niin kaikki maksettiin itse, ei siellä niin kuin varsinaisesti palkkaa saatu, eli jos olisi jossain hienossa yksikössä, niin maksoit vaatteita myöten kaikki itse, ja se vaati paljon rahaa.
9: Nykyihmisen on helppo ajatella, että sotilas taistelee ennen kaikkea isänmaansa puolesta. Me suomalaiset katsomme historiaa talvisodan ja jatkosodan kokemusten läpi. Meille on luontevaa ajatella, että sodassa puolustetaan omaa kotia, omaa kansaa ja

0: omaa valtiota. Vuonna 1914 maailma oli kuitenkin toisenlainen. Suomea ei ollut olemassa itsenäisenä valtiona. Oli Suomen suuriruhtinaskunta osana Venäjän keisarikuntaa. Ammattiupseereille uskollisuuden kohde ei välttämättä ollut lainkaan kansallisvaltio, vaan se hallitsija, jonka palvelukseen hän oli valansa vannonut. Tämä muistuttaa siitä, ettei 100 vuotta sitten ammattisotilaan maailmaa voi ymmärtää yksinomaan nykyisen kansallisvaltion näkökulmasta. Ja se herättää myös kiinnostavan kysymyksen Carl Gustav Emil Mannerheimista. Monissa äänestyksissä historian suurimmaksi suomalaiseksi valitusta henkilöstä. Kuinka suomalainen hän oikeastaan oli?
1: Niin, jos ajatellaan sitä upseerin uraa, niin sehän oli ainoa mahdollinen mennä sitten Venäjän tietä myöten. Ja kyllähän Mannerheimin kohdalla niin voidaan sanoa, että hän oli ammattisotilas, jos katsotaan hänen myöhempää uraa, että miten esimerkiksi hakeuduttiin eri leireihin ensimmäisen toisen maailmansodan aikana ja niin edespäin, niin kyllähän hän hyvin niin kuin ammattimaisesti sitä katsoi. Mutta jos ajatellaan sitä palvelusta Venäjällä, ja kun meillä tulee nämä niin sanotut sortovuodet ja meidän sitten oma pieni sotaväki lakkautetaan, niin kyllä siis suku kantoi huolta tästä Mannerheimin venäläistymisestä selvästi. Ja hän joutui esimerkiksi veljensä kanssa painimaan tämän asian kanssa. Ja kyllähän Mannerheim, voidaan sanoa, hän oli nimenomaan keisarin upseeri. Ei niinkään voida sanoa, että venäläinen upseeri, vaan nimenomaan keisarin upseeri. Ja sitähän monesti ihmeteltiin, että hänellä oli vielä Kaivopuiston kodissa, niin hän on vielä presidentti aikana. Ja siellähän se on nykyäänkin Nikolai II:n kuva siellä kirjoituspöydällä. Hän vaan totesi, että se oli hänen keisarinsa. Eli hänellä oli selkeästi myöhemmin urallaan, kun hän pääsi keisaria lähelle ja oli Sevalier kaartissa ja teki tämän Aasian matkan, niin hänellä oli audienssi keisarin luo ja keisari itse asiassa hänelle Pyhän Yrjön ristinkin myösi, vähän voidaan sanoa, että keittiöoven kautta, mutta kuitenkin keisari oli Mannerheimille hyvin tärkeä ja hän oli lojaali ja palveli keisaria. Ja tietysti jos sitä ajatellaan suomalaisuutta ja sortovuosia, kun meillä on vastarinta venäläistämistä kohtaan ja meillä on oli passiivinen vastarinta, myötäilevä vanhempi polvi lähinnä, joka oli saanut hyvät asemat tietysti autonomian aikana, niin suhtautuivat pehmeämmin, vetosivat perustuslakiin, parempi taipua kuin taittua. Sitten meillä oli nämä laillisuusmiehet, jotka vielä enemmän katsoivat, että turvataan lakiin ja ei suostuta tekemään mitään semmoista, joka on lainvastaista. Esimerkiksi tämä kutsuntalakko, joka oli 1900-luvun alussa, oli tämän tyyppinen reaktio. Sitten meillä oli aktivistit, jotka sitten olivat suoran toiminnan kannalla. Bobrikovin murhahan on tästä se tärkein esimerkki. Mutta näinä vuosina niin Mannerheim oli kyllä, voidaan sanoa, että häntä kyllä ihan niin kuin perhepiirissäkin kannettiin todellakin huolta hänen suhtautumisestaan. Ja se, mikä monesti on unohtunut, on se, että Mannerheimhan oli säätynsä edustajana meidän säätyvaltiopäivillä, viimeisillä säätyvaltiopäivillä. Ja kun tehtiin eduskuntauudistusta 1906, niin Mannerheimhan oli sitä mieltä, että tämmöiseen radikaaliin ratkaisuun ei pidä mennä. Ja viittasi siihen, että suomalaiset eivät tavallaan ole riittävän sivistystasoltaan ja koulutukseltaan siinä kategoriassa, että kannattaisi mennä näin niin kuin radikaaliin uudistukseen. Mutta lopulta meillähän tehtiin maailman modernein eduskuntalaitos ja 1907 oli jo ensimmäiset eduskuntavaalit, joihin tuli naisiakin parisen kymmentä. Eli se oli hyvin uutta modernia aikaa, mutta käytännössähän siis Venäjän keisarivalta koko ajan torpedoi tätä meidän uudistusta. Mutta tässä vaiheessa Mannerheim oli kyllä sitä, ne oli tämä Aasian pitkä tiedustelumatka, ja sen jälkeen hän palveli Puolassa, ja tietysti kun maailmasta syttyi sitten rintamalla, eli hän oli aika etäinen Suomeen nähden.
0: Mannerheim alkoi rakentaa uransa määrätietoisesti. Hän ymmärsi nopeasti, että Venäjän keisarillinen armeija tarjosi lahjakkaalle upseerille mahdollisuuksia, joita muualta oli hankala löytää. Hän palveli kaartin ratsuväessä, eteni tasaisesti ylennyksestä toiseen ja osoitti kykynsä niin taistelukentällä kuin vaativissa erityistehtävissäkin. Venäjän-Japanin sodassa hän hankki arvokasta rintamakokemusta ja pian sen jälkeen keisari uskoi hänelle poikkeuksellisen tehtävän, lähes 2 vuoden mittaisen tutkimus- ja tiedustelumatkan halki Keski-Aasian ja Kiinan. Vuosien mittaan Mannerheimin maine kasvoi. Hänestä tuli kokenut ratsuväen komentaja, arvostettu ammattisotilas ja mies, jonka kykyihin luotettiin keisarillisessa hovissa. Kun ensimmäinen maailmansota syttyi kesällä 1914, Carl Gustav Emil Mannerheim ei ollut enää mikään lupaava upseeri.
1: Ja hänhän oli ensimmäisen maailmansodan syttyessä jo kenraali. Hän oli kenraalimajuri. Ja hän ensimmäisen maailmansodan siis lähtökohtana oli, hän johti ratsuväkiprikaatia. Ja siinä alkuvaiheessa hän nähtiin urhoollisena komentajana. Ja poras portaltahan siitä hän sitten lopultakin, niin silloin viimeisenä kesänä 1917, niin hän oli sitten ratsuväkiarmeijakunnan komentaja. Eli hän poras portalta sodan aikana yleni, eteni urallaan, sai tämän korkeimman kunniamerkin Puhan Yrjön ristin, mutta eihän siinäkään vaiheessa ollut mitenkään niin kuin ainutlaatuinen suomalainen, vaan siellä oli muita kenraaleja, jotka menestyivät myös. Ja Mannerheimin kohdalla nyt tietysti tämä keisariside oli vahva. Hänellä oli se keisarilliseen perheeseen se sitoutuminen ja myös se, että hän oli keisarin tavannut useamman kertaan, niin oli hyvin merkittävää. Ja tietysti jos ajatellaan sitten myöhempiä vaiheita, niin mikä on merkille pantavaa on se, että kun hän oli palveli myös keisarillista hovia sitä kautta, että kierteli Eurooppaa ja haki sieltä hevosia, hyviä hevosia. Hän oli hyvä hevostuntemus. Niin samalla hän myös sai kontakteja eurooppalaisiin hoveihin, merkkihenkilöihin, tutustui heihin. Ja niistä olisi myöhemmin hänen vaiheessaan esimerkiksi valtionhoitajana tai ylipäällikkönä tai puolustusneuvoston puheenjohtajana, niin oli hyvin paljon merkitystä. Eli hänet tunnettiin Euroopassa. Et jos me voidaan nyt esimerkiksi ajatella aikoja ennen talvisotaa, niin meillä oli presidenttinä Kyösti Kallio ja meillä oli puolustusneuvoston puheenjohtajana Mannerheim. Niin jos nyt ajatellaan, että kuka Suomea edustaa esimerkiksi, kun lähdetään kuninkaan hautajaisiin ulkomaille tai vastaaviin tilanteisiin, niin kaikki kunnia talonpoikais presidentille, mutta kyllähän Mannerheim oli se, joka tunsi tavat, osasi etiketin, ja hän oli hyvä seuramies.
0: Ensimmäinen maailmansota ei päättynyt Mannerheimin toivomalla tavalla. Hänen uskollisuutensa oli kohdistunut keisariin ja Venäjän keisarikuntaan. Mutta vuonna 1917 tuo maailma romahti. Helmikuun vallankumous syrjäytti keisarin Venäjällä. Saman vuoden lokakuussa vallan kaappasivat bolsevikit. Liike, jota Mannerheim piti koko elämänsä ajan Euroopan suurimpana uhkana.
1: Venäjällähän tämän niin kutsutun väliaikaisen hallituksen aikana oli aika tilanne sekava ja siellä yritettiin vallankaappausta ja Mannerheimille ilmoitettiin, että hän on niin kuin soveltumaton palvelukseen silloin syksyllä 1917, mutta se mikä siinä on vähän jännää erikoista, että hänhän sitten muodollisesti itse annoi eroa ja hänelle määrättiin eläkekin, mitä nyt bolsjeviikkihallinto ei jostain kumman syystä maksanut kuitenkaan, mutta se menee hyvin muodollisesti, niin kuin se asia hoituu alusta loppuun asti.
0: Viisikymppisenä lähes 30 vuotta Venäjän armeijaa uskollisesti palvelleena kenraaliluutnanttina Mannerheim palasi joulukuussa 1917 Suomeen. Jo itsessään Venäjältä pois selviäminen oli hänelle täpärää, koska bolsjevikkien maailmassa tsaarin kenraalit olivat niitä ensimmäisiä, joita oli syytä asettaa kivärin piippujen eteen. Tuskin hän arvasi, että hänen sotilasuransa merkittävin vaihe olikin vasta alkamassa. Alkuvuodesta 1918 kävi ilmeiseksi, että vasta itsenäistynyt Suomi oli matkalla sisällissotaan. Nuori tasavalta tarvitsi kiireesti armeijan ja ennen kaikkea johtajan, jolla oli kokemusta suurten joukkojen komentamisesta. Sellaisia oli käytännössä tarjolla vain yksi henkilö. Carl Gustav Emil Mannerheim, jonka senaatin puheenjohtaja P.E. Svinhufvud kutsui tehtävään tammikuussa 1918. Mutta tehtävään sisältyi poikkeuksellinen ristiriita. Vain joitakin kuukausia aikaisemmin Mannerheim oli ollut Venäjän keisarillisen armeijan kenraali taistelemassa Saksan armeijaa vastaan. Hänen vastustajiaan olivat olleet Saksassa koulutetut suomalaiset jääkärit. Nyt juuri nuo samat jääkärit olivat valkoisen Suomen armeijan tärkein sotilaallinen voimavara. Historian ironia on lähes täydellinen. Mies, joka oli koko uransa taistellut Venäjän puolesta Saksaa vastaan, rakensi nyt Suomen armeijaa saksalaisen sotilaskoulutuksen saaneiden jääkärien varaan.
1: Nyt tässä kun teen tutkimusta ja kirjaa Mannerheimin muistelmista, niin Mannerheim muistelmissaan niin antaa ymmärtää, että hän tiesi näistä jääkäreistä paljon myöhemmin kuin hän todellisuudessa tiesi. Eli kyllä he olivat Mannerheimille kapinajoukko siinä suhteessa, että Mannerheim itse asiassa lähtökohtaisesti halusi, että suomalaiset olisivat olleet lojaaleja venäläisille, ja siis olisi perustettu oikein organisaatio ja lähetetty joukkoja Venäjän armeijaa. Mutta vuonna 18 hänellä ei ollut hirveästi varaa valita, että jos ajatellaan sitten, että kun hän joutui sekä luomaan päämajan, hankkimaan aseet ja perustamaan armeijan, niin siinä on aika paljon tehtävää kuin enemmän kuin normaalilla ylipäällikköllä. Ja tässä yhteydessä hän sitten tietysti Saksassa siis palvelleet jääkärit olivat koulutettu sotilasjoukko. Ja ammattimiehenä hän tietenkin niin katsoi heidät tarpeelliseksi, mutta vastoin jääkärien omaa ajatusta hajotti heidät pitkin rintamaa kouluttajiksi. Ja siinä tietyllä tavalla voidaan sanoa, että se oli kontrolloivaa johtamista, mutta myös siinä suhteessa taitavaa toimintaa, että he osasivat kouluttaa sitten tätä rahvasta sotimaan. Ja se oli siinä suhteessa hyvin niin kuin järkevä päätös. Mutta tietysti kun Mannerheim oli useamman vuoden saksalaisia vastaan taistellut, niin kyllähän tämä tietysti oli aika vaikea paikka. Ja jääkärit tosiaan myös katsoivat sitten Mannerheimia niin kutsutusti ryssän upseeriksi ja epäilivät hänen isänmaallisuuttaan. Ja siinä oli aikamoisia ristiriitoja, jotka näkyy kyllä sitten vielä myöhemmin toisen maailmansodankin aikana. Eli ei Mannerheim kyllä tätä jääkärijoukkoa myönteisesti missään tapauksessa lähtökohtaisesti nähnyt. Mutta aivan samoin, jos me ajatellaan hänen sotilasuraansa ja ylempiä upseereita suomalaistaustaisia kenraaleita, niin hän otti päämajansa ja hän oli pakko ottaa sinne myös sellaisia henkilöitä, suomalaistaustaisia kenraaleja, joita hän ei suvainnut missään nimessä näin henkilökohtaisesti. Mutta ammattimiehenä toimi tässäkin suhteessa.
0: Historia ei kulje suoraviivaisesti. Se nostaa ihmisiä paikoille, joihin he eivät itse osanneet pyrkiä, ja pakottaa tekemään ratkaisuja, joita kukaan ei voinut ennalta kuvitella. Mannerheim oli käyttänyt lähes 30 vuotta elämästään Venäjän keisarin palvelukseen. Suomen parlamentaariseen järjestelmään epäluuloisesti suhtautuvasta aatelisherrasta, jonka elämän keskeiset asiat kiinnittyivät kaikkialle muualle kuin lönnrutilais-snellmanilais-runeberiläiseen maailmaan, kuitenkin tuli itsenäisen Suomen armeijan rakentaja. Samaan aikaan ylistarolainen vapaaehtoinen Simon Valli kulki aivan toisenlaisen tien, mutta hänenkin kohtalonsa kietoutui erottamattomasti uuden Suomen syntyyn. Ensimmäisen maailmansodan tarina ei Suomessa ole vain kertomus suurvaltapolitiikasta. Se on myös kertomus siitä, kuinka samat historialliset mullistukset veivät niin kenraalin kuin rivimiehenkin poluille, joita kumpikaan ei olisi voinut ennalta nähdä. Tässä vaiheessa tarinaan astuu mukaan Simon Vallin veli, Jussi Valli.
2: Ja Jussi oli sitten maailmansodan aikana päättänyt, että hän lähtee Saksaan jääkäriksi. Eli tämän Simonin lomalla käynnin jälkeen jonkin verran Jussi lähti Saksaan ja hän sitten tuli sieltä Saksasta jääkäreiden mukana takaisin Suomeen ja Valkoiseen armeijaan. Mutta Simon palasi rintamalle ja palveli alkuvuoteen 18 asti, jolloin Venäjä-armeijaa sitten ruvettiin demobilisoimaan ja Simon sitten palasi kotimaahansa, mutta ei päässyt Pohjanmaalle, koska välillä meni rintama. Ja Simon jäi rintama eteläpuolelle ja hänestä tuli Kouvolan punakaartin komppanian päällikkö. Veljekset oli vastakkain sodassa, niin kuin he olivat olleet ensimmäisessä maailmansodassa, he olivat nyt Suomen sisällissodassa vastakkain, eivät kyllä kohdanneet rintamalla koskaan, olivat eri paikoissa. Mutta kun sisällissota sitten päättyi, niin Simon joutui Hennalla vankileirille ja kun Jussi tuli sodasta kotiin, niin äiti sitten sanoi, että veljesi Simon on kuolemassa nälkää Hennalassa. Ja sitten tämä Jussi sanoi, että hän hakee sen pois sieltä ja kantoi selässään sitten vankileiriltä pojestaan Simonin ja sitten oltiin ystäviä, vaikka oltiin oltu vihollisia jo kahteen kertaan.
0: Venäjän armeijassa taistelleet suomalaiset vapaaehtoiset maksoivat kovan hinnan osallistumisestaan ensimmäiseen maailmansotaan. Noin 700 rintamapalveluksessa olleesta vapaaehtoisesta yli 150 tiedetään menehtyneen. Toisin sanoen enemmän kuin joka viides heistä menetti sodassa henkensä. Lisäksi monet palasivat sodasta invaliideina tai muuten terveytensä menettäneinä.
2: Sitten kun vielä on sellainen käsite kuin oikeudenmukainen sota, niin sanoisin näin, että sehän määrittää myöskin sitä, kuinka ihminen henkisesti niitä asioita näkee. Venäjän armeija vapaaehtoiset varmaan näkivät vähän, että heillä oli ehkä vaikeampi käsittää, että minkä takia he olivat lopulta menneet sinne Venäjän armeijaan, vaikka heillä oli silloin näennäinen syy, mutta ehkä jälkeenpäin sitten se. Ja ne jo sodan aikanakin monelle kirkastui vähän se, että taisi olla vähän tyhmä teko lähteä tänne turhaan tappamaan itteensä. Ja tämäkin on sitten ehkä semmoinen tietty merkityksettömyys on voinut näkyä heillä myöskin henkisinä vauriona enemmän kuin jääkäreillä, jotka sitten saivat sitten yhteisöltä ja muuta paljon enemmän tukea. Ja sitten liikuttaa tänä päivänäkin, että kyllä mulle vuodessa 1-2 yleensä ottaa näitä Venäjän armeijan vapaaehtoista jotain jälkeläistä, jotka haluaa tietää, että mitä siellä tapahtui. Ja sitten kun mä näitä asiakirjoja, venäläisiäkin asiakirjoja netistä pystynyt lukemaan ja muuta, niin ja kirjoittaa matrikkelin näistä, niin mä yleensä onneksi pystyn auttamaan näitä ja se tuntuu aina hyvältä.
0: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Ohjelman asiantuntijoina ovat olleet Tuomas Hoppu ja Lasse Laaksonen. Tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso ja minä olen Ville Talla. Jos pidit ohjelmasta, lisää se Yle Areenassa suosikiksesi ja ota ilmoitukset käyttöön. Saat silloin tiedon aina, kun uusi jakso ilmestyy. Ja jos tämänkertainen aihe jäi kiinnostamaan, löydät Yle Areenasta myös Seppo Heikkisen mainion dokumentin otsikolla Suomalaiset vapaaehtoiset Venäjän armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa. Siinä kuulet lisää vaikkapa

Ensi viikolla kuullaan itsenäisen Suomen ensimmäisistä pakolaisista. Pakolaiset eivät ole Suomelle uusi asia. Nuori Suomi oli köyhä ja sisällissodan repimä maa, joka ei ollut varautunut siihen, että itärajalta saapuisi kymmeniä tuhansia pakolaisia hakemaan turvaa Venäjän sisäisistä levottomuuksista. Suurin joukko saapui epäonnistuneen Itä-Karjalan kansannousun pyörteissä vuonna 1922. Ja tästä kuullaan huomenna Helena-Leena Kallion toimittamassa Elävä historia-sarjan ohjelmassa. Se huomenna puolen päivän uutisten jälkeen ja viikon kuluttua sunnuntaina tähän aikaan. Toivo Kuulan Lampaanpolskan soittaa nyt Ralph Gotuuni.

Toivo Kuulan Lampaanpolskan soitti pianisti Ralph Gottuni. Ylen äänite oli vuodelta 1972. Välilevyjä ohjelman Tarinoita kulta-ajalta toimittaa nyt Kare Eskola. Ohjelma on uusinta vuodelta 2019.

Syyskuussa 1939 pianisti Ladislav Spielman soitti Puolan radion lähetyksessä Chopinin nocturnia sismolli, kun saksalaisten pudottama pommi keskeytti lähetyksen ja Spielmanin uran. Spielman oli juutalainen, joten natsit sulkivat hänet Varsovan gettoon, mutta ihmeen kaupalla hän vältti kuljetukset tuhoamisleireille. Kun getto tyhjennettiin, hän pakeni Varsovan arjalaiselle puolelle, piileskeli vuosikausia ensin ystävien luona, sitten raunioissa ja näki nälkää. Sodan lopulla natsiupseeri Wilm Hosenfeld löysi Spielmanin piilopaikan, mutta jätti hänet henkiin, kuultuaan kun Spielman soitti juuri sen Chopinin nocturnin sismolli. Viimein Varsova vapautettiin, sota loppui ja Spielman palasi radiotyöhön. Ensimmäisessä lähetyksessä hän jatkoi siitä, mihin jäi, ja soitti Chopinin nocturnin sismolli. Kuulostaa elämää suuremmalta elokuvalta ja sellainen on tehtykin. Spielmanin tarina on yksi parhaista siinä valtavassa elämää suurempien tarinoiden joukossa, jota kerrotaan länsimaisten taidemuusikoiden elämistä. Hyvät muusikot ovat aina jotenkin poikkeusyksilöitä, mutta elävätkö he sen takia poikkeukselliset elämät? Vai johtaako tilastollisesti poikkeuksellinen elämä poikkeukselliseen muusikouteen? Vai onko kaikki vain harhaa, joka johtuu siitä, että kerromme ja muistamme vain parhaat tarinat, emme niitä tylsiä? En tiedä, mutta tänään esittelen omat tarinasuosikkini. Jokaisesta voisi tehdä elokuvan, ja jokaisesta pitäisi kertoa enemmän kuin yleensä kerrotaan. Spielman esimerkiksi soitti paljon muutakin kuin Chopinin nocturnia sismolli. Tässä hän vetelee itse säveltämänsä konserttiinoa. Hän muuten sävelsi tämän siellä Varsovan getossa vuonna 1940.

Tällaista musiikkia sävelsi The Pianist-elokuvasta tuttu Vladislav Spielman. Huomattavasti elämän iloisempaa ja jatsimpaa kuin vaikkapa Chopinin nocturne siis molli. Ja sen takia paljon huonommin sopivaa selviytymisdraaman inhimilliseksi tiivistymäksi. Sitä Spielmanin selviytymistarinaa kerrotaan jatkuvasti, mutta Alice Herz-Sommerin tarinaa ei kerro juuri kukaan, vaikka hän sentään joutui oikeasti keskitysleirille toisin kuin Spielman. Myös Herz-Sommer oli juutalainen ja konserttipianisti. Natsit vangitsivat hänet, veivät Theresienstadin leirille ja pitivät hengissä, koska taidemusiikkitoiminta toimi leirien julkisivuna kansainväliselle punaiselle ristille. Alice Herz-Sommerin mukaan taidemusiikkitoiminta olikin ainoa ravintoa hänelle ja kuulijoille, koska mitään ruokaa ei ollut. Mutta sodan jälkeen Alice Herz-Sommer jatkoi sitten tinkimättömän optimistista, terveellistä ja toimeliasta elämänsä pianistina ja opettajana, kunnes kuoli 110-vuotiaana maailman vanhimpana keskitysleiriselviytyjänä. Kenties hänen tarinaansa kerrotaan jatkossa enemmän, paitsi että on paljon helpompi sittenkin kertoa tarinoita eräästäkin viulistista, jonka huolitellut hipsteriviikset pysyvät ikuisesti muodissa, joka soitti lähes pelkästään 4 minuutin hittiformaattiin puristettuja kappaleita, joiden nimessä mainittiin Liebe ja Wien, joka pokalla kertoi löytäneensä tuntemattomien barokkiseveltien kappaleita, vaikka sevel sinne itse, ja joka liukui sevelistä toiseen sillä itsevarmalla eleganssilla, joka ikuisesti erottaa kulta-ajan nykyajasta. Kun tähän lisää pari armeijatarinaa, erityisen laiskat elämäntavat, muutaman sitaattikelpoisen sutkauksen sekä lopuksi auto-onnettomuuden viikon kooman ja toipumisen, niin siinäpä todella epäuskottava henkilöhahmo todella huonoon romaaniin.

Solistinen eli ylävireinen intonaatio, sävelestä toiseen liukuminen, joka on nykyään sekä kiellettyä että ihailtua, ja tiivis mutta elävä rannevibraatto, tämä viulisti oli tietysti Fritz Kreisler. Kappaleella ei Kreisler tarinoiden yhteydessä ole juurikaan väliä ja pianistin nimellä on vielä vähemmän. Kysehän oli pelkästä säestämisestä. Mutta ajatelkaapa, kuinka mehukas tarina syntyisi sellaisesta kuvitteellisesta säestiästä, joka olisi suomalainen, syntyisi Turussa 1800-luvun puolella, mutta päätyisi matkustamaan ympäri maailman musiikkimetropoleja ja tekisi sekä musiikillisia, psykologisia että yhteiskunnallisia sankaritekoja lukemattomien laulajatähtien säestäjänä. Jo tällaisena tuo tarina kuulostaa Mika Valtarin kirjoittamalta Mikael Karvajalka-versiolta. Mutta entäpä jos tarinaa vielä lisäisi toiseksi päähenkilöksi mustaihoisen laulajattaren, joka kohtaa sekä rasismia että sovinismia, mutta voittaa vaikeudet nokkelan säästiensä neuvokkuudella ja omalla sankaruudellaan. Ja tarinan huikein käänne tulee, kun parilta kielletään esiintyminen Washingtonin Constitution Hallissa rasistisiin syihin vedoten, mutta kielosta nousee kansanliike, joka johtaa huikeaan ulkoilmakonserttiin, jossa on 75 000 kuulijaa ja kansallinen radioyleisö päälle. Tällaista tarinaa ei kukaan voisi keksiä omasta päästään, mutta pianisti Kosti Vehasen muistelmista sen voi lukea ihan faktana. Laulajatar oli tietysti Marian Anderson.

Marian Anderson ja Kosti Vehanen ovat tarina, jonka kertomiseen en väsy enkä kuulemiseen. Vehasen säkenöiviä muistelmakirjoja kannattaa todellakin etsiä ja lukea. Hän oli valloittava yhdistelmä maailmanmiestä, veijaria, humanistia ja muusikkoa. Kuka nykypianisteista pystyisi samanlaisiin sankaritöihin yhtä tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden suhteen? Kenties joku, mutta tiedämme sen vasta, kun tarinoilla on ollut aikaa tekeytyä ehkä 50 vuotta. No, 1900-luvun alkupuolen tunnetuimpien muusikoiden elämät ovat melkein poikkeuksetta selviytymistarinoita. Tämä johtuu siitä, että kaikkien 1900-luvun alkupuolen eurooppalaisten elämät olivat selviytymistarinoita. Ja asiaa vielä korostaa se, että iso osa 1900-luvun alun muusikoista oli joko juutalaisia tai sitten kotoisin alueelta, joka joutui rautaesiripun taakse. Oletteko kuulleet tarinaa siitäkin tyypillisestä unkarilaisesta pianistista, joka menestyi musiikkiopinnoissaan, kunnes joutui armeijaan, taisteli toisen maailmansodan itärintamalla, joutui Neuvostoliittoon sotavangiksi, pysyi hengissä sodan loppuun asti ihmeen kaupalla, mutta kun kotimaa oli muuttunut kommunistiseksi, yritti paeta sieltä, jäi kiinni, määrättiin ruumiillisiin pakkotyöhön vuosikausiksi, rikkoi käteensä kantaessaan sementtisekkejä kerrostalotyömaalla ja joutui pitämään rannetukea sen takia koko loppuelämänsä. Ja kun loikkaus sitten viimein onnistui, niin vastaanotto Viinissä, Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa oli saman tien myrskyisen menestyksekäs. Ja tästä elämä jatkui hymyillen, kunnes pianistin poika, menestynyt kapellimestari, kuoli asuntopalossa luultavasti itsemurhaan, eikä isä ikinä toipunut menetyksestä. Tällaista tarinaa ei voi unohtaa. Ja se tarina ja sen merkitys antaa taiteelle kyllä syvyyttä, mutta myös suhteellisuutta elämän suhteen. George Zifra kirjoittaakin elämäkertansa alussa. Menneisyyteni sulkee lähes kokonaan pois mielikuvan enkelimmäisestä muusikosta, joka oman vuosisatansa yllä leijuen laskeutuu seesteisenä ja esteettömästi muiden ihmisten pariin

Tässä improvisoi romanialaiseen tyyliin George Zifra, jonka käsittämättömään ja silti tyypilliseen elämäntarinaan voi perehtyä oma elämäkerrassa Tykkejä ja kukkia. Se on suomennettukin. Oikeastaan 1900-luvun alkupuolen keskieurooppalaisesta muusikosta voi kertoa kahdenlaista tarinaa. Selviytymistarinaa tai natsitarinaa. Richard Straussista kerrotaan sitä jälkimmäistä, Sibeliuksesta yritettiin kertoa myös sitä jälkimmäistä, vaikka siinä kyse olikin lähinnä yrityksestä kytkeä perifeerinen säveltäjä keskieurooppalaiseen perinteeseen. Sen sijaan Herbert von Karajanista ei kerrota natsitarinaa, ei vaikka hän todistetusti haki natsipuolueen jäsenyyttä. Luultavasti Karajan ei ollutkaan ideologisesti natsi, mutta liekkö tuo moraalisesti kunnollisempaa hakea natsipuolueen jäsenyyttä vain uran takia. No se ura sitten peittikin alleen ne kaikki nuoruuden natsijäsenkorttisotkut. Karajanista tuli kapellimestari myytin henkilöitymä, tavallaan musiikki, mytologian tihentymä, jonka kautta kerrotaan tarinoita yleensä lähinnä musiikillisesta ylivallasta ja sen vaikutuksesta. Paitsi että oikeastaan Karajanista ei kerrota tarinoita, hänestä kerrotaan vitsejä, ne kun ovat vielä arkkityyppisempiä ja tehokkaampia. Tyypillisessä Karajan vitsissä hän astuu vaimonsa kanssa hotellihuoneeseen. Voi luoja, onpa täällä kylmä, sanoo vaimo. Ja Karajan vastaa, että näin yksityisesti voit kutsua minua Herbertiksi. Tai entä se, kun Karajan astuu Viinin lentokentällä taksiin ja kuljettaja kysyy, mihin ajetaan. Ei väliä, sanoo Karajan, minua tarvitaan kaikkialla. Näin vahva kapellimestarin myytti on jäänyt resonoimaan todella vahvasti siinä, miten Karajanin johtamaa musiikkia kuunnellaan. Kun minä kuuntelen esimerkiksi seuraavaa Ravelin pavanaa kuolleen prinsessan muistolle, kuulen siinä niin paljon muutakin kuin musiikkia. Kuulen elinikäisen kiinnityksen Berliinin filharmonikkojen johtajaksi. Kuulen 1980-luvun hirvittävät valtataistelut tuossa orkesterissa. Ja kuulen orkesterin, joka soittaa loisteliaasti, mutta vain siksi, että Jumala tuomitsee epäonnistumiset.

Se oli Moris Ravelin pavana kuolleen prinsessan muistolle. Berliinin filharmonikoita johti Herbert von Karajan, kapellimestarin mytologian tihentymä, loputtomien kauhu- ja sankaritarinoiden kohde. Ajattelepa, jos olisit pianisti, mutta sinulta amputoitaisiin käsi. Sen jälkeen et olisi enää pianisti. Olisit yksikätinen pianisti. Koko identiteetti määräytyisi enää vain vamman ja puutteen kautta. Joka ikinen ihminen konsertissa katsoisi ensin, että käsi puuttuu, ja kuuntelisi musiikkia vasta sitten. Pianisti Paul Wittgenstein kesti tämän kohtalon esimerkillisesti, ainakin hänestä kerrottujen tarinoiden mukaan. Kenties tilannetta auttoi tunnetun filosofiveljen kanssa jaettu pohdiskeleva elämänasenne, puhumattakaan Wittgensteinin suvun valtavasta omaisuudesta. Joka tapauksessa Paul Wittgenstein jäi musiikin historiaan yksikätisenä pianistina, joka tilasi suuren määrän hienoa uutta musiikkia itselleen ja kohtalotovereilleen. Etenkin Ravelin konserttua kuulee muulloinkin jopa pianokilpailuissa. Wittgensteinin ansiosta ei ole enää niin kamalaa olla. Pianisti, jolta puuttuu oikea käsi, oikeastaan hirvittävämpi kohtalo olisi, jos sattuisi puuttumaan vasen käsi. Wittgensteinin levytysten perusteella olen taipuvainen kyllä ajattelemaan, että kaksikätisenä hän ei edes olisi jäänyt historiaan sen verran kömpelösti ja kovakuoraisesti hän soittaa. Joskus onkin hauskempi kuulla tarinoita musiikista kuin itse musiikkia. Tähän ajattelin laittaa Wittgensteinin soittoa, mutta sitten muistinkin uuden vuoden lupaukseni, jonka mukaan laitan välilevyihin entistä enemmän hyvää musiikkia. Ja niinpä teille tässä soittaakin Paul Wittgensteinin sijasta Olli Mustonen. Hän voisi käyttää molempia käsiään, mutta ei käytä.

Olli Mustonen soitti vasemmalla kädellään Sergei Prokofjevin 4. pianokonserttoa, joka sai alkunsa vain, koska Paul Wittgensteinia ammuttiin oikeaan kyynärpäähän. Juuri tällaisia asioita musiikista tykätään kertoa. Sisällöltään vaikeasti käsitteellistettävä ja teknisesti hyvin monimutkainen asia pelkistetään Human Interest-palstan uutisiksi tai tarinoiksi ikuisesta hyvän ja pahan taistelusta. Mutta kannattaa muistaa, että aina on joku, joka päättää, että minkälainen tarina kerrotaan, ja sille kertomiselle ja sen tyylille on aina joku syy, joku motiivi, ja sitä ei kerrota. Ja jos joku haluaa jättää tarinan kertomatta tai vaatii keskittymään ihan vain pelkkään musiikkiin, niin sekin on omat tarinansa, ja siihenkin on jollain aina joku syy. No minä voin ainakin näennäisen avoimesti kertoa, että kerroin nämä tiiviit tarinat sen takia, että ne inspiroivat, rohkaisevat ja antavat toivoa ja tiiviydessään ehkä houkuttelevat etsimään enemmän tietoa ja tarinoihin lisää värejä. Ja niiden myötä sitten paljastuu, kuinka vähän nämä tarinat kertovatkaan todellisuudesta oikeasti, vaikka ovat mytologisesti kuinka tärkeitä. Viimeisenä kerron, miten viulisti Itzhak Permanin suhde tarinointiin on muuttunut hänen uransa varrella. Perman sairasti lapsena polion ja liikkuu siksi hankalasti. Uran alussa häntä ärsytti, kun ihmiset näkivät liikuntavamman, mutta eivät kuulleet musiikkia. Tarinoissa vamma oli jotain, josta huolimatta Perman pystyi soittamaan, vaikka oman tarinansa, oman identiteettinsä mukaan hän soitti, koska oli soittamaan syntynyt. Vuosien myötä Perman sitten lunasti paikkansa viulun maailman tähtenä, eikä kukaan enää maininnut hänen liikuntavammaansa. Hänen soittamansa musiikki kiinnosti enemmän, tai niin ihmiset halusivat ajatella. Mutta silloin se alkoi ärsyttää Permania. Hän olisi halunnut puhua esteettömyydestä ja liikuntavammaisten oikeuksista ja terveydenhuollosta ja rokotteista, mutta haastattelijat olivat kohteliasti hiljaa ja kaikki vain keksivät syitä istua itsekin, kun Perman joutui istumaan. Siinäpä se. Aina pitäisi osata kertoa juuri se tarina, joka on tärkeä kertoa. Myös silloin, kun tarinan kohde eli joskus kauan sitten myyttisellä kulta-ajalla, tai silloinkin, kun tarinan kohde saa oman äänensä huonosti kuuluviin, toisin kuin Itzhak Perlman. Tässä lopuksi hänen soittamanaan Carlos Gardelin Por una cabeza. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan välilevyjaohjelman päätteeksi Itzhak Perlman ja John Williamsin johtama Pittsburghin sinfoniaorkesteri esittivät Carlos Gardelin kappaleen Por una cabeza. Kare Eskolan välilevyjä oli uusinta vuodelta 2019. Jussi Björling laulaa nyt Lionelin aarian Friedrich von Flotoon oopperasta Martha.

Lionelin aaria Mappari tutta mor on Friedrich von Flotoon oopperasta Martta. Tenori Jussi Björling lauloi ja orkesteria johti Nils Grevillius. Levytys oli vuodelta 1939. Ruotsalainen vuonna 1989 syntynyt Sara Parkman säveltää omaperäistä uutta kansanmusiikkia. Parkman on julkaissut jo 4 levyä, joista viimeisin Aster Atlas ilmestyi toukokuun lopulla. Levy jakautuu teemallisesti 3 puutarhaan, vuoristolaitumelle, luostarin puutarhaan ja salaiseen puutarhaan. Uudet levyt ohjelman aluksi levyltä soi nyt kappale Svarta Tråden.

Uudet levyt -ohjelman aloitti Sara Parkmanin esittämänä laulu Svarta Tråden. Sara Parkman on kansanmuusikko ja pappissukua neljännessä sukupolvessa. Hänen levyllään Astar Atlas käsitellään suuria aiheita, elämää, kuolemaa, uskoa, surua ja ajan kulumista. Levyn kappaleet Sara Parkman on säveltänyt työparinsa Hampus Norénin kanssa. Mukana on myös norjalainen hardangerviulun soittaja Tuva Syvertsén. Kuulemme levyltä vielä kaksi kappaletta, Udlaren ja Dikkapolskan Efter Einar Britt.

Sara Parkman esitti kaksi kappaletta, Udlaren ja Dikkapolskan efter Einar Britt. Ruttu Sound on Sami Sammalkallion yhtye, joka yhdistelee kanteleensoittoa, kumbiaa ja dub-regeitä. Yhtyeessä soittavat Sami Sammalkallio, kantele ja elektroniikka, Tapani Varis, basso ja huilu sekä Rasmus Pailos, lyömäsoittimet, steel-kitara ja elektroniikka. Huhtikuussa Ruttu Sound julkaisi uuden Bimini Road-kokoelman yhdessä eri artistien kanssa. Kuulemme norjalaisen Fredrik Solheimin kanssa tehdyn sävellyksen Puerto Pollo.

Ruttu Sound ja Sun Home-yhtyeet esittivät Fredrik Solheimin sävellyksen Puerto Pollo. Fyrverk on vuonna 2024 perustettu suomenruotsalaisten ystävysten yhtye, jonka musiikki liikkuu jatsin ja popin välimaastossa. Laulujen aiheet ulottuvat arjen pienistä asioista aina elämän suuriin kysymyksiin. Kuulemme yhtyeen keväällä julkaiseman singlen Plus Miinus Nolla.

Fyrverk esitti kappaleen Plus miinus nolla. Fyrverk-yhtyeen jäsenet ovat Nina Lassander, laulu, Joel Svenfeld, kitara, Nisse Nybeck, rummut ja Karl-Johan Hultgren, kontrabasso. Turska ja Tirsat on kappale tamperelaisen kansanmusiikkiyhtyeen Poikkitelan uudelta levyltä Närrinpolska. Kappaleen on säveltänyt yhtyeen alttoviulisti Cyril Grätter.

Turska ja Tirsat kappaleen jälkeen soi vielä Poikkitela yhtyeen uuden levyn Närrinpolska nimikappale. Huilua soittaa Masi Suurala.

Masi Suurala, Huilu ja Poikkitela yhtyö esittivät Cyril Grétarin sävellyksen Närrin polska. Seuraavaksi nykykansamuusikko Samuli Korpi esittää sävellyksensä Körö Körö kirkkoon. Se löytyy viime vuoden toukokuussa julkaistulta Samuli Korven Perinteitä -debyyttilevyltä.

0: oli iso kivi tiellä.
1: Samuli Korpi esitti sävellyksensä Körö Körö kirkkoon. Samuli Korven debyyttialbumi on nimeltään Perinteitä, kysymysmerkki, huutomerkki. Korpi on säveltänyt levyn kappaleet haitarilla ja levyllä kuullaan niin perinteisiä kansanmusiikkisävellyksiä kuin huumorikappaleita. Seuraavaksi kesäsunnuntaihin hyvin sopiva siivouspolkka.

Samuli Korpi soitti sävellyksensä Siivouspolkka. Saksofonisti Linda Fredrikssonin, äänitaiteilija Laura Naukkarisen ja pianisti Matti Byen Kiri Raa-yhtyeen uusi levy on nimeltään Nen. Levyltä soi nyt kappale Amuea.

Kiri Raa-yhtye esitti kappaleensa Amue. Aiemmin keväällä Akka J-duo eli Meriheini Luoto ja Iida Savolainen julkaisi uuden levyn Pölynkerääjä. Levyltä soi kappale Pölyvyö.

Akkajee-duo esitti kappaleensa Pölyvyö. Faadulaulaja Kirsi Poutanen julkaisi viime syksynä toisen faadulevynsä Kuulin kuin helisi faadu. Poutasen karjalainen sukutausta innosti hänet etsimään yhteyksiä suomalaisen melankolian, karjalaisen kaihon ja portugalilaisen faadu saudaden välille. Levyllä tulkitaankin perinteistä faadua paitsi portugaliksi myös karjalan kielellä. Levy on äänitetty pianisti Esa Helasvuon, kitaristi Juha Lanun ja basisti Juha Tikan kanssa. Kirsi Poutanen laulaa seuraavaksi Mario Pacheco'n kappaleen Fernando Pessoa'n runoon Auma musica do povo, on pieni laulu tuolla jossain.

Kirsi Poutanen lauloi Maria Pacekun sävellyksen Fernando Pessoan runoon Auma musica du povu, on pieni laulu tuolla jossain. Uudet levytohjelma päättyy eteläpohjalaisen kansansävelmän ja Antonio Pinheiro da Silvan sävellyksen yhteissovitukseen, on suuri sun rantas autius.

Uudet levyt ohjelma päättyi eteläpohjalaisen kansansävelmän ja Antonio Pinheiro da Silvan sävellyksen yhteissovitukseen On suuri sun rantas, autius. Laulun sanat olivat V.A. Koskenniemen runosta ja ne oli kääntänyt laulun esittänyt Kirsi Poutanen. Uudet levyt ohjelman toimitti Miika Lauriala. Miika Lauriala toimittaa myös kello 17 uutisten jälkeen alkavan etnokonsertin Le Mali 70 Orchestra on berliiniläisen The Omniversal Orchestran ja malilaisten muusikoiden yhteistyön tulos. Konsertti tallennettiin viime vuoden heinäkuussa Rudolstadtin maailmanmusiikkifestivaalilla. Ja se kuullaan Jazzklubin aluksi 17 uutisten jälkeen.

0: heinäkuuta. Ja Jazzklubin viikon keikka 19 uutisten jälkeen on äänitetty Pogia Bess-klubilla tammikuussa 2024. Iiro Rantalan ja David Helbogin pianoduo esiintyy. Ykköskolumnissa todetaan nyt, että tuomiopäivän ennusteista huolimatta tekoäly ei ole tietoturvan loppu. Rikollisilta pitää suojautua entiseen tapaan, mutta vauhti kiihtyy, neuvoo tietoturva-asiantuntija Jussi Eronen.
1: Huhtikuun alussa tekoälyyhtiö Anthropic ilmoitti, että sen uusi Claude Mythos-malli oli löytänyt tuhansia vakavia ohjelmistovirheitä. Yhtiö myös varoitti, että sen tekoäly osaa hyödyntää löytämiään ohjelmistovirheitä verkkohyökkäyksissä. Uutinen herätti nopeasti pelkoa siitä, että kehitys johtaa hallitsemattomiin tietoturvaongelmiin. Anthropicin vanavedessä muutkin testaustyökaluja ja tekoälymalleja kehittävät yritykset ovat kilvan todistelleet, että myös heidän järjestelmillään pystyy löytämään ohjelmistovirheitä. Riippumattomat arviot tukevat osaa väitteistä. Julkistusten myötä tekoälyn vaarallisuus nousi puheenaiheeksi keskuspankkeja ja G7-maiden kokousta myöten. Jopa sääntelyyn nihkeästi suhtautuva Yhdysvallat alkoi pohtia tekoälykehityksen suitsimista. Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun tietoturvan edistysaskeleet aiheuttavat suurta huolta. Olin vuosituhannen vaihteessa kehittämässä uusia testausmenetelmiä, joilla löysimme virheitä satojen valmistajien ohjelmistoista. Tällöin Yhdysvalloissa pelättiin, että Al-Qaida käyttäisi ohjelmistovirheitä terroritekojen välineinä. Monet asiantuntijat ovat myös kritisoineet Anthropicin Mythos-julkistusta markkinointitempauksena, jonka tarkoituksena oli saada yritykselle arvostusta ja uusia asiakkaita. Toki tuhannet löydetyt virheet kertovat myös perustavanlaatuisista ongelmista ohjelmistojen laadun varmistamisessa. Koko maailma pyörii nykyisin ohjelmistoilla. Kymmenet miljoonat ohjelmistokehittäjät tuottavat päivittäin miljoonia rivejä uutta ohjelmakoodia. Vastoin yleistä käsitystä ohjelmistovirheet ovat yleisiä. Eri asiantuntijoiden mukaan ohjelmistoihin jää laadunvalvonnan jälkeen huonoimmillaan noin 10 virhettä 1000 koodiriviä kohti. Se on paljon. Esimerkiksi Microsoft Windowsin uusimmassa ohjelmistoversiossa arvellaan olevan 50-100 miljoonaa koodiriviä. Niin ikään vastoin yleistä käsitystä yksittäisen ohjelmistovirheen löytäminen ei ole vaikeaa. Virheitä löytää varmasti käyttämällä tarpeeksi aikaa, vaivaa ja hyviä työkaluja. Tekoälyä voikin ajatella vain uudeksi työkaluksi ohjelmistojen tietoturvan tutkimiseen. Uusien työkalujen käyttö johtaa lähes aina uusien virheiden tai jopa uusien virhetyyppien löytämiseen. Viime aikoina raportoitujen ohjelmistovirheiden määrät ovat jopa moninkertaistuneet. Syyksi kasvuun on arvioitu juuri tekoälyn apu virheen etsimisessä. Silti tekoäly ei ole toistaiseksi paljastanut ohjelmistojen heikkouksista mitään täysin uutta ja ennennäkemätöntä. Parhaimmillaan tekoäly löytää ohjelmistovirheitä samalla tavalla kuin ihmisasiantuntija. Sen tekoäly on saanut aikaan, että nyt on tullut entistäkin näkyvämmäksi, miten tietoturvaosaamisen niukkuus on ohjelmistoturvan pullonkaula. Kaiken koodin turvallisuutta ei arvioida kattavasti. Tulevaisuudessa ohjelmistojen turvallisuus riippuu siitä, alkavatko valmistajat käyttää tekoälyä virheiden etsimisen ohella myös niiden korjaamiseen. Tähän tulisi heti panostaa. Rikolliset eivät nimittäin jää arpomaan, käyttäisikö virheitä hyödykseen. Valmistajien ja rikollisten kilpajuoksussa valmistaja voittaa, jos se pystyy korjaamaan ohjelmistovirheen ennen kuin hyökkäjä keksii, miten sen avulla hyökätään. Tässä kilvassa valmistajalla on hyökkäjiin nähden kotikenttäetu. Virheen korjaaminen on yleensä helpompaa ja nopeampaa kuin hyökkäysmenetelmän luominen. Eli uusinkaan tekoäly ei mullista sitä kissahiirileikki-asetelmaa, joka verkkorikollisten ja ohjelmistokehittäjien välillä on vallinnut tähänkin asti. Vain eri toimenpiteiden nopeus ja rytmi kiihtyy, mutta edelleen pätee. Tietoturvan perusasioista huolehtiminen on tärkeää. Jos valmistaja ei itse etsi koodistaan virheitä, rikolliset tekevät sen. Virheiden löytäminen on halvempaa kuin niiden korjaaminen, mutta kovin hinta maksetaan silti aina siitä, että jättää korjaamisen tekemättä. Keskittymällä virheiden korjaamiseen, puolustaja pysyy tietoturvan kilpajouksussa rikollisten edellä tekoälystä huolimatta.

0: Tavalliselle käyttäjälle tämä näkyy vain yhä tihentyvinä ohjelmistopäivityksinä.
1: Sanoi tämän sunnuntain ykköskolumnisti tietoturva-asiantuntija Jussi Eronen. Nyt jatkuu klassikkokuunnelmasarja Työmiehen perhe. Sarjan on nimellä Juhani Tervapää, kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolioki. Tämä sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta ja sarjan ensilähetys oli vuonna 1949. Tänään kuullaan kaksi jaksoa. Ensin jakso 16, Arvin vierailu, ja heti sen perään jakso 17, Sallin kävi huonosti.
2: No, Jussi, mikä kirjain tämä on?
3: A! A! A!
2: Ja entäs tämä?
3: B!
2: Älä uskaa. D se on. Minä hyppäsin B yli. Etpä sä huomannutkaan. No, entäs tämä kirjain tässä?
3: K! L! M se on!
2: Oikein. No, lues nyt tämä tästä.
3: A! Anna. An. Anna.
2: Niin.
3: A. An.
2: Voi. Anna. Anna. No, sanos nyt.
3: Anna.
2: No.
4: Leikki kouluun toi poika pitäis panna. Ja oikeastaan siirin pitäis opettaa sitä lukee, eikä suu vanhoille silmines.
2: No mikäs mun silmiä on haittaa?
4: Vanhat.
2: No, Jussi, eteenpäin vaan.
3: Voi mummu, minulla on niin hyvä leikki kesken Villen kanssa.
2: Niin, aina sulla on leikki kesken, kun pitäisi tulla aapisen ääreen.
4: Ja kuinka se ruoanlaita on?
2: Lue sinä vaan lehtiä, silakkalaatikko on uunissa. Voisit sentään vähän odottaa, kun Sallikin kohta tulee, niin syötä sitten yhtä aikaa. Mutta annahan minä sulle, jos on kova nälkä on.
3: No. Jussin on nälkä ja Villen ja mummu Anna.
2: No niin. No kyllä minä teidän nälkänne tiedän. Milloinkas teidän ei olisi nälkä?
3: Vaari, anna vähän rusinoita, Anna.
4: Jaa, no. Kas. Minkäs minä sen rusinapaketin panin? Piilotinhan minä sen muistaakseni tänne peilin takaa.
2: Kai ne rusinat on jo kävelleet Ville ja Jussi vatsaa. Salli ne löysi.
4: Voi teittiä, eihän teiltä enää mitään pääse piilottamaan. Missäs se minun arkkuni avain? Oli mulla nuorempana arkussa kaikki piilossa, mutta kun minä olen nyt sen avaimme hukannut.
2: Kyllä me sinun taskusi ja paikkasi tutkitaan. Älä viitti piilottaa mitään. Kun olet aina sen palkkasi rehellisesti kotia tuonut, etkä penniäkään piilottanut. Ja oikeastaan hyvä mieshän sinä aina oot ollut.
4: No on se hyvä, että se osaa kerrankin antaa mullekin tunnustusta.
2: No, toi laatikko onkin jo valmis. No mitäs se tehtaaseen kuuluu?
4: No, ei mitään erikoista. Osastolla oli tänään kokous. Eiköhän sieltä kuule jotakin.
2: Meinaatko yrittää palkankorotusta? No ehkä se on vähän vaarallista tällä hetkellä. Onhan aina pelännyt niitä lakkoja, mutta en minä tällä kertaa pelkää. Kaikilla teitillä on nyt oikeus puolellaan.
4: Kas, Marita. Sinähän sinne osaston kokoukseen sopisikin. Kas, kun ne akat on nykyisin niin villiintyneitä.
2: Täytyyhän meidänkin, kun teiltä on se sisu niin pois nitistetty.
5: No, ehtoota Rantaset.
2: No ehtoota.
5: Ja täällä on ateriankin alkoa. Tässä on muorille vähän saippaa, kun sain halva lastaa kaupasta.
2: Kattas, no kiitos. No kuinka sä nyt näin aikaisin tuli?
5: Mä juoksin kotiin. Meillä on tänään voimistelua.
4: No arvasihan minä, että joku vetovoima taas ulos on. Muuten parveilette kotimatkalla vaikka sateessakin.
2: No, täytyyhän sä nyt vähän lystiä pitää nuorena.
4: No eikä se Salli enää kirjaakaan käteensä ota.
3: Tässä on nelliä.
4: Eikä lehtiäkään. Ei meidän lapsista lukijoita tullut muista kuin Arvista, joka piti yötä, joka yö kirjakäsissään istui.
2: Niin, muistakos. Vaikka milloin olisi yöllä herännyt, niin kyllä Arvi aina istui pöydän vieressä, kynäpäät pöydällä. Kirja toisessa kädessä ja kynä toisessa.
4: Se teki aina muistiinpanojakin. Ja mulla on vinnillä koko kirja niitä tallia.
5: Voi muori. Olisitko sä toivonut, että meistä kaikista olisi tullut tollasia arveja? No silloinhan sinulla ei olisi yhtään lasta enää kotona.
2: No eihän minä nyt sua torunut. Nuorihan sä vielä oot. Oon sinä vaan iloinen. Vaikka aikaisin tanssitkin, kun vaan sitten viisastuisit. No lapset, tulkaas nyt syömään jo.
5: No, istukaa nyt kiltisti pöytään kakarassa. Ja tässä on sulle voileipää. Ja puuroa. Sitä ainasta puuroa. No vaikka puurollahan me kaikki olemme kasvaneet. Ota pois vaapasta.
2: Niin jumala paratkoon, mutta joskus ei ollut puuroakaan, kun te olitte pieniä. No, rupes nyt syömään Kustaa.
3: No,
4: ei. Liisukaan pitää nyt tulla.
5: Istuu varmasti jossakin ravintolassa Juhanin ja sen maisteriveljen kanssa. No, kovasti ne hauskaa pitävät. Tulis nyt edes joskus käymään, ettei ihan meistä vieraantuisi. Ei se enää käy osastossakaan.
2: No aina sä nyt pahaa puhut Liisukasta. Sillähän on niin paljon ylitöitä konttorissa. Ja jos se nyt joskus huvittelemassa pistäytikin, niin eihän sitä nyt heti paikalla tarvitse lue pahaa puhumaan. No, mitäs sä nyt sillä sanomalehdelle suutuit?
4: Nälvivät aina toisiaan. Ei jaksa uskoa vieläkään, että meidän oma puolueemme on hajonnut kahtia. On niin kuin Veittelä olisivat pistäneet syrämme ja leikanneet se halki. En minä tätä jaksa. Ja sitten aina vaan vainotaan syyttömiä ihmisiä ja vangitaan.
3: Minkä takia niitä vainotaan ja vangitaan, Vaari? Kai ne sentään ovat pahakin tehneet. Ossi sanoi, että poliisi pitää vankilaa ja tekee pahaa ja haivaa kuoppia katuaan ja muuta semmoista.
2: No niin, Ville Kulta. Jos pahaa tekee, niin tulee poliisi.
4: Kun se tulee joskus, vaikka ei ole pahaa tehnytkään.
2: Älä nyt Kustaa, ei Villelle sellaista saa sanoa. Ei Villelle ja Jussille kukaan tee pahaa. Ville
3: tekee.
2: Vaan itse on hyvä ja Jussi myös.
4: Ans mulle vähän vielä silakkalaatikkoa.
2: No, tässä on. Salli voivo, kuinka sä nyt noin paljon voita otat?
5: Mutta tuohan minä kotiakin voita. Voita tämän vuoria. Kaikki se vaan tahtois lapsille säästää. Olehan minäkin lapsi.
3: Ei Sallikäki ole mikään lapsi. Sallikäki on iso ihminen, niin.
2: Kuule tosta. Joku koputtaa ovelle. Ei soittanut kelloa, vaan koputti. Kukahan se on?
5: Jaakka, minä menen katsomaan.
4: No mikäs siellä on?
5: No mitäs te nyt noin pelästyitte? Aika kummallinen koputus se kyllä oli.
6: Ehtoota Rantasen.
4: Ehtoota.
6: Aterialla näemmä olla.
4: Mistäs vieras tulee?
6: Kaukaa tullaan. Tulin tuomaan terveisiä.
5: Herra Jumala.
4: Vai niin? Terveisiä? Arviltako?
5: Minä tunnen. Sinä olet Arvi.
6: Salliko se on? Ei sunkaan täällä ole vieraita lähellä.
5: Ei ole.
6: No, ehtoota äiteen. Päivää isä.
5: Ehtoota.
4: Mistä sinä tulet? Että mun silmäni sun näki vielä Arvi.
6: Pietarista minä tulen. Ei kai teillä ketään vierasta täällä asu.
5: Ei oo ketään. Kyllä salaa kun sä oot tullut. Arvi poikani.
6: No. Eihän sitä muulla tavalla passaa nykyään.
5: Kun mä olen aina ajatellut, että sä vielä joskus tulet.
6: Ja sinä olet siis se pikku Salli. Missä Liisukka on? Kuinka hän voi?
5: Hyvin hän voi. Liisukkahan on naimisissa. Mutta kyllähän meillä käy. Kun me vaan nyt tulisi ja toisi muita mukaan. Pitäisikö sun olla piilossa?
6: Pitäisi Maar.
5: Voi istu niin rakas lapsi ja syö. Ootko sinä mitään syönytkään tänään?
6: No ei hätää mitään. Mutta ketäs nuo lapset ovat?
5: No nehän on Mati ja Siirin lapsia. Muistatko?
7: Jussi oli niin pikkunen, kun sinä lähdit.
6: No päivää, nuori mies.
7: Älkää nyt. Pelätkö, sanokaa nyt sedälle päivää,
3: Sanno.
5: Tulkaa nyt, lapset, tulkaa. Mennään nyt heti maata. Niin, vieras setä tuli käymään ja lähtee pian taas. No, tulkaa nyt mukaan. Joo, nyt maitosi loppuu, Jussi, ja sitten mennään. No, salli täti panee teidät maata. Sanokaa nyt kiltisti hyvää yötä. No, tule nyt, mennään pois.
3: Hyvää yötä.
7: Ihan oikein, ettei vaan lapset rupee mainitsemaan sinusta, kun täällä asuu kaikenlaista väkiä.
6: No, kerros nyt, missä sinä olet ollut. Kuinka sä olet hengissä säilynyt?
7: No, mutta syö nyt, poika, syö ensin.
6: Paljon minä olen kokenut ja yhtä ja toista nähnyt. Pietarissa minä olen ollut koko ajan.
7: Mutta kuinka sinä uskalsit tulla tänne, jos ne ottaa sun kiinni?
6: No, eihän sille mitään voi. Täytyy yrittää.
8: Mitäs sinä olet tehnyt siellä Pietarissa?
6: Yhtä ja toista. Työskentelen kirjapainossa. Opiskellutkin olen.
8: Arvaa sen. Älä sinä liikoja kysele, Mari, tältä pojalta.
6: Niin, eihän ole hyvä, että te liikaa tiedätte.
7: Voitko sinä jäädä nyt kotiin?
6: No, se nyt voi olla vähän vaarallista teille ja ehkä minullekin. Voi olla, että pitävät teitä silmällä.
5: Kyllä sinä voit jäädä tänne. Eihän ne nyt ikinä osaa arvata, että sinä suoraan päätä tänne tulisit.
6: Missä Siiri on? Eikä hän ole jäänyt asumaan teidän luoksenne? Kuulin kerrottavan, että hän asuu täällä.
7: Siiri on uusissa naimisissa, eikä niin kovin hyvissäkään. Kuulemma mies on poliisi.
5: Joka tapauksessa on parasta, ettei Siiri saa vihjeen Arvin täällä olosta, vaikkei hän tietystikään sinua voisi ilmi antaa.
6: Entäs Liisukka?
8: No, olihan Liisukka vangittuna 3 kuukautta. Pääs pois, oli konttorissa työssä ja nyhän on naimisissa.
5: Ja mies on porvari, vaikka oikein mukava porvari. Mutta Liisukka alkaa jo vieraantua meistä.
7: Mitäs sä nyt puhut? Ainahan se kotona käy ja minustakin huolta pitää, vaikka tuo anoppi ei meistä tykkääkään. Ja vaikka se Liisukka nyt politiikasta riitelee, niin yksiä sisaria ja veljiä kumminkin ootte.
6: Voi voi, äitee kulta. Siinä taistelussa, jota me nykyään käymme, ei ole veljiä eikä sisaria. Ainoastaan ystäviä ja vihollisia.
7: No, eihän nyt Liisukka ainakaan sinua vastaan voi olla. Kyllähän sinusta pitää niin kuin me kaikki. Voi voi, syö nyt, lapsi, syö. Jos sä nyt sentään uskaltaisit jäädä kotiin. Anna sinulle oman sänkymme ja nukutaan Vaaren kanssa tuossa olkipatialla.
6: No, älkää nyt. Kyllähän minä tässä vanhalla sohvallani toimeen tulen. En minä oikein nyt uskoisi, että kukaan arvaisi minun tänne päin tulleen. Eihän ne meikäläiset ruukaa kotona käydä.
8: Kuka sua nyt täältä tietäs hakee? Silloin kun vankilasta tuli, kävi etsimään kyllä kerran sua kyselemässä. Ei sinua muuten ole osattu peräänkään kuuluttaa.
6: Kyllä ne nykyisin osaavat. Kyllä niillä tietoja on meikäläisistä.
7: Älä nyt tuollaisia puhu. Annas, kun mä kattelen sua. Oi, että mun silmän vielä saivat sinut nähdä. Kuule, istus nyt tähän, Arvi. Ja kerro nyt, minkälaista sulla on ollut. 7 vuoteen emme ole saaneet sulta sanaakaan. Enkö sua kiitkenyt silmien päästä sun vuoksesi?
6: Ei pidä itkeä, muori. Ei nyt ole itkun aika. Täytyy toimia ja koota ihmisiä.
8: No, sitähän minäkin sanon. Vielä uusi päivä koittaa voi. Eikä tässä nyt sentään ihan norkuksissa oltukaan. Ja on sitä sentään luettukin yhtä sun toista. Ja työväen liikekin on taas jaloillaan. Mutta kyllä minusta tuntuu siltä, että elämä tuli vähän helpommaksi, kun näen, että sinä kumminkin olet elossa. Ja hyvissä voimissakin olet. Mutta kuules, poika, kannattaako sinun piileskellä niitä poliiseja? Mitäs ne sulle tekee, jos saavat sun kiinni? Menisit itse ilmoittautumaan.
6: Voi voi, isäukka.
8: Panisivat sinut muutamaksi vuodeksi vankilaan. Kyllä me äärin kanssa sinusta sitten huoli pidetään ja sinä olet taas vapaa mies.
6: Ei meikäläinen vapaaehtoisesti heidän käsiinsä mene. Meillä on kullakin oma tehtävämme. Eikä minua tuomittaisi yksistään vanhoista asioista. Kyllä ne asioita löytäisivät minun tilleni.
9: Kovin pitkä tuomio siitä tulisikin.
6: Eikä nyt ole kellään aikaa vankilassa vapaaehtoisesti istua.
7: Ihan oikein. Miksi jos sinä vankilaan menisit? Mitä te sellaisia puhuttekaan? Ei tässä nyt vankilaan valmistauduta. Olet tehnyt mitä oot tehnyt. Minun poikani ei rikosta tee. Sen minä tiedän. Minä olen Jumalalta rukoillut, että sinä vakaumuksellasi tarkoittaisi muuta kuin hyvää muille ihmisille. Etkä sinä itsekästä elämää ole elänyt. Etkä itsekästi nytkään elä.
6: Kyllä sinä vain kultainen äiteä olet. Kattos nyt isä. Äiteä se on, joka meitä ymmärtää.
5: Kyllä minäkin sinua ymmärrän. Kun sä kerran olet sotilas, niin sä et saa antautua vihollisten käsiin.
6: Kas sitä sallia, että siitä on noin mukava tyttö tullut, vaikka minä ollutkaan sitä kasvattamassa.
8: Ei, kattos naismäki. Ja kun minä jo ajattelin, että ne tahtoisivat pojasta laillista siivoo kansalaista, joka aikansa istuu ja sitten viettää laillista elämää julkisesti ihmisten parissa.
6: En minä mitään rikosta ole tehnyt, isä. Ne, jotka minua nyt jahtaavat. Jaa, ehkä tulee aika, että hekin huomaavat, ettei minua olisi pitänyt jahdata, vaan kädestä pitäen pyytää yhteisen isänmaan pöytään.
5: Kyllä me siihen asti tulemme suojelemaan sinua kuin silmäterää, veli hyvä. Älä pelkää.
8: Ja voi, kun minun nolostuttivat.
5: Herra Jumala, kuka tulee? Kuka tulee?
6: Mitäs tämä on? Pitkö jonkun tulla?
8: No siinä se nyt on, Mariela, nyt hermostu. Täytyy olla miehiksi niin mie kuin naiset. Ei sunkaan nyt osaa tulla arviaakin.
6: Muuten isä, ei minua niin vain viedä, niin ikävää kuin se onkin. Ja kyllä minä kaikkia ikävyyksiä tahtoisin teidän kohdaltanne välttää.
5: Mitä te nyt siinä turhaa hermostutte? Ja sinäkin heitti. Arvi, mene tuonne verhohuoneeseen. Minä avaan. Kuka se on?
10: Oh. Herran naita!
11: Oi hyvä.
10: Seisotta Hansel.
5: No, kiitos. Mitä te täällä niin hämmästyneen näköisenä kaikki seisoskelette? Ja tuolla nurkan takana seisoi pari miestä ja tirkisteli minun niin kovasti. Ja poliisia oli kadun nurkka täynnä, kun minä tulin tähän taloon. Täys piiritystila.
10: Herra Jumala.
8: Hiljaa nyt, Maria.
5: Onko se paljon poliisia? No puolen tusin ainakin. Mitäs ne oikein tästä talosta hakevat? Vaikka ainahan ne kai vielä ihmisiä jahtaa.
7: Liisukka. Kyllä on parasta, että Liisukalle sanotaan. Arvi on täällä.
5: Arvi? Hyvä Jumala. Arvi? Niin. Kuinka hän uskalsi tulla tänne kotiin?
6: Ehkota Liisuki. Kas. En olisi sinua tuntenutkaan noin komeata rouvaa.
5: Voi kasvi veljeni, annasko sentään halaan sua? Ai. No mutta, olitko hullu, kun tuli tänne kotiin surman suuhun? Kai ne ovat sua seuranneet.
6: No, eihän sille mitään voi. Onkaan joku antanut minut ilmi. Ja on parasta, että tilinteko tapahtuu muualla kuin täällä.
5: Mitä sä meinaat?
6: Menen tästä rauhallisesti ulko-ovelle. Kai minä siitä selviän tavalla tai toisella.
5: Mitä sulla on taskussasi? Oletko järjiltäsi? Nehän ampuvat sinut siihen paikkaan. Siinä oli ainakin 6 miestä. Salli, kuuntele. Tulevatko ne ylöspäin? Hiljaista siellä on. Olkaa nyt hiljaa. Minä aukasen ikkunan ja katselen varovasti kartin läpi. Älä. Ole varovainen. Tuossa toisella puolella on pari miestä seisomassa. Nyt ne tulevat kadun ylitse. Aukase nyt varovasti.
6: No, eihän tässä mikään muu auta kuin lähteä.
5: Ei muu auta. Totta kai jokin muu keino täytyy keksiä. Seisotte siinä kaikki kuin puupölkyt. Ei sitä nyt sillä lailla antauduta. Jumaliste, voi teitä. Nyt minä keksin. Olethan minun näköiseni. Tuossa on... Ota hameni ja takkini ja nosta kaunus pystyy niin kuin minullakin aina. Saapeli, Salli, anna sille hame.
7: Ota tuossa hame.
5: Pane takki päällesi.
7: Ota nyt täällä.
5: No, pane takki päällesi ja sitten menet aivan rauhallisesti.
7: Niin,
5: ja minä tulen mukaan ja minä puhun sinulle ja sinä vastaat naisen äälle. Liisu, naama lakkikin peittää päässä.
7: No niin.
5: Pian. Tuossa on hame. Pistä päälle. No niin, ja nyt vastaan.
7: Kiitos. Herra Jumala, auta meitä vielä kerran. Vielä tämän kerran. Jumala taivassa, auta meitä.
5: Ota sä tää hame, Liis. Hyvä. Ai.
8: Siellä on hämärää. Ja Salli, sinä juttelet sitten kovasti. Ota käsikoukusta kiinni.
5: No niin, kun ne näkivät minun tulevan tänne juuri äsken ja katselivat minua. Menette sitten aivan rauhallisesti niiden ohi.
7: Kyllä.
8: No kengät näkyvät.
5: No älä kengästä. Ei muuta kuin sipsuttele vaan ja pyörähtele niin kuin minä.
8: Ja kulkekaa rauhallisesti. Ja Salli, hirnu sinä.
5: Kyllä minä osaan. No niin, nyt napit kiinni ja kaulus ylös. Hmm? Tässä on paljon pitempikään kuin isukka. No, oliko se valmis? No lähdetään sitten.
8: No, minne me lähdetään? Kehen tähän voi luottaa? Minun eilinen kortteeriemäntäni oli kovin epäilystä herättävä. Jaa, siinä sitä ollaan.
5: Mennään Heikkisenä luokse. Ei kukaan osaa sinua sieltä löytää. Ja Riikka varmasti antaa vaikka henkensä sinua.
7: Aivan oikein, menkää sinne. Ja kyllä huomiseksi sitten jotain keksitään. Juhani kun ei ole kotona, kai hän veisi sinut jonkun veljensä luokse.
8: Älä nyt sentään. Luotatko sinä heihin?
7: Totta kai.
8: No niin, näkemiin sitten, muori. Älä sure. Kyllä tämä kaikki hyvin käy.
5: No, niin minä panen tämän
8: sitten. Ja jollei käy, niin tiedät, että minä aivan turhaa tässä olen elänyt.
7: Jumala siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
8: Näkemiin, isä.
4: Voi poikani, eiköhän tässä pärjätä, kun pärjättiin vuonna 18.
5: No ei tässä nyt ole aikaa hyvästi jättöön. Pian nyt. Morjens, velia. Näyttelen nyt hyvin tuota liisukkaa. Jutelkaa kovasti ja iloisesti muina miehinä. Nätti likkahan sinusta tulikin, Arvi.
8: Kuules nyt, lissukka. Ei tämä nyt oikein ole mukavaa, että minusta tällainen akka-ihminen tehtiin.
5: Oletkos vaiti, Rumilus? Vai vielä rienaat noita pelastavia hameita?
7: No, lähdetään nyt! Äläkä sinä juttele, kunnes ne tulevat ylös!
5: Jahka, mä kuuntelen. Portaissa on kaikki ihan hiljasta. Voi voi, kun Salli osaisi. Mutta osaan tuo nauraa aivan oikein. Hiljaa! Oletteko hiljaa? Nyt kävi ulko-ovi. Valot! Sammuttakaa valot! Minä katselen ikkunasta. Ei kuulu mitään. Poliisit seisovat tuossa. Minä suljen ikkunan. Sytyttäkää valot. Ei kuulu mitään melua. Herranen aika. Ei mitään melua vieläkään. Pääsivätkö ne? Joku kulkee kadun kulmassa. Poliisit aina vain seisovat tuolla.
7: Voi Herra Jumala, auta meitä taivaan, isä,
8: näkös,
7: auta.
8: Näkös mitään, liisukka. Näkös.
5: Ei näy mitään, eikä kuulu. Olisi ihan kuulunut huutoja, jos olisi hullusti käynyt. Kuule, nyt Salli nauraa. Jumalan kiitos. Minä suljen nyt ikkunan. Olkaa niin kuin ei mitään olisi ollutkaan. Vaari, pistä Arvin palttokaappiin. Ja lakkikin. Jättikö se mitään muuta tänne? Herra Jumala, tuo paperikäärä. Minnekäs se pannaan? Tässä on paperita. Poltetaan ne kaikki hellissä. Minä panen kahvipanun tulelle. Halkoja kanssa uuniin. No nyt vaari, ota nyt lehti kätesi ja pysy keinutuolissa. Ja muori, missä sun käsityösi on? Varsi sinä poikien sukkia. Minä jauhan tässä kahvia. Kuulkaa. Nyt kuuluu askeleita. Monta miestä tulee portaita. Hiljaa nyt. Muori, ettei sinusta nyt vaan lähde mitään muuta kuin Jumalan sanaa. Ole nyt liiaa kuin hiiri. Ole sinäkin rauhallinen, vaari. Varmasti tulevat. Ja hyvä on, että tulevat. Korttipakka pöydälle. Ollaan niin kuin oltaisiin pelattu. Vahinko kun ei ole viinapulloa ja puukkoa, kuten Paavo ruotsalaisella. Nyt isä, sinä saat mennä avaamaan. Ihan rauhallisesti. Ja me jutellaan, muori.
11: Muori, sinä lupasit virkata mulle sen uuden jakun. Kuule, mä sain lankoja siihen.
12: Ovi auki.
13: Kaava on vaan ainakin.
11: No niin, kaavasta sitten sovitaan.
12: Mikäs nyt on hätänä? Tule vähän sisään. Jaha. No mikäs on hätänä? Eikös päivää sanota, kun ihmisten huoneisiin tullaan?
14: Me ollaan etsiviä ja haetaan erästä Arvi Rantasta.
12: Arvi Rantanen on mun poikani. Mitäs varten te häntä haette?
14: Älkää konstailko siinä, kyllä te tiedätte. Missä Arvi Rantanen on?
11: No mitä nyt, kun tuolla lailla sisään tungetaan? Emme me Arvista ole vuosikausiin mitään kuulleet.
13: Voi voi voi, mitä nyt on?
11: Älkää nyt pelästyttäkö vanhaa ihmistä.
13: Voi hyvä Jumala, mitä ne tahtoo?
14: Me tahdomme vain Arvi Rantasta. On nähty hänen tulevan tähän taloon tänä päivänä.
12: Ei täällä ketään ole.
4: Enkä minä tiedä mitään koko pojasta.
14: No. Kyllä te tiedätte. Ja kyllä mekin tiedämme.
15: No tietäkää sitten. Tullaan vanhoja ihmisiä pelästyttämään.
13: Voi hyvä Jumala auta, mitä ne nyt hakkee täältä?
15: No voi muori kulta, älä pelkää, ne vaan kyselevät arvia.
14: Kukas siellä toisessa huoneessa on?
13: Lapsen lapset siellä nukkuu, ei niitä saa mennä häirittämään sinne.
15: No kuuletteko nyt, älkää herättäkö lapsia.
14: Vai lapsia, kyllä me tiedämme, mitä sakkia te kaikki olette. Kuule, hei sinä, mene katsomaan, siellä voi olla vaikka aseita ja vaikka mitä, ei sitä tiedä.
13: Kaikkea kans.
14: Kuka siellä on? Voi, no, mene sisään vaan katsomaan.
15: No niin, lapset.
14: Siellä on niin pimeässä. No, mitäs lapsia ne ovat?
4: Minun Matti-poikani lapsia ne on. Hänet itse ammuttiin Tampereella. Eikö se saisi yhden perheen kohdalta riittää?
14: Tuu poikki. Hakitaan kaikki paikalle.
13: Oi hyvä Jumala, auta minua. Anna minulle anteeksi syntin ja anna anteeksi muidenkin synnit.
14: No, mitä se nuori siinä mutisee? Missä poikanne on?
13: Hyvä Jumala, anna mulle anteeksi. En minä voi valehdella. Tässä on poikani. Missä se aina on ollut? Tässä sydämessä, herra konstaapeli. Siinä sydämessä hänellä aina on turvapaikka.
14: Ei täällä näy olevan ketään. Ehkä se on kerinyt yläkertaa jonnekin. Parasta on hakea koko talo. Jos sinä sentään jäisit tänne.
15: Pysykää nyt siellä oven takana. On jo tarpeeksi vanhoja ihmisiä häiritty. Näettekös kuinka vanha äitini vapisee?
4: On meidän perhettä jo tarpeeksi rääketty. Jättäkää nyt meidät kerrankin rauhaa. Niin.
14: Vanha kapinamaakari tuo äijä on. Kyllä hänet tunnetaan. Vanha lakkokiihottaja.
15: Jättäkää nyt isäni rauhaa. Lähtekää sitä vihdoinkin.
14: Mikäs teidän nimenne on?
15: Minä olen Liisu Riikman ja mieheni on konttoripäällikkö tupakkatehtaassa.
14: No antaa niiden olla. Ei meillä rouvaa vastaan mitään ole.
4: No ja korttipakka näemmä on rouvalla pöydällä. Missä lienee puukko ja viinapullo? Jos minne kommunistien luo nykyisin menee, niin aina lyödään korttipakka pöydälle ja viinapullo ja puukko. Että ollaan mukaan oikeita kristittyjä.
15: Vai niin, joko sekin temppu on jo niin yleinen?
4: Mitäs sinä naurat, likka? Ei meillä olla kristittyjä muuta kuin toi muori.
15: No täytyy minun tämä isällenikin selittää. Katsos, kun nimismies tuli taloon, jossa Paavo Ruotsalainen piti Jumalan palvelusta, niin äkkiä otettiin korttipakka esiin ja puukko ja viinapullo. Niin että nimismiehen täytyi kiukkuisesti todeta, että hänelle olivat papit ilmoittaneet talossa olevan lahkolaisten seurat, jotka piti hajoittaa. Ja sitten siellä olikin vain oikeita kristittyjä, joilla oli viinapullo ja korttipakka ja puukko käsissä.
14: No hyvin, se rouva sen selittää.
15: No niin, uskokaa nyt jo toki, ettei täällä ole kommunisteja, vaan ainoastaan oikeita kristittyjä. Vaikka ei olekaan pöydällä puukkoa ja viinapulloa. Tosin minä tuota äitiäni en takaa.
13: Voi sua sillä vielä naureskelet noiden ihmismetsästäjien kanssa.
15: No niin, no lähtekää nyt hyvän sään aikana ennen kuin tuo uskovainen ja sanankuulijainen muorimme menettää uskonsa ihmiseen ja Jumalaan.
14: No kyllä rouva osaa. Me lähdemme silloin kun lähdemme. Mutta käydään nyt yläkertakin lävitse. Kyllä meille niin selvä ilmoitus on tehty siitä, että Arvi Rantanen tänään tuli tähän taloon.
16: Vietäisikö toi äijä kuulusteltavaksi kuule? No. Eikö sitä saisi jotain irti?
4: Kuulkaas nyt miehet, on mua ennenkin kuulusteltu. Viaporin kapinan aikana ja Hennalassakin, niin että en minä kuulusteluja pelkeä. Eikä mun suuhuni panna mitään, mitä en siihen itse pääse.
15: No ole nyt hiljaa, pappa. Ei sua mihinkään viedä. Älkää nyt suututtako tuota isää.
14: No, voihan sen toistekin hakea.
15: No, hakekaa sitten. Kun vaan nyt lähtisitte, ettei tuo heikkohermoinen mummamme aivan menehtyisi. Hyvästi sitten. Olkaa hiljaa nyt. Ne voivat vielä kuunnella oven takana.
7: Oi hyvä Jumala. Kiitos, kun tämäkin tuli kestetty.
15: Ai ai. Tämä oi. Kävi tosiaan hermoille.
7: Oho.
15: Istu siihen nyt, isä. Tässä on sulle lasivettä. Juokaa tekin, äiti. Annan teille vähän kamferttiakin. Sitten lähden kotiin katsomaan, miten asiat siellä ovat. Ehkäpä Salli tulee sinne ja minä koitan järjestää, että saatte nätisti tavata Arvin. Voi kun tulivatkin, ne etsivät niin pian, ei ehtinyt saada kuulla, miten ja missä tuo poika on oikein elellyt.
4: Kumpa vaan Arvi säilyisi.
7: Kiitos, hyvä Jumala, kun sinä mun poikan pelastit. Näittekö nyt, että Jumala auttoi?

0: Taas kun Salli niin kauan viipyy. Lupas tulla illalla saunaa mun kanssan. Tähän se mun jätti kun Nallin kalliolle.
1: Mikäs? Nuorille ihmisille on omat juoksunsa. Älä sinä nyt heti rupee murehtimaan.
0: Onhan se Salli käynyt niin kummallisen kovaksi viime aikoina. Lapsiakin niin kovasti kuin ranssaa. Jussi väitti, ettei Salli täti enää yhtään karamelliakaan tuo. Ei ole tuonut pitkiin aikoihin.
1: No mikäs väsyy siinä puorissa kaiken päivää seisoessaan. Kovastihan niillä kauppakin käy. Eikä se kauppa-apuloisenkaan elämä niin helppoa ole. Ja kai se väsyttääkin pitkän päälle. Palkkakin kun on niin pikkuinen, että tuskin vaatteissa pysyy.
0: Joo, mutta ei se nyt oo ihan tavallista. Etkö se ole huomannut, ettei Kallekaan käy täällä enää, eikä Salli ole enää mitään puhunutkaan Kallesta?
1: Turkuun se on muuttanut. Laivatelakalle kuulemma. Hyvä, ettei Sallia mukaansa vienyt.
0: No, onhan se parempi, että Salli Helsingissä pysyy. Mutta se suree sitä Kallea, selvästi suree. Meinasinkin jo kysyä.
1: Älä kysy. Ei semmosiin asioihin saa sekaantua. Eikö sä muista, että sinä itsekään tykännyt siitä, että Vähämäen Piiat sun ja mun asioita selvittelivät?
0: No niin, mutta tässä on jotain hullusti, kun ei se sanallakaan enää mainitte Kallesta. Jo pari kuukautta se on ollut vaiti. Ja kun minä yritin kysyä, että missä se Kallekin on, kun ei enää täällä käy, niin se säät niin kuin olisi kuumaa ryykkirautaa sylässyt. Ja kun Arvilta kirjeen sai, niin ainahan se on meille näyttänyt ja kertonut. Mutta huomasin, että nyt se sen repi vaan eikä mitään puhunut.
1: Kuule, annas nyt mun lukee tätä lehteä ja jätä Salli rauhaa. On niin kuin on, minkäs sille voi. Onhan se kuitenkin aina liisuka hampaissa.
0: Eikö Siirikään käy enää edes lapsiaan kattomassa? Muuta kuin mestari rouvana hoosaa. Eikä edes parempia pöksyjä hommaa lapsilleenkaan.
1: Ne on sen oman miehen lapset aina parempia. Ja mies karsaasti katteleekin näitä Matin lapsia. Mutta mitäs me siitä, onhan ne lapset kun meidän omiamme, eikä meiltä ole leipää eikä lämmintä puuttunut.
0: Mutta kun aina kyselevät äitiä ja isää, niin tekee niin kipeetä. Ja koulussakin aina sanovat, että on orpoja ja punikin kakaroita. Sehän se Siirikin vaikeus on, ettei mies tykkää, että sillä on punikin lapsia.
1: No kyllä viisataan, että punikin pojista tulee miehiä. Se Jussi, se on niin teräväpäinen kuin naskari. Ja opettaja Villeäkin kiitteli ja sanoi, että se muka on paras poika koko luokalla, vaikka se onkin semmoinen viikari.
0: Salliko sieltä tulee?
2: Kukas muuten tulisikaan? Ehtoota.
0: Mä jätän sulle kuumaa puuroa ja sitten siellä on perunaa takin paistinpannussa lämpiminen. Etkö sä tulkaa minun kanssani saunaan?
2: En mä pääse. Sam! Mä tuun nyt sentään syömään.
0: No mitäs se nyt sinne meni? Ja silmätkin on ihan punaisia.
1: Voi, kaikki sunkin täytyy huomata. Anna nyt ihmisen olla miten tahtoo.
0: Herra Jumala, kuule. Se itkee siellä.
1: Tuu pois sieltä nyt, kyllä se sitten itse sanoo, mitä sanoo.
0: Salli, tuu nyt tänne. Älä herätä lapsia, tuu syömään.
2: Ei äiti, anna mun olla. Ei se teille kuulu.
0: Ole vaan, mutta syö sentään.
2: No. Käviks Liisukka täällä?
0: Ei oo käynyt koko viikolla. No, mikäs sun nyt on, lapsi? Puhu nyt äitelles. Kustaa messä tuonne kamarin puolelle istumaan.
2: Kyllä isä voi jäädä tänne. Kyllä isäkin saa sen kuulla.
0: Minkä niin?

0: Mikä sua vaivaa? Mitä on tapahtunut?
1: Niin, tehkää mitä tahdotte. Mä saan lapsen.
2: Herranjumala.
0: Kuinka niin? Meidän Kalle. Oho, on sitä nyt ennenkin lapsia saatu. No, miksi ette mene naimisiin?
1: Kalle on naimisissa. Hänellä on vaimoja 3 lasta Turussa.
2: Herranjumala, eikö hän puhunut sulle siitä mitään?
1: Ei puhunut. Eikä se olisi puhumisesta parantunut, että sen nyt tiedätte.
0: Oliko se Kalle semmoinen roisto?
1: Ei se ollut roisto.
0: No tyttö, mitäs sinä puhut?
1: Kyllä mä tiesin sen, että hän oli naimisissa. Mutta mä pidän hänestä.
2: Voi sallirukka.
1: Täytyy tulla pois puodista, koska ihmiset jo huomaavat. Vaikka te ette mitään huomanneet.
0: Että sulle piti käydä näin. Sinä järkevin kaikista.
1: Niin. Näin mun nyt on käynyt, isä. Ja jos sä tahdot, niin voin mä mennä maailmalle.
0: En minä sinua kotoa pois aja. Mutta raskastahan se minulle on. Mä luulin, että sinä olisit kulkenut arvin tietä.
1: Entäs sitten? Ei se mua sen huonommaksi tee, että mä olen pitänyt eräästä miehestä ja että mä saan lapsen.
2: Että piti sattua sellainen onnettomuus, kun elämä alkoi jo olla vähän järjestyksessä. Mutta eihän sille mitään voi. Täytyyhän tämäkin kestää. Se on vaan se Liisukka.
1: Ei lapsi mikään onnettomuus ole. Jos te niin haluatte ja jos te häpeätte minua, niin kyllä mä voin poiskin lähteä.
0: Vai enhän minä sinun puolestasi häpeä. Onhan meillä tässä 2 lasta, otetaan vielä 3. Salli hyvä. Kai tässä toimeen tullaan sittenkin.
2: No älä sinä nyt masennus, Salli. Jätetään lapsi tänne meille ja ehkä sinä vielä toisen miehen löydätkin paremmin.
0: Oi.
1: Älä puhu äiteen. Mä tulen hulluksi, kun mä tällaista kuulen. Mä tiedän, kuinka raskasta tää teille on.
2: Mutta kiitos siitä, että tahdotte auttaa minua.
1: Oi, mun on niin raskas olla. Mä pidän hänestä vieläkin.
2: Kuinka mies voi unohtaa vaimonsa ja lapsensa? Ei hän ole kunnon mies.
1: Sehän se on, että hän on kunnon mies. Emmekä me voi sille mitään.
2: No, et sinä saa itkeä, Salli. Nyt täytyy neuvotella, kuinka tässä elettäisiin. Eikä tästä nyt koko maailmalle kuuluteta. Jos sinun puolista täytyy pois tulla, niin oot täällä hissukseen ja mene sitten vaikka Rantalaan Jaakon luo. Ja sitten pannaan lapsi vaikka minun nimiin. Ehkä se helpottaisi sinun elämääsi.
0: Kyllä, Mari aina keksii, kuka eteenpäin mennään. Ei ole Mari vielä koskaan kirvestä veteen heittänyt. Jos me nyt vielä vähän aikaa puhutaan, niin Mari hakee piironkin loorasta se harmaa villasukan esille, jos on säästömarkkoja pahimpaan tarpeeseen.
2: Mistä sinä minun villasukkani tiedät? Onko sä käynyt urkkimassa?
0: No kyllähän minä sen vaan arvasin. Mutta oikein minä nämä arvasinkin. No niin, Salmi, ei se maailma yhdestä lapsesta vielä nuriin mene. Eikä tämä lapsi mikään onnettomuus ole. Lapsi, kun kerran olet miehestä pitänyt.
2: Oi. Taitaa tulla Liisukka. Luvas käydä tänään täällä.
1: Älkää herran tänne Liisukalle mitään puhuko. Ai mä en kestä sitä. Tiedätään, että minkälainen hän on. Lupaatko et itse puhu mitään?
2: Mitä sä nyt hassuttelet? Ei sunkaan Liisukka sinua syö.
1: Mä en kestä sitä, jos sä puhut Liisukalle.
0: Mitä sinä nyt hassuttelet? Mene nyt ja aukase ovi, taikka minä lähden tästä itse.
1: Mä menen.
2: No pyhi silmäs nyt, ennen kuin aukaset.
1: Oi äiti, kuule aukase, sinä aukasin, mä en voi.
2: No, ajattelinhan minä, että se on Liisukka.
3: No et tuota.
2: Eh,
3: kuka täällä porasi? Eikä ovea avattu. Ja muorillakin nenä punaisena. Mitäs tää nyt on?
2: No ei mitään.
3: Ja ehtoota, isä. Minnekäs se Salli juoksi? Mikäs sitä vaivaa?
2: Ei mikään. Taisi mennä maata. Lapsetkin nukkuu. No kuinka sinäkin nyt niin myöhään oot liikkeellä?
3: No Jussi meni konttoriin työhön ja mä ajattelin pistäytyä vähän tänne teittiä katsomaan. Toi vähän viinerleipiä ja muutaman tortun.
2: No voi, kiitoksia nyt lapsi kulta.
0: On mukava mies toi sun Jussi so. Eikä ollenkaan ylpeä. Ja antaa sun käydä meitäkin katsomassa, no. Vaikka se mamma nyt onkin semmonen hienosteleva.
3: Vielä mitä, en minä ole naimisissa Jussin mamman kanssa, vaan Jussin kanssa. Senhän minä sille selitin heti häitten jälkeen, kun hän rupesi vihjailemaan, että minun olisi niin kuin enemmän pysyttävä kauppias, rouvia ja maisteria seurassa ja säädyssä.
2: No et sä nyt sentään saa anoppiaskaan suututtaa.
0: No minkäs sille voi, kun se likka on siihen Rantalanvaariin tullut, joka kanssa aina suun täydeltä puhuu ja aina siitä, mitä sydän oli täynnä. No.
2: Sellainenhan se Liisukka on, ihan toista maata kuin Salli. Joka aina niin itsekseen on, joka asia.
3: No sanat hohtimilla suusta täytyy vetää. Kuules muori, mikäs sitä Sallia oikein on viime aikoina vaivannut? Ei se enää käy meillä ollenkaan ja toissa iltana se tuli mua vastaan kaupungin kirjasto edessä silmät punaisina. Vieläkö se sen miehen kanssa kulkee?
2: Oi voi, jos sä tietäisit. Oi, elä puhukaan.
0: No Mari, sillä lailla vaan. Kukas lupas olla puhumatta?
3: No mitäs se vaari sitten puhuu? Mitä salaisuuksia täällä on? Ulos salaisuudet!
2: Kun minä olen luvannut, etten minä puhuisi siitä.
3: Vai niin, ole sitten puhumatta. Onko Arville jotain tapahtunut?
2: Emme me Arvista mitään tiedä.
3: No ole sitten puhumatta. Kyllä mä sen itsekin arvaan.
2: No mitäs sitten kysyt?
0: Oi voi teittiä naisia. Menepäs tonne vääksä aikaa Heikin luo. No. Puhukaa sitten sen kun lystää.
2: No mene vaan, mutta älä nyt viivy kauan.
0: Kyllä mä itse tiedän kuinka kauan minä viivyn.
2: Katso. Kovis.
3: Salli, tule tänne.
1: Tästä tahtoo.
3: No, mitäs se muori poraa? Mitä salaisuuksia teillä on?
1: Eikö sä luvannut, muori?
2: Eihän mä mitään oo puhunut. En puolta sanaakaan. Liisukka, onks mä mitään puhunut?
3: No, et ole, mutta näenhän mä nyt sun päältäskin, että et sinä kumminkaan voi olla puhumatta.
1: Voi äitä sinua. Enkä mä sitä arvannut. No puhu sitten, jos tahdot. Puhukaa kaikki. Puhukaa ja huutakaa koko maailmalle. Hämäskää minua sen kun jaksaa.
2: No, mutta tyttö Salli, tuu takaisin. Salli, rukka, älä nyt itse. Eihän Liisukka sua ylös syö. Kyllähän sen kumminkin joskus saa tietää. Puhutaan nyt nätisti. Voi voi, Liisukka, hän on niin onneton. Salli, eihän tässä nyt mikään auta. Kyllä meidän täytyy puhua Liisukalle.
1: No puhu sitten.
3: No niin, äite, kyllä nyt on puhuttava. Oletteko te kaikki tulleet hassuksi? Oi. Mitä tämä oikein merkitsee?
2: Oi Liisukka. Salli Rukka on niin onneton. Salli saa lapsen.
3: Vai niin. Kas sen minä arvasin, kun hän on niin, oli niin ihmeellisen näköinen. Kenenkäs lapsi se on?
2: Kallen kai se on.
3: No mutta mitäs hätä siinä sitten on ja murhenäytelmää? Ei sitä nyt sentään ensimmäistä kertaa lapsia saada ennen vihkimistä.
2: Mutta Kalle kun on naimisissa ja sillä on 3 lasta ja eikä Kalle voi mennä naimisiin Sallin kanssa. Se on nyt Turussa.
3: Vai niin, Salli Parkka. No kunnon mieshän se Kalle muuten on, enkä minäkään tiennyt, että sillä oli perhettä.
2: Oi voi, tämä on niin kauhean onnetonta.
3: No mitäs tässä nyt sitten tehdään? Salli, tule tänne. Tule ja istu tähän, mitäs sinä nyt siinä joutavia suret. Enhän minä sinua tämän tähden syö.
1: Mitä se sun sukus nyt sanoo, kun sulla tällainen sisar on?
3: Voi sitäkö sinä suret roskaa?
1: Mä luulin, että sä oot kauhean vihainen.
3: Mitäs vihoja, tästä nyt ruvetaan pitämään onnettomuus kuin onnettomuus. Täytyy neuvotella nyt, mitä tehdään.
1: Mikä onnettomuus? En mä voi myöntää, että lapsi olisi mikään onnettomuus. Mutta mun täytyy tulla pois puodistakin pian. Rupeavat jo huomaamaan siellä.
2: Kuules nyt, Liisukka. Mä meinasin, että Salli menisi nyt maalle vaikka Jaakon luokse siksi, kun lapsi syntyy. Ja sit me otetaan lapsi tänne ja ilmoitetaan se vaarin kanssa omaksi. Kyllähän se lapsenraukka menee täällä sen kuin muutkin. Ja Salli pääsee työhön. Eihän tässä olisi hullumpaa, kun taas olisi pikkulapsi hoidettava.
3: Vai niin, on muori ajatellut, että taas alusta alkaa ei pikkulapsi, kun vasta olette saaneet Jussi ja Ville pois kehdosta. Jos minä puhuisin Juhanille, kun meillä ei ole vielä omaa lasta, niin voisimmehan me ottaa sen kasvatukseen.
2: Niin, mutta jos sinä saat itse lapsia, niin mitä sitten? Ei, kyllä se lapsi nyt on paremmin ja tänne paremmin sopii.
3: No muori vaivaksi tänne, ei tuu kysymykseenkään. Kyllä minä nyt se lapsen
1: hoidan. Voi teitsi ja Rantasen vaimoväkeä. Ja kun mä niin pelkäsin kertoa.
3: Niin kova kysyn tähän sun kakarastasi tulee. Näethän nyt kun vain saat sen ensin.
1: Voi teitsi. Ja mä olin niin hirveän onnettu.
3: No ja kirjata nyt sille Kallellesi, ettei hän epätoivosta Aurajokeen menisi kalojen ruuaksi. Voitakoon nyt omat lapsensa siellä, kyllä me tästä Rantasten lapsesta huolta pidämme.
2: No Liisu.
3: No nythän vaari tuli takaisin.
4: No kun Nurmis Heikki ei ollut kotona.
3: Tules nyt vaari tänne. Ajattele, kun sitä Sallin kakarasta on niin kova kysyntä. Tässä me kaikki kolme riitelemme, että kenelle se jää. Minulle se sopisi parhaiten, eikö niin isä?
4: No kuule, Liisuka, anna nyt mä värän ensin vähän henkeä. Onks Rantasta naisväki tullut hassuksi? Mistä lapsesta te nyt sitten riitelette?
2: No sitä Salli lapsesta. No niin. Otetaanhan me se tänne meille.
3: Ei, me Juhanin kanssa sen kyllä otamme.
2: Mitä?
4: Juuna, kun on tuota naisväkeä. Johan se Salli nyt on tietämättä hyvän työn tehnyt. Kylläpä Rantasten likat on riehaantunut nyt. Ja sinäkin, Mari.
5: Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta Työmiehen perhekuunnelmasarjasta kuulimme kaksi jaksoa. Jakson 16, Arvin vierailu, ja jakson 17, Sallin kävi huonosti. Näyttelijöitä olivat työmies Kustaa Rantanen, Vilho Siivola ja Mari hänen vaimonsa, Tyyne Haarla. Salli ja Liisukka, heidän tyttärensä, Eija Hiltunen ja Ilmi Parkkari. Työmiehin perhesarja, ensi lähetys oli vuonna 1949. Klassikkokuunnelma jatkuu viikon kuluttua sunnuntaina. Musiikkikamarissa soi nyt alkusoitto Erkki Melartinin oopperasta Aino. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Petri Sakari.

Petri Sakarin johtama Radion sinfoniaorkesteri esitti alkusoiton Erkki Melartinin oopperasta Aino. Kohta esitellään alkavan viikon luontoääni Kuningaskalasta ja sitä ennen ääntelee tämän päättyvässä olevan viikon 30 luontoääni Naali.

0: Tämä ääntelijä on viikon luontoääni Naali. Ja ensi viikon luontoäänen kuningaskalastajan esittelee nyt Pentti Halenius.
1: Kuningaskalastaja on jokien hehkuva smaragdi. Vuonna 1968 Euroopassa kuohui. Pariisissa oli opiskelijoiden jättimielenosoituksia. Itä-Euroopassakin oli liikehdintää.

koskessa Palojoen peltoaukealle, jonka se halkaisee kiemurrellen teiden holman kohdalla melkein täyden ympyrän. Haukkaankallion jyrkänteen sivutettuaan joki oikaisee itsensä ja painuu tummaan kuusimetsään ja katkaisee siellä harjun, jättäen pohjoisrinteelle korkean hiekkatörmän. Maanantaina 22. heinäkuuta kuulin siinä kohtaa alhaalta joelta terävän tsiithuudon. Vihkoon tuli merkintä, rantasipillä on outo ääni. Hiekkatörmään joku oli tehnyt koloja. Törmäpääskyjekö täällä on ollut, ihmettelin. Oli pakko tulla uudestaan. Tiistaina näin paikalla kanahaukka ja pohjantikkaparin, en muuta. Mutta keskiviikkona olin joen rannalla, kun sininen pieni salama sinkoili joen päällä ja painui hiekkatörmään. Tajusin nähneeni elämäni ensimmäisen kuningaskalastajan. Oikea pesäkolokin löytyi. Ystäväni kanssa rakensimme piilokojun vastarannalle ja aloimme tehdä muistiinpanoja. 31.7. kello 12. Toinen linnuista meni sisälle, kävi välillä ulkona. 12.13. molemmat sisällä kolossa. Olimme oppineet erottamaan koiraan ja naaraan toisistaan. Naaraan vatsapuolen punainen oli koirasta himmeämpi, mutta naaraan keskiselän ja yläperän sininen laajempi ja säihkyvämpi kuin koiraalla. Näin siis oli tällä parilla. 12.15. koiras tuli ulos ja peseytyi, sukelsi useita kertoja ja suki itseään. 12.17. naaras tuli ulos vakio-oksalle. Paikalle tuli koiras ja linnut parittelivat kaksi kertaa. Naaras nosti päätään ylös koirasta kohti ja molemmat toistivat lyhyttä tsi-tsi-tsi-tsi ääntä. Seuraavien viikkojen aikana kävin pesällä harvakseltaan ja toivoin näkeväni poikasia. Emojen kalastus tuntui onnistuvan hyvin. Välillä mentiin kalan kanssa koloonkin. Mutta miten nähdä poikasia? Pesän lähelle käveleminen ei käynyt, sillä hiekka jakosi voimakkaasti ja olisi tehnyt rinteeseen tuhoa. Päätin vain käydä paikalla aika ajoin. Maanantaina 26.8. näin linnun viimeisen kerran pesällään. Poikasia ei edelleenkään näkynyt. Oliko parilla meneillä toinen tai jopa kolmas pesiminen samana kesänä? Syyskuun 1. päivä oli sunnuntai ja koulun oli määrä alkaa seuraavana päivänä. Olin päättänyt, että koulun alkamisesta huolimatta haluan nähdä poikaset. Se tiesi luvatonta poissaoloa, mutta se rikos jäi tekemättä. Pesäkolon paikalla oli suuri kaivanto ja hiekkaan jääneet jäljet paljastivat pesärosvoksi mäyrän. Pitäisikin kuningaskalastajille rakentaa mäyrän, supikoiran, ketun ja minkin kestäviä pesälaatikoita. Kuningaskalastaja pesii joka vuosi Suomessa, mutta on äärimmäisen uhanalainen. Talveksi se vetäytyy etelään tai jää talvehtimaan varsinkin koskipaikoille. Vuolteenkoskesta pohjoiseen olevalla koskella olen marraskuun 1. päivänä katsonut kuningaskalastajaa, joka oli joen ylikaartuvalla tuomenoksella, ja samaan aikaan koskikara sukelteli pohjahyönteisiä koskesta. Ja tuolla sarapöheikköjen vieressä siellä ui pikkuuikko.

Ensi viikon luontoäänen kuningaskalastajan esitteli Pentti Halenius. Kello on 16, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Kaksi Unescon maailmanperintöä. Sää on epävakainen. Saksassa poliisi etsii Berliinin Pride-juhlaan tehdystä hyökkäyksestä epäiltyä miestä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 16 loukkaantui, kun valkoinen pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Berliinin keskustan Tiergarten puistossa. Osa uhreista oli puukotettu. Poliisin mukaan 21-vuotias epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä. Berliinissä on kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Mitä tästä epäilystä tiedetään?
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja ja loukkaantuneita on muuten viimeisimmän tiedon mukaan 29. Tämä Abdul B. on siis yhä vaarallinen. Hän oli poliisin tarkkailussa ja hänen puhelintaan tiettävästi seurattiin ja hänen kotinsa tehtiin tarkastuskin ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta, mutta asiantuntijoiden mukaan poliisilla on näiden kanssa aika mahdoton tehtävä Berliinissä resurssipulan vuoksi, koska täällä on yli 2000 islamistia ja lisäksi vielä äärioikeisto kohdistaa uhan juuri Pride-kulkueeseen.
0: No millainen tunnelma siellä Berliinissä on eilisen iskun jälkeen?
1: Olin tänään tuolla Brandenburgin portilla, jonka vieressä teko tapahtuu ja ihmiset ovat surullisia ja järkyttyneitä. Ja juuri nyt sinne on alkanut kokoontua tuhansia ihmisiä suremaan tapahtunutta ja surumarssin pitäisi alkaa tässä kohta. Kyllähän tämä tuo taas mieleen aiemmat vastaavat terroriteot Saksassa. Joulun alla tulee 10 vuotta siitä, kun tunisialaissyntyinen mies ajoi joulumarkkinoille kuorma-autolla ja tappoi 12 ihmistä.
0: Kiitos Anna Karismo sinne Berliiniin. Valtiovarainministerin talouspoliittisen erityisavustajan Jussi Lindgrenin mukaan Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa. Erityisavustaja katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisikin uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista. Lindgreniä pidetään yhtenä nykyisen hallituksen vaikutusvaltaisimmista erityisavustajista.
2: Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren on monelle tuntematon mies. Riikka Purran taustalla toimivalla tekniikan tohtorilla on kuitenkin ollut näppinsä pelissä useaan suomalaiseen vaikuttaneiden leikkauspäätösten valmistelussa. Ennen poliittiseen pestiin päätymistä Lindgren ehti toimia pitkään virkamiehenä.
3: Jokainen meistä ymmärtää, joka käyttää niin sanottua maalaisjärkeä, niin ymmärtää, että virkamiehissäkin on ihmisiä. Valtaosa varmasti, joilla on oma poliittinen ajatusmaailma. Ja on varmasti esimerkiksi sellaisia virkamiehiä meidän valtionhallinnossa tälläkin hetkellä, jotka eivät pidä perussuomalaista ollenkaan. Mutta siitä huolimatta virkamiehen toimintaa ja tapaa olla ja tehdä niitä työtehtäviä sääntelee lainsäädäntö ja virkamieslaki.
2: Petteri Orpon hallitukselta ei enää uusia leikkauspäätöksiä odoteta, mutta seuraajalla urakka on vasta edessä. Lindgren itse jatkaisi työtä muun muassa karsimalla kehitysapua ja yritystukia sekä leikkaamalla edelleen sosiaaliturvaa.
3: Mun mielestä suomalaisessa asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Toimittajana oli Marika Paukkeri. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen arvioi maailmanperintölistalle pääsyn merkitystä.
4: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa ja se on todella harvinaista, että sille listalle valitaan.
5: Panu Savolainen, mikä tämän merkitys on Suomelle ja sitten toisaalta suomalaiselle arkkitehtuurille?
4: No ensinnäkin tämä nyt, se status sinänsä ikään kuin itseisarvona on todella merkittävä. Ja se, että juuri Aalto yhtenä maailman merkittävimmistä modernisteista nyt pääsee tähän joukkoon, arvostettuun joukkoon, joka kattaa siis ihan kaikennäköistä niin kuin aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä maailmassa, niin se on iso juttu. Tietysti se, että noin käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös, ja vähintäänkin tietoisuus niin kuin Alvaro Aallon ja Aino Aallon, Elissä Aallon arkkitehtuurista nyt sit kasvaa maailmanlaajuisesti.
0: Panu Savolaista haastatteli Ville Kolari. Kroatiasta löytyi Välimeren suurin kulta-aarre. Kroatialaiset arkeologit ovat tällä viikolla esitelleet bysanttilaisen kulta-aarteen, joka makasi haaksirikkoutuneessa hylyssä Adriameren pohjassa yli 1000 vuotta. 600- tai 700-luvulla haaksirikkoutuneesta hylystä löytyi yli 40 kultaesinettä. Ja lopuksi vielä säätietoja. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja sadekuuroja tulee yleisesti huomenna, erityisesti maan länsi- ja pohjoisosassa. Idässä on paikoin poutaisempaa ja selkeämpää, maan itäosassa voi myös ukkostaa. Päivän ydin lämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 26 asteen välillä. Läntisillä merialueilla huomautetaan veneilijöitä tuulesta iltaan saakka.
6: Kello on 17:16. Radio 1 Faunin iltapäivä alkaa nyt Giacomo Puccinin marssilla Scossa Electrica eli sähköisku. Puccini sävelsi tämän marssin kansainvälisten sähköttäjien kokoukseen, joka pidettiin Italian Koomossa vuonna 1899.

Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Saksan sisäministerin mukaan Berliinin Pride-tapahtuman lähellä tehty hyökkäys oli islamistinen terrori-isku. Alvar Aallon arkkitehtuuri hyväksyttiin osa

Ricardo Chailin johtama Milanon Giuseppe Verdi sinfoniaorkesteri soitti Guido Serraon sovittaman Giacomo Puccinin marssin Scossa Electrica eli sähköisku. Seuraavaksi soi Agustin Barriosin kitarakappale Leyenda de España e-molli. Kitaraa soittaa Jeffrey McFadden.

Jeffrey McFadden soitti Agustin Barriosin kitarasävellyksen Leyenda de España, e-molli. Max Reger sovitti Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisen konserton numero 3 G-duuri kahdelle pianolle. Teoksesta soi nyt sen ensimmäinen Allegro con spirito-osa. Greg Anderson ja Elizabeth Joy Rowe esiintyvät.

Johann Sebastian Bachin Brandenburgilaisen konserton numero 3 G-duuri ensimmäisen osan Allegro con spirito Max Regerin sovituksena kahdelle pianolle soitti Anderson and Rowe pianoduo. Philip Glassin kamarioopera Monsters of Grace on myös multimediateos. Se koostuu 13 lyhyestä näytöksestä. Teos esitettiin ensi kerran syyskuussa 1998 Elävän musiikin säästyksellä. Asialla oli tuolloin Philip Glass Ensemble. Muusikoiden yläpuolelle heijastettiin 73-minuuttinen tietokoneanimaatio. Jotta yleisö pystyi aistimaan kaikki efektit, se katsoi esitystä 3D-lasit päässään. Nyt tästä Philip Glassin oopperasta Monsters of Grace soi osa In the Ark of Your Mallet. Kontratenori Anthony Roth Constanzo laulaa ja hänen kanssaan esiintyy Le Violon du Roi -kamariorkesteri.

Michael Riesman oli sovittanut osan In the Arc of Your Mallet kontratenorille ja kamariorkesterille Philip Glassin kamarioopperasta ja multimediateoksesta Monsters of Grace. Solisti oli kontratenori Anthony Roth Costanzo ja cembalon äärestä Le Violon du Roi -kamariorkesteria johti Jonathan Cohen. Nyt vietämme hetken Hiilloksen ääressä.

Hiilloksen ääressä on Ilmari Hannikaisen pianokokoelmasta Pieniä runoelmia. Harmonikalla kappaleen soitti Mika Väyrynen. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä Viteslava Kapralovaan legendan viululle ja pianolle esittävät Stephanie Chase ja Virginia Eskin.

Viulisti Stephanie Chase ja pianisti Virginia Eskin esittivät Viteslava Kapralovaan sävellyksen Legenda. Liechtensteinilainen Josef Rheinberger sävelsi liudan urkusonaatteja, olihan hän itsekin urkuri. Faunin iltapäivässä kuullaan nyt yksi Rheinbergerin

säveltämistä hengellisistä lauluista, Abendlied, jonka sanat pohjautuvat Raamattuun Luukaksen 24. lukuun. Cantores minores -poikakuoroa johtaa Hannu Norjanen.

Josef Reinbergerin sävellyksen Abendlied eli iltalaulun esitti Cantores Minores -poikakuoro. Kuoroa johti Hannu Norjanen. Chelis vanhan musiikin yhtye soittaa seuraavaksi Alex Parkerin sovittaman Christopher Simpsonin sävellyksen Pavään D-duuri kahdelle diskattin kampalle, kahdelle bassogamballe ja kontinuolle numero 8.

Christopher Simpsonin sävellyksen Pavään D-duuri 2 diskanttikamballe, 2 bassogamballe ja continuolle numero 8 esitti vanhan musiikin yhtye Shellys. Sitten Erik Satien sanaton laulu sopraanolle, mezzosopraanolle ja soitinyhtyeelle Les Oiseaux eli linnut.

Erik Satien sanattoman laulun Les Oiseaux eli linnut esittivät soprano Tomoe Matsui, mezzosoprano Mamiko Hirai ja Ichiro Okamoton johtama Danserie vanha musiikin yhtye. Emerson-kvartetti soittaa Felix Mendelssohnin Scherzon jousikvartetille A-molli.

Felix Mendelssohnin Scherzon jousikvartetille Aamolli soitti Emerson kvartetti. Faunin iltapäivä päättyy tänään Alexander Glazunovin sävellykseen Albumblatt eli albuminlehti Desduuri trumpetille ja pianolle. Esiintyjät ovat Dean Ettinghelset ja Catherine Stott.

Cavallé laulaa vielä kaksi laulua Enrique Granadosin kokoelmasta Colección de tonadías escritas en estilo antiguo, Fernando Periquén sanoihin. Aluksi kappale El majo discreto, vaitelias poika.

Soprano Montserrat Caballé ja Rafael Ferrerin johtama Orchestra de Camera esittivät kaksi laulua Enrique Granadosin kokoelmasta Colección de Tonadías Escritas en Estilo Antiguo. Kokoelma on sävelletty Fernando Periquén sanoihin. Aluksi kuultiin laulu El Majo Discreto, vaitelias poika, ja tämä jälkimmäinen oli nimeltään La Maja de Goya, Goyan tyttö. Levytykset olivat vuodelta 1964. Kello on hetken kuluttua 17, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Saksassa poliisi etsii Berliinin Pride-juhlaan tehdystä hyökkäyksestä epäiltyä miestä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, kun valkoinen pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Berliinin keskustan Tiergarten puistossa. Osa uhreista oli puukotettu. Poliisin mukaan epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä. Berliinissä on kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa.

0: Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja. Tämä Abdul B. on siis yhä vaarallinen. Hän oli poliisin tarkkailussa ja hänen puhelintaan tiettävästi seurattiin ja hänen kotinsa tehtiin tarkastuskin. Ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Mutta asiantuntijoiden mukaan poliisilla on näiden kanssa aika mahdoton tehtävä Berliinissä resurssipulan vuoksi, koska täällä on yli 2000 islamistia ja lisäksi vielä äärioikeisto kohdistaa uhan juuri Pride-kulkueeseen.
1: No millainen tunnelma siellä Berliinissä on eilisen iskun jälkeen?
0: Olin tänään tuolla Brandenburgin portilla, jonka vieressä teko tapahtuu ja ihmiset ovat surullisia ja järkyttyneitä. Ja juuri nyt sinne on alkanut kokoontua tuhansia ihmisiä suremaan tapahtunutta. Kyllähän tämä tuo taas mieleen aiemmat vastaavat terroriteot Saksassa. Joulun alla tulee 10 vuotta siitä, kun tunisialaissyntyinen mies ajoi joulumarkkinoille kuorma-autolla ja tappoi 12 ihmistä.
1: Alvar Aallon arkkitehtuuria on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Helsingin kulttuuritalo, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen arvioi maailmanperintölistalle pääsyn merkitystä.
2: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa ja se on todella harvinaista, että sille listalle valitaan.
3: No Panu Savolainen, mikä tämän merkitys on Suomelle ja sitten toisaalta suomalaisille arkkitehtuurille?
2: No ensinnäkin tämä nyt, se status sinänsä ikään kuin itseisarvona on todella merkittävä. Ja se, että juuri Aalto yhtenä maailman merkittävimmistä modernisteista nyt pääsee tähän joukkoon, arvostettuun joukkoon, joka kattaa siis ihan kaiken näköistä niin kuin aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä maailmassa, niin se on iso juttu. Tietysti se, että noin käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös. Ja vähintäänkin tietoisuus niin kuin Alvar Aallon ja Aino Aallon, Elissa Aallon arkkitehtuurista nyt sit kasvaa maailmanlaajuisesti.
1: Panu Savolaista haastatteli Ville Kolari. Kroatiasta löytyi Välimeren suurin kulta-aarre. Kroatialaiset arkeologit ovat tällä viikolla esitelleet bysanttilaisen kulta-aarteen, joka makasi haaksirikkoutuneessa hylyssä Adriameren pohjassa yli 1000 vuotta. 600- tai 700-luvulla haaksirikkoutuneesta hylystä löytyi 40 kultaesinettä. Hylystä on nostettu kultakolikoita, 4 kultaista vyötä, rubiineilla, smaragdeilla ja helmillä koristeltu kultainen solki sekä kultainen sinettisormus. Kiinassa ainakin 10 ihmistä on kuollut rankkasateiden nostattamassa äkkitulvassa, joka iski turistialueelle iltapäivällä paikallista aikaa. Lisäksi 23 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Ja vielä säätietoja. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja sadekuuroja tulee huomenna yleisesti maan länsi- ja pohjoisosassa. Idässä on paikoin poutaisempaa ja selkeämpää. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 26 asteen välillä. Läntisillä merialueilla huomautetaan veneilijöitä tuulesta iltaan saakka.
4: Uutisten päätyttyä kello on 17:05. Kiitän seurasta tänään ja toivotan hyvää sunnuntain jatkoa Yle Radio 1 ohjelmien äärellä. Aluksi etnokonsertissa esiintyy Le Mali 70 E-orkestra ja kello 18 Laura Korhonen selvittelee jatsklubillaan kukkien salattuja viestejä. Mitä kukat kuiskailevat lajillaan, värillään ja lukumäärällään? Kukikasta jatsia on tarjolla ohjelmassa, joka on uusinta viime vuoden heinäkuulta. Ja viikon keikka kello 19 uutisten jälkeen on äänitetty Pogia Bess-klubilla tammikuussa 2024. Pianoduo Iiro Rantala ja David Helbok konsertoivat. Aluksi tämän sunnuntain etnokonsertti, sen toimittaa kuultavaksemme Miika Lauriala.
5: Etnokonsertissa kuulemme tänään Le Mali 70 E-orkestran konsertin Rudolstadtin maailmanmusiikkifestivaalilta viime heinäkuulta. Kyseessä on berliiniläisen Big Bandin, The Omniversal E-orkestran ja malilaisten muusikoiden yhteistyön tuloksesta. Projekti sai alkunsa vanhoista vinyylilevyistä. Berliiniläismuusikot löysivät näitä vinyylilevyjä Malin Big Band-musiikin kultaiselta aikakaudelta 1970-luvulta. Levyille soiva musiikki ilmensi toivoa Malin itsenäisyydestä ja vapautumisesta ennen vuonna 1974 tapahtunutta kenraali Moussa Traoren sotilasvallan kaappausta. Vallankaappaus lopetti maan demokratiakehityksen ja sen myötä myös Big Band-yhtyeiden musisoinnin. 50 vuotta myöhemmin vuonna 2022 berliiniläiset matkustivat Maliin tutustumaan vinyylikokoelmansa sankareihin ja takautuvasti 70-luvun malilaiseen Big Band-musiikkiin. Saksalaiset tapasivat muusikoita kuten Salif Keitan, Sori Bamban ja Sheikh Tidiane Sekin, tutustuivat kappaleiden taustoihin ja tutkivat vanhoja arkistomateriaaleja. Saksalaiset myös matkustivat ympäri Malia ja vierailivat nykyisin jo unohdettuja yhtyeiden, kuten Mr. Jazz de Tombouctoun, Der Kanaka de Moptin, Super Bitons de Segun ja Bamako Rail Bandin kotipaikoissa ja haastattelivat elossa olevia muusikoita. Matkan aikana 50 vuotta vanhoista malilaisista Big Band-kappaleista syntyy uusia, moderneja Big Band-sovituksia, ja road tripin päätteeksi uudet sovitukset äänitettiin yhdessä Salif Keitan MUFON-studiolla Malin pääkaupungissa Bamakoossa. Berliiniläismuusikoiden matka Maliin myös dokumentoitiin, ja projektin vetäjän Markus Schmidtin dokumentti julkaistiin keväällä 2023. Seuraavaksi kuulemme Rudolstadtin maailmanmusiikkifestivaalilla viime kesänä taltioidun konsertin. Siinä Le Mali 70 E-orkestra esittää matkan tuloksena syntyneitä sävellyksiä. Solisteina esiintyvät alkuperäiset malilaiset muusikot ja Omniversal E-orkestra on tosiaan berliiniläinen big band, joka koostuu 12 puhelinsoitteista, basistista ja rummuista. Ensimmäisen kappaleen nimi on Leli ja tässä aivan aluksi kuulemme arkistonauhaa 70-luvulta.

0: George Christian Tenor, Badiala Malé.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio 1 etnokonsertti. Olemme tänään kuunnelleet Malin 70-luvun Big Band-musiikin kultakauden sävellyksiä. Ja lavalla oli tänään orkesteri nimeltään Le Mali 70 orkestra, joka oli koottu berliniläisestä Big Bandista ja Malin Big Band-musiikin kultakauden muusikoista. Ja viimeinen kappale on nimeltään Vatjuru ja se kertoo maanviljelystä, kasveista ja puista. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.
0: Maître Sheikh, do you want to say something to our next piece?
2: Okay, the next piece is like a piece traditionally for farmer, farming, you know, for agriculture, for people, you know, for plant, for trees, you know. Next is Wachuru from Senufo tribe.

0: 고맙죠.
1: 그 kanava on Yle Radio 1.

0: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Jazzklubi.
2: Elämä se ei aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Joskus alustana saattavat olla kielot, lootukset tai unikot. Laura Korosen Jazzklubilla annetaan tänään kaikkien kukkien kukkia. Kukka se on nimittäin rakkaudellinen asia. Tervetuloa mukaan.

Yhdysvaltalaisen pianistisäveltäjä Billy Strayhornin sävelet löysivät tiensä korviimme laulaja Selma Savolaisen tulkitsemana. Levytys löytyy Savolaisen vuonna 2023 julkaistulta Horror Vakui-albumilta. Tosiaan, kukka se on ihmeellinen ja annettuna vastaanottajalle yleensä ilmentää rakkautta, välittämistä, osanottoa, kiitosta, arvostusta, anteeksi pyyntöä tai vain hyvää tahtoa. Se on vanhin ja myös siis monimerkityksisin ele, jolla ihmiset ilmaisevat tunteitaan, kuin konkreettisena, kauniina ja ohimenevänä viestinä ajattelen sinua. Mutta ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, että mikä tahansa kukka olisi se sopivin. Merkitys nimittäin voi hyvinkin vaihdella suuresti tilanteen, kukan lajin ja värin sekä kunkin kulttuurin mukaan. Millaiseen tilanteeseen voisi sopia violettikukka? Ehkä Yusuf Latifilla on tähän vastaus kappaleessa Purple Flower.

Kuten tuossa jo mainitsin, kukkien värillä on merkitystä. Jos punainen väri kielii rakkaudesta ja intohimosta, ja sininen puolestaan harmoniasta ja rauhasta, niin miten tulkitset tällä yhtälöllä violetin kukan merkityksen? Intohimoinen, mutta rauhallinen, vai kuitenkin rakkaudellista harmoniaa? En tiedä, millä intuitiolla aikoinani valitsin lakkiaisruusukseni siniseksi värjätyn moisen. Luulin valinneeni sen tuolloin yksinkertaisesti lempivärinäni, mutta ehkä se halusikin kertoa vain ulkoisesti rauhallisesta luonteestani. Muistatko sinä kukkasi värin valmistujaisissasi? Floriografia, eli kukkien viestien historia, on täynnä kiehtovia tarinoita sekä myös kulttuurisia vivahteita. Tämän symbolisten merkitysten järjestelmän avulla on historian saatossa viestitty tunteita ja ajatuksia ilman sanoja. Kukkien symboliikka on kiinnostanut erityisesti 1800-luvun Englannissa, jossa kukkia ei käytetty pelkästään rakkauden tai surun, vaan myös esimerkiksi kateuden ja kiintymyksen osoittamiseen. Viktoriaanisen aikakauden kukkien kieleen pohjautuva symboliikka on yltänyt aina tähän päivään saakka. Jos värit ilmentävät tiettyä asiaa, niin niiden lukumäärä viestittää omaansa. Jos saisit, sanotaan nyt vaikka ruusuja 4 kappaletta, miten reagoisit?

Pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Jukka Linkola yhtyeineen esitti edellä kappaleensa Neljä ruusua. Myös kukkien lukumäärä tosiaan kuiskuttelee omia salaisuuksiaan. Aikana, jolloin miesten ja naisten välinen keskustelu ja kanssakäyminen olivat joko rajattuja tai peräti etiketin vastaisia, oli kukilla viestiminen väylä saada sanoma perille. Jos sai kimpun, jossa ruusuja oli vaikkapa 9, oli se viesti ikuisesta ystävyydestä ja kunnioituksesta. 5 kukkaa välitti rakkauden tunnustuksen ja maaginen luku 7 puolestaan oli se kaikkein rakkaudellisin, nimittäin se meinasi kosintaa. Mutta mitäpä sitten symboloi 4 ruusua? No, sillä haluttiin pitää sydämen valittu vielä varpaillaan ilmaisemalla näin hänelle, kunnioitan sinua, mutten vielä rakasta. Näin. Nyt sitten vain palauttelemaan mieleesi kaikki ne kerrat, kun olet ruusukimpun saanut. Sillä välin kuuntelemme Esperanza Spaldingin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Villistä ruususta. Esittäjänä on laulaja Diane Reeves. Taustalla voi kuulla Spaldingia itseään niin basson varressa kuin taustalaulussakin.

kutsu minua villiksi ruusuksi, näin kehotti Diane Reeves. Ruusut ovat ehkä tunnetuin punainen kukkalaji, mutta yksi silmiinpistävä punaisena loistava kukkaketo tai yksittäinen kukka on myös unikko. Jos ruusut yhdistetään väristään riippuen rakkauteen, suloisuuteen, viisauteen tai innokkuuteen, unikko antaa mieleyhtymän uneen, rauhaan tai muistoihin. Ilona silmille unikot vetävät katseet puoleensa kirkkaan värin ja kauneuden voimalla. Samalla voimalla ne houkuttelevat sisuksiinsa pölyttäjiä, jotka pörräilevät pitkin puutarhaa hoitamassa tehtäviään muidenkin kukkien osalta. Sveitsiläissyntyinen pianisti Sylvie Courvoisier on omistanut punaiselle unikolle peräti reilun 20 minuutin teoksen. Ja ettei tämä Laura Korosen jatsklubi olisi omistettu pelkästään unikolle, niin lurautan Le Pavot Rouge, eli punainen unikko kappaleesta Pienen maistiaisen, jonka jälkeen kuuntelemme kuinka soi kielo.

Kielo on kitaristi Olli Hirvosen sävellys ja se on antanut nimensä kokonaiselle levylle. Kielo-albumi on julkaistu vuonna 2022. Tämä kukka ei symboloi pelkästään puhtautta ja nostalgiaa, vaan se kantaa itseään ylvästi myös kansalliskukkanamme. Herkkä, juhlava, mutta myrkyllinen kielo löytää tiensä metsistä maljakoihimme etenkin kesäisin ja hurmaa ihailijansa tuoksullaan. Pölyttäjille kukka todella tarjoaa vain tuoksun ihanuutta, siinä ei nimittäin ole mettä lainkaan. Otan seuraavaksi tarkastelun lootuksen kukan. Olet ehkä nähnyt niitä vertauskuvana esimerkiksi valaistumiselle tai uudesti syntymiselle. Trumpetisti ja säveltäjä Kenny Dorham yhtyeineen tulkitsee seuraavaksi sävellyksensä Lotus Flower –

Lotus Flower-kappale hurmasi näin korvilla koettuna lähestulkoon yhtä mainiosti kuin Lotuksen kukan ihaileminen silmillä. Jo vuosisatojen ajan eri uskonnoissa ja kulttuureissa tärkeänä pidetty ja eri merkityksiä kantanut lootus kasvaa mutaisissa vesissä. Ja vaikka kasvualusta voisi kieliä hieman rujommasta kukasta, ei se ole likimainkaan sellainen. Upea kukka etsiytyy pintaan veden halki kuin pyristäytyen irti mutarähmästä, osoittaakseen epäilijöille, ettei kasvualusta anna aina pelkästään huonoa lähtökohtaa elämälle. Jos katseemme malttavat siirtyä veden pinnan täyttävistä lootuksen kukista rannan puolelle, voi nähdä pajun laskevan oksansa samaiseen veteen. Näiden kasvien kautta katseemme pääsee lepäämään lootuksen pyhyydestä ja kirkkaudesta pajun rauhalliseen varjoon. Yksi tunnettu jatskappale pajusta on syntynyt vuonna 1932 yhdysvaltalaisen säveltäjä ja sanoittaja Ann Rosnellin kynästä. Hänen Willow Weep For Me-kappaleen inspiraationa on ollut Radcliffe Collegein kampuksella ihailemansa pajupuut. Kappaleen esittää nyt tanskalainen laulaja Cecilie Norby.

Kukkien maailma ei pääty niiden loistokkaisiin terälehtiin tai värikkäisiin nuppuihin. Jokainen kasvi kertoo omaa tarinaansa, myös ne, joita harvoin osaamme kutsuakaan kukiksi, mutta jotka kuitenkin kukkivat omalla hurmaavalla tavallaan. Esimerkiksi edellisen kappaleen itkevä pajupuu taipuvaisena, vaatimattomana, mutta voimakkaana. Pajun kukinta on koruton, mutta ehdottoman tärkeä osa keväisen luonnon kiertokulkua. Allergikot voivat olla tietenkin toista mieltä. Pajun pienet hopeiset norkot viestivät ensimmäisenä kevään tulosta, herättäen vihdoin toiveen pitkän talven selättämisestä. Siirrymme Laura Korhosen Jatsklubin lopuksi vielä vesien varsilta kuivemmalle maalle. Siellä kohtaamme katajan, joka on pohjoisen luonnon sitkeä selviytyjä. Kallioilla ja mäenrinteillä viihtyvä havukasvi menestyy usein siellä, missä muut kasvit jo luovuttavat. Emmepä ole turhaan ristineet itseämmekin katajaiseksi kansaksi täällä pohjoisen perukoilla. Kukinta katajalla on huomaamaton, mutta sen marjat ja havut tuovat elinvoimaa monille. Katajan hitaan kasvun, sen tuoksun ja maisemaan hiljaisen kauneuden antavan muodon voi aistia saksofonisti Linda Fredrikssonin kappaleessa Juniper. Kun siis seuraavan kerran kohtaat kukan tai saat kukkakimpun, pysähdy hetkeksi kuuntelemaan sen viestiä. Ehkä se kertoo sinulle jotain, mitä et osannut huomata. Toivoa, muistoja tai hiljaisen rakkauden eleen. Kiitos, että kuuntelit. Ensi kertaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Saksassa Berliinissä poliisi etsii Pride-juhlaan tehdyn hyökkäyksen tekijää. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, kun pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Tiergarten puistossa. Poliisin mukaan teosta epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä ja hän oli poliisin seurannassa. Näin kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja.
0: Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus ja Paimion parantola. Koko maassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Yölämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-26 astetta, lämpimintä on idässä. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan laajalti maan keski- ja itäosissa.

0: Loppuun myydyn Jatsklubin lavalla odottaa kaksi konserttiflyygeliä vastakkain. Niiden ääreen istuu kohta kaksi virtuosimaista ja kekseliästi musiikkityylien raja-aitoja ylittelevää pianistia, joille musiikillinen huumorikaan ei ole vierasta. Siinä lähtöasetelma Jatsklubin viikon keikkaan, jossa kuunnellaan Iiro Rantalan ja itävaltalaisen David Helbogin konsertti Poyet Bess klubilla Viinissä tammikuussa 2024. Iiro Rantalan muusikkopersonan ulottuvuudet ovat tuttuja jo Trio Töykeiden ajoista lähtien. Uran varrelta löytyy monenlaisia bändejä ja tyylipaletteja sekä esiintymisiä niin maailman konserttiareenoilla kuin suorissa radiolähetyksissä. Iiroa sukupolven verran nuorempi David Helbog on paljolti samaa maata. Hän johtaa useita erilaisia kokoonpanoja ja vaikuttaa löytävän tämän tästä kelkkaansa uusia ja yllättäviä muusikoita. Esimerkistä käy hyvin Tampere Jazz Happeningissä pari vuotta sitten esiintynyt Random Control, jonka rumpalin soitin arsenaaliin kuuluivat myös alppitorvi, tuuba, trumpetti ja beatboxaus. Ensimmäisen kerran Helbog käsittääkseni konsertoi Suomessa vuonna 2014 Iiro Rantalan silloisella Kansi auki -pianofestivaalilla, jossa kuultiin hieman myös kaksikon duoilua. Nyt kuultava Viinin duo-konsertti oli osa David Helbogin 40-vuotissyntymäpäivien tiimoilta järjestettyä kolmipäiväistä minifestivaalia. Ohjelmistosta löytyy tulkintoja jazzpianon mestareiden, Chick Corean, Keith Jarrettin ja Thelonious Monkin kappaleista, pari lainapalaa rockmusiikin puolelta sekä kummankin pianistin omia sävellyksiä. Liikkeelle lähdetään todellisella klassikolla, Duke Ellington ja Juan Taisolin Caravanilla, eli näin Iiro Rantala ja David Helbog, Poyet Bess, klubilla tammikuussa 2024.
1: Sie hören David Helbog, Sie hören Iiro Rantala und dafür viel Spaß.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Ebun konserttivaihtoa, eli kahden pianistin, Iiro Rantalan ja itävaltalaisen David Helbokin duo-konserttia. Äskeinen kappale oli Iiron July. Paikkana on Viinin Porgy & Bess-klubi, joka kannattaa katsastaa, jos kaupungissa vierailee. Kyseessä on nimittäin omasta mielestäni yksi maailman kauneimmista jatsklubeista. Seuraavaksi ovat vuorossa keikan toiset soolovedot. Tässä taustalla David aloittelee melko tunnistamatonta tulkintaa Princein klassikokappaleesta Purple Rain. Tai ainakin se Itävallan radion tuotantoselosteen mukaan kyseessä on. Sen jälkeen Iiro sooloaa oman sävellyksensä Time for Rag, jota seuraa Davidin The Soul duo-tulkintana. Ja lopuksi herkistytään balladitunnelmiin Jimi Hendrixin Little Wingin siivellä. Koko konsertti kappalelistauksineen löytyy Areenasta. Mukavaa illan jatkoa!

0: Tervetuloa Hangon pyhien apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkkoon. Toimitamme tänään kirkon temppelijuhlan vigilian. Olen pappi Joakim Pietarinen ja kanssani tätä palvelusta toimittaa pastori Harry Fagerlund, kanttorina on Simo Häkli ja lukijana Veronika Kyrönseppä. Vladimirilla oli ratkaiseva merkitys laavilaisten kansojen kristillistymisessä 1000 vuotta sitten ja siten myös Suomen kristillistymisessä. Esimerkiksi sanat risti, pappi ja raamattu ovat tulleet suomen kieleen idästä. Maria Magdalena taas oli Kristuksen ylösnousemuksen ensimmäinen ja ensisijainen todistaja ja ilosanoman välittäjä. Maria oli se, jolle ylösnoussut Jeesus ilmestyi ja joka vei hyvän sanoman ylösnousseesta Kristuksesta apostoleille. Näin hän oli apostolisanan varsinaisessa alkuperäisessä merkityksessä. Tervetuloa.
1: Me tuomme sinulle Kristus Jumalamme suitsitusta hengellisesti suloiseksi tuoksuksi. Ota se ylitaivalliselle uhrialttarillesi ja lähetä meille kaikkein pyhimmän henkesi armo.
0: Kunnia olkoon pyhälle yksiolennolliselle ja eläväksi tekevälle ja jakaantumattomalle kolminaisuudelle. Alati nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
2: Amen.
0: Tulkaa kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa kumartukaamme ja langetkaamme.

0: Rukoilkaamme rauhassa, Herra.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä.

0: uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.
1: Herra,
0: rukoilkaamme Herraa, arkkipiispamme Elian, arvoisain pappien Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkon palvelijain ja kirkkokansan puolesta.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herraa, valtakuntamme presidentin ja koko esivallan puolesta.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin, kaikkien kylien, kaupunkien ja maakuntien ja niiden uskovaisten asukkaiden puolesta.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien ja vangittujen puolesta, että Herra pelastaisi heidät.
1: Herra, armahda.
0: Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
1: Herra,
0: puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra,
0: muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia pyhiä. Antakaamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuus,
0: sillä sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus nyt ja aina ja iankaikkisesti.

0: Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra, armahda.
0: Anokaamme Herralta, että koko tämä ilta olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön.
1: Anna Herra.
0: Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa.
1: Anna Herra.
0: Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi antamista.
1: Anna Herra.
0: Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle.
1: Anna Herra.
0: Anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa.
1: Anna Herra.
0: Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä.
1: Anna Herra.
0: Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuus, Herra.
0: Sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunnia edes kannamme sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

sinä olet taivuttanut taivaat ja tullut sieltä alas ihmissukua pelastamaan. Katso siis palvelijasi ja perintösi puoleen, sillä sinun palvelijasi ovat kumartuneet sinun peljättävän ja samalla ihmisiä rakastavan tuomarin eteen. Ja ovat painaneet alaspäänsä odottaen apua ja toivoen pelastusta, ei ihmisiltä vaan sinun laupeudeltasi. Varjele meitä kaikkina aikoina tänäkin iltana sekä tulevana yönä, kaikilta vihollisilta, kaikilta pahan hengen juonilta, turhilta ajatuksilta ja pahuuden muistelemiselta. Olkoon valtakuntasi voima kiitetty ja ylistetty, oi Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Pelasta Jumala sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Lähesty maailmaasi armolla ja laupeudella. Korota oikeauskoisten kristittyjen sarvi vuodattaen meidän päällämme runsaat armolahjasi. Puhtaimman valtiattaremme Jumalan synnyttäjän ainaisen neitseen Marian esirukouksien tähden. Kunniallisten ja eläväksi tekevän ristisi voimalla. Kunniallisten taivaallisten ruumiittomien voimien puollon tähden ja niiden rukouksien tähden, joita sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta edelläkävijä ja kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja korkeasti kiitetyt apostolit, pyhien joukkoon luetut isämme suuret esipaimenet koko maailman opettajat Basileios suuri, Gregorios teologi ja Johannes Chrysostomos, pyhät isämme Lyykkian myrran arkkipiispa Nikolaos ihmeiden tekijä, Eufimi novgorodilainen ja Tihon sadonskilainen, pyhä jalo suurmarttyyri Georgios voittaja ja muut pyhät voitolliset marttyyrit, Jumalan kantajat, pyhittäjä, isämme ihmeiden tekijät, Sergei, Herman ja Johannes Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen, Aleksanteri Syväriläinen, Trifon Petsamolainen, Serafim Saurovilainen ja Herman Alaskalainen, pyhä pappismarttyyri Aleksander, pyhä tunnustaja marttyyri Johannes Sonkajan Rantalainen, pyhät apostolien vertaiset Maria Magdalena ja Vladimir Kiovalainen, joiden muistoa kirkkomme tänään kunnioittaen viettää. Pyhät vanhurskaat Herran esivanhemmat Joakim ja Anna ynnä kaikki muut pyhät ihmiset. Me rukoilemme sinua ylen armollinen Herra, kuule meitä syntisiä kun me rukoilemme sinua.

ahdistetun ja vaivatun, Jumalan armoa ja apua kaipaavan kristisielun puolesta, rukoilemme valtakuntamme presidentin ja koko esivallan puolesta, rukoilemme tälle kaupungille ja sen asukkaille varjelusta, koko maailmalle rauhaa ja hyvää järjestystä, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä, meidän veljillemme ja sisarillemme, jotka ahkeruudella ja Jumalan pelvossa tekevät työtä ja palvelevat pelastusta ja apua. Rukoilemme pois jääneiden ja matkoilla olevien puolesta, rukoilemme sairasvuoteessa oleville parannusta, kaikille edesmenneille veljillemme ja sisarillemme. Täällä ja kaikkialla lepääville oikeauskoisille kristityille huojennusta, autuaalista muistoa ja syntien anteeksi antamista, vangeille vapautumista. Rukoilemme kaikkien veljemme ja sisariemme puolesta, jotka suorittavat palvelusta, ja kirkon palvelijan puolesta, jotka palvelevat tai ovat palvelleet tässä pyhässä temppelissä.

0: Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi maatamme ja tätä kaupunkia ja tätä pyhää temppeliä sekä kaikkia kyliä, kaupunkeja ja maakuntia nälänhädästä, kulkutaudeista, maanjäristyksestä, veden tulvasta, tulesta, miekasta, muukalaisten hyökkäyksestä ja kansalaissodasta. Rukoilemme, että hyvä ja ihmisiä rakastava Jumalamme olisi armollinen ja suosiollinen meille ja torjuisi joka ainoan meihin kohdistuvan vihan ja päästäisi meidät ansaitusta ja oikeasta rangaistuksesta sekä armahtaisi meitä.
1: Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda.
0: Vielä rukoilemme, että Herra Jumala kuulisi meidän syntisten rukousäänen ja

En ja kaukana merellä olevien turva, ja ole laupias, oi ole laupias meitä syntisiä kohtaan ja armahda meitä, sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki me kunnia edes kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Voi ylen armollinen valtias, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, puhtaimman valtiattaremme, Jumalan synnyttäjän ainaisen neitsen Marian esirukouksien tähden, kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin voimalla, kunniallisten taivaallisten ruumiittomien voimien puollon tähden, sekä niiden rukouksien tähden, joita sinulle kantavat kaikki muut pyhät ihmiset. Tee meidän rukouksemme otolliseksi, lahjoita meille syntiemme päästö, peitä meidät siipiesi suojaan, torju pois luotamme joka ainoa vihollinen ja vastustaja, ja tee, oi Herra, elämämme rauhalliseksi. Armahda meitä sekä maailmaasi ja hyvyydessäsi ja ihmisrakkaudessasi, pelasta meitä.

Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka siunasit 5 leipää ja niillä 5000 miestä ravitsit, sinä itse siunaa nämäkin, leivät, vehnänjyvät, viini ja öljy. En ennä niitä tässä kaupungissa ja koko maailmassasi, ja pyhitä ne uskovaiset, jotka niitä nauttivat. Sillä sinä, Kristus, meidän Jumalamme, olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä, ja sinulle ynnä iankaikkiselle isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle hengellesi. Me kunnia edes kannamme.

0: Kiitos tulkoon teille hänen armostaan ja ihmisrakkaudestaan, alati nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
1: Aamen.
2: Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät. Se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa, ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden, omaisini pysyvät loitolla. Minun henkeäni uhataan ja minulle viritetään ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken aikaa. Minä olen kuin kuuro, en kuule mitään. Olen kuin mykkä, en suutani avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Minä pyydän, älä anna vihamiesteni iloita. Älä anna heidän ilkkua, kun jalkani horjuu. Minä olen luuhistumisen partaalla, tuskani ei hetkeksikään hellitä. Minä tunnustan rikkomukseni, olen murheellinen syntieni tähden. Mutta vihamieheni ovat voimissaan, monet vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat hyvän pahalla, syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää minua, Jumalani, älä ole niin kaukana, riennä auttamaan, Herra, minun pelastajini. Herra, älä hylkää minua, Jumalani, älä ole niin kaukana, riennä auttamaan, Herra, minun pelastajani. Gud, min Gud, i gryningen kommer jag till dig, min själ har törstat efter dig, ständigt har min kropp törstat efter dig, en ofarbar och vattenlös öken. Så har jag visat mig för dig i helgedomen för att se din makt och din härlighet. Ty din barmhärtighet är bättre än liv. Mina läppar ska lova dig. Så ska jag prisa dig under mitt liv. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Må min själ bli mättad liksom av rikaste fett. Och med jublande läppar ska min mun lovprisa. När jag tänkte på dig på min bädd bad jag till dig i gryningen. Ty du har blivit min hjälpare och skydd av dina vingar skall jag jubla. Min själ håller sig in till dig, din högra hand har fattat mig. Förgäves sökte det av mitt liv, det skall gå in i jordens nedersta djup. Det skall lämnas i svärdets händer, det skall bli byte för rävar. Men konungen skall glädja sig i Gud, var och en som svär vid honom skall bli prisad, ty munnen har stoppats till på dem som talade orätt. När jag tänkte på dig på min bädd, bad jag till dig i gryningen, ty du har blivit min hjälpare och i skydd av dina vingar skall jag jubla. Min själ håller sig in till dig, din högra hand har fattat mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare dig Gud. Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare dig Gud. Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare dig Gud. Herre förbarma dig, Herre förbarma dig, Herre förbarma dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Lova Herren min själ och alltid mig hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte bort allt han ger gengäld. Han som förlåter alla dina missgärningar och botar alla dina sjukdomar, som befriar ditt liv från förgängelse och bekransar dig med nåd och förbarmande, som mättar ditt begär med goda ting, din ungdom skall förnyas som en örns. Herren är den som visar barmhärtighet och ger rätt åt alla förorättade. Han lät Moses känna sina vägar, Israels barn sin vilja. Herren är nådig och barmhärtig, storsint och full av förbarmande. Han skall inte ständigt förädgas och inte harmas för alltid. Han handlade inte mot oss enligt våra synder och vedergällde oss inte enligt våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så mäktig är Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster för han våra missgärningar bort från oss. Liksom en fader är barmhärtig mot sina söner, är Herren barmhärtig mot dem som fruktar honom. Ty han vet vad vi är formade av, kom ihåg att vi är stoft. En människa, hennes dagar är som gräs, som en markens blomma så skall hon blomstra. När vinden har dragit förbi den skall den inte mera vara till och skall inte längre veta om sin plats. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet mot dem som fruktar honom och hans rättfärdighet mot söners söner för dem som håller hans förbund och minns hans bud och handlar efter dem. Herren har berett sin tron i himlen och hans välde omfattar alla. Lova Herren alla hans änglar, mäktiga i styrka som utför hans ord, för att höra ljudet av hans ord. Lova Herren alla hans härskaror, ni hans tjänare som utför hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt där hans välde råder, lova Herren min själ. Överallt där hans välde råder, lova Herren min själ. Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni. Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Älä vaade palvelijasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Viha mieheni vainoa henkeäni, hän polkee elämäni jalkoihinsa, hän suistaa minut pimeyteen. Kauan sitten kuoleiden joukkoon. Voimani ovat lopussa, sydämeni jähmettyy. Minä muistelen menneitä aikoja, mietin kaikkia tekojasi, ajattelen sinun kättesi töitä. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, Herra, vastaa pian, kauan en enää jaksa. Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen haudan partaalla. Sinun minä turvaan, osoita laupeutusi jo aamuvarhaisesta. Sinun puoleesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä, sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdatkoon minua tasaista tietä. Nimesi tähden, Herra, anna minun elää, vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas. Tuhoa viholliseni, sinä uskollinen, hävitä kaikki, jotka vainoavat henkeäni. Minä olen sinun palvelijasi. Herra, sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle, älä vaadi palvelijasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Herra, sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle, älä vaadi palvelijasi tuomiolle, sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.

0: Alleluja, alleluja, alleluja, kunnia olkoon sinulle, Jumala.
1: Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy ihan kaikisesti.

Olemme radioineet ehtoopalveluksen pyhien apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkosta Hangosta.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Puhemies on 17. heinäkuuta.
3: Vaikka Garden Helsinki Areenaa ei ole vielä rakennettu edes yhden tiiliskiven vertaa, se on onnistunut jo pääsemään historian kirjoihin. Eduskunta nimittäin kokoontui poikkeuksellisesti puimaan ton areenahankkeen rahoituskuvioita kesken kesätauon. Ja sitähän puitiin sitten kunnolla. Sillä täysistunto kesti 9 tuntia ja puheenvuoroja pidettiin yli 180.
4: Pohjimmiltaan tässä ei ole kysymys Garden Helsingistä, vaan kysymys on hyvästä hallinnosta ja kysymys on politiikan ja päätöksenteon etiikasta ja moraalista.
5: Me ollaan toimittu vain ja ainoastaan yhden motiivin takia, ja se on se, että me saadaan Suomeen työpaikkoja ja pysyvää toimeentuloa ihmisille.
3: Puheenvuorot oli kaksijakoisia. Hallituksen mukaan mitään ihmeellistä ei ole tapahtunut. Oppositio taas katsoi hyvän hallinnon ja jopa demokratian olevan vaarassa.
6: Te väistätte kysymykset hyvästä hallinnosta, kaverikapitalismista ja virkamiesvalmistelun sivuuttamisesta, vaikka tässä on kyse nimenomaan näistä asioista, ei investoinnin ja menosäästön erosta.
7: Ihmettelen sitä, että ollaan tänne kokoonnuttu seuraamaan Tuppuraisen ja Kaikkosen järjestämää kesäteatteria.
3: Lopulta sitten äänestettiin ja hallitus sai enemmistönsä turvin eduskunnan luottamuksen.
2: Äänestyksessä on annettu 101 jaa-ääntä, 90 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 8. Asia on loppuun käsitelty.
3: Mä jäin ihmettelemään erityisesti sitä, että mikä ton historiallisen äänestysrulianssin pointti oli. Oliko tämä oikeasti niin vakava keskustelu hyvästä hallinnosta, vai oliko tämä hallituspuolueiden sanoin kesäteatteria?
8: Se oli pitkä ja värikäs keskustelu, osa mielestä kesäteatteria.
3: Hän on siis Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Kullas.
8: Siinä mielessähän tämä kesäteatterinäkemys on ihan perusteltu, että olihan siinä lopputulos tiedossa, kun sinne lähdettiin. Eli se, että oppositio hiilostaa hallitusta nyt tästä Garden asiasta, sen jälkeen äänestetään ja hallitus saa luottamuksen. Eli tavallaan mitään sellaista jännityselementtiä siitä, että kaatuuko nyt hallitus tai tukeeko nyt joku perussuomalaiset orpoi tai näin, niin semmoista ei tavallaan ollut. Eli siinä mielessähän se kesäteatterinimityskin on ihan paikallaan voi olla. –

mikä on Petteri Orpon asema Garden-jupakan jälkeen? Entä saatiinko kohu nyt käsiteltyä loppuun vai jäikö vielä avoimia kysymyksiä? Tänään on torstai 23. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Me tehtiin tästä Garden-jupakasta viime viikolla jakso sillä ajatuksella, että siinä saadaan tämä koko homma paketoitua tämän kesän osalta. Sen jälkeen alkoi kuitenkin jälleen tapahtua. Orpo astui julkisuuteen ja taipui yllättäen opposition vaatimukseen kutsua eduskunta koolle. Siksi mä oon pyytänyt Iltalehden politiikan toimittajan Joakim Kullaksen nyt vielä meidän studioon. Hän on penkonut tätä Garden-soppaa koko kesän ja mua kiinnostaa hänen analyysitapahtumista. Ihan ensiksi haluan tietää, miksi Orpo suostui kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon.
1: Tämähän siis on viikkoja jo vellonut tämä kohu, ja tässähän on kokoomus itsekin myöntänyt, että se on tehty viestintä mennyt vähän pieleen, eli kun tätä tietoa on tullut tipotellaan niin kuin julkisuuteen, niin sitä on vaan pyörinyt. Eka Petteri Orpo yritti vaieta tämän kuoliaaksi, ainakin omasta mielestäni, eli hän ei moneen viikkoon vastannut mihinkään haastattelupyyntöihin, ja sitten hän vaan kohu yltyi ja kysymyksiä heräsi lisää. Niin tämähän eduskunnan kutsuminen koollehan oli Petteri Orpolta sinänsä loistava veto.
0: Orpon tarkoitus oli siis kuivata tämä kohu.
1: Eli suoraan sanottuna puhutaan siitä niin kauan, että kukaan ei enää, kenelläkään ei ole mitään kysymyksiä enää esitettäväksi ja kukaan ei enää jaksa puhua siitä. Niin sitten asia on tavallaan niin kuin siltä osin loppuun käsitelty. Toki tässä sitten muita voi tulla juonteita tulevaisuudessa, mutta mun mielipide on se, että Petteri Orpo teki itsensä kannalta hyvän vedon tuomalla tämän eduskuntaan, koska nyt se on keskusteltu ja kysymyksiin on vastattu, mitä on vaadittukin.
0: Niin ja millä tavalla Orpo esiintyy eduskunnassa ja miten oppositio sitten pyrki jotenkin pääsee sinne ihon alle ja häntä haastamaan?
1: No Orpohan esiintyi hyvin, miten mä voisin sanoa, ehkä uhmakkaana tai semmoisena, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, tässä ei ole mitään hämärää, mitään niin kuin ongelmaa.
2: Jos eduskunta haluaa kuulla ja kuulla minun näkemykseni, minun toimintaani, niin silloin vastataan niin avoimesti ja rehellisesti. Se on minun tapani toimia. Ja mä haluan vakuuttaa teille ja suomalaisille, että tässä ei ole mitään päätöksenteossa suhmurointia, ei mitään epäeettistä.
0: Toisaalta Orpon esiintyminen esimerkiksi mediassa on ollut myös nöyrää. A-studiossa hän myönsi suoraan, että ei ole viestinyt asiasta tarpeeksi selvästi.
3: Se virhe on varmaan se, että en ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut.
1: Ja sitten taas oppositio pyrki nostamaan esille näitä epäselvyyksiä, sitä, että tästä ei ole kerrottu avoimesti tästä, että miksi juuri tämä hanke on saanut sitten tätä rahaa.
0: Niin, hallitus päätti siis myöntää Garden Helsinki-hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron tuen viime vuoden keväällä kehysriihessä. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Helsinkiin iso urheilu- ja tapahtuma-areena. Tämä hallituksen tukipäätös nousi tänä kesänä julkisuuteen, kun heräs epäilys, että Garden Arena oli saanut tukea, koska siinä oli kokoomustaustaiset puuhamiehet. Sen jälkeen vielä selvisi, että valtiovarainministeriö oli torpannut hankkeen ja että hanketta lobbaava entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori oli lähettänyt Orpon esikunnalle viestejä, jossa kiitteli hankkeen junailusta ja toivoi sen runttaamista maaliin.
1: Eli tavallaan se kysymys on, niin kuin, mikä eilenkin eduskunnassa tuli hyvin esille, on ollut se, että onko tässä jonkinlaista tällaista kaverikapitalistista suhmurointia ja minkä takia juuri tämä hanke on saanut nämä rahat, kun sitten on vielä tullut julkisuuteen esimerkiksi Gardenin taustayhtiön pitkän linjan kokoomuspoliitikon Jan Vapaavuoren nämä sähköpostit, missä hän kiittelee junailemisesta ja runtaamisesta tästä tuesta. Ja nimenomaan tämä Vapaavuoren rooli tämän Gardenin taustayhtiön hallituksen puheenjohtajana, sitten se, että tämä on tuotu riiheen kokoomuksen toimesta ja sitten vielä se, että tässä Gardenin rakennuttajakumppanina sattuu olemaan rakennusyhtiö SRV, jonka omistaa kokoomuksen suuri vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Eli kysymys on tämmöinen niin kuin kokoomuksen piiripieni pyörii ja miksi näin?
0: Jos haluat vielä tarkemmin syventyä tämän Garden-jupakan taustoihin, niin suosittelen kuuntele meidän viime viikkoisen jakson. Linkkaan sen tämän jakson tietoihin Areenaan. Mutta nyt haluan tietää, mitä uutta tämä tiistain eduskuntakeskustelu toi tähän jupakkaan.
1: Se keskustelu on kulkenut hieman niin kuin samaa rataa tässä viimeiset viikotkin, että kun on oppositiosta tullut tiedotetta ja on tullut kaiken maailman kysymyksiä ja sosiaalisen median päivityksiä, niin tavallaan toi keskustelu ei ehkä niin kuin siinä mielessä tuonut mitään uutta.
0: Kaikki kohun kannalta olennaiset tiedot oli jo tullut julkisuuteen ennen keskustelua ja niistä oli poliitikot ehtinyt somessa ja perinteisessä mediassa vääntää.
1: Mutta kyllä kumpikin puoli siis mätki toista ihan kunnolla ja käytti kaikki mahdolliset argumentit kaikilta mahdollisilta kulmilta, että saadaan näyttämään vastapuoli jollain tavalla väärässä olevalta tai hämärältä.
4: Niin, olihan se aika värikäs keskustelu, 9 tuntia ja yli 180 puheenvuoroa, niin siihen varmaan mahtui aika monia käänteitä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä loppuvaiheessa jo ihmiset kuppilassakin odotti, että voisiko tämä keskustelu nyt loppua, että päästään painamaan nappia ja päästään kotiin täältä. Että se venyi kyllä, mutta tämä on demokratia, ihmiset saa puhua eduskunnassa siihen asti, kunnes aikaraja tulee vastaan.
4: Ja tosiaan lopuksi sitten äänestettiin luottamuksesta ja se ei nyt ehkä ketään yllättänyt, että hallitus sitten sen luottamuksen sai oman enemmistönsä turvia eduskunnassa, mutta kuinka läpihuutojuttu tämä oli, että esimerkiksi perussuomalaiset äänestää hallituksen luottamuksen puolesta? Pitikö Orpon jotenkin taivutella hallituskumppaneita taakseen ennen tätä äänestystä?
1: No, lyhyt vastaus tuohon on, että ei varmastikaan tarvinnut, koska tässähän kyse on siitä, että kaatuuko hallitus, niin kyse on siitä, että vetääkö joku hallituspuolue tukensa Orpolta pois. Ja eli tässä tapauksessa perussuomalaiset. Ja tässä tapauksessa, kun perussuomalaisten kannatus on se, oliko se nyt 14,2 viimeisimmässä gallupissa, niin heillä ei ole mitään syytä lähteä kaatamaan hallitusta. Ja sitten kun perussuomalaiset tiedetään myös se, että jos ja kun he vielä joskus haluavat päästä hallitukseen, niin ainut tie takaisin on tavallaan kokoomuksen kautta. Eli tämän saman oikeasta koalition, mikä meillä nyt tässä on. Niin se, että nyt perussuomalaiset lähtisi tämmöisen asian takia kaatamaan hallitusta, se jättäisi aika syvä tarve myös kokoomukseen ja sillä voisi olla vaikutuksia myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.
0: Kullaksen mukaan tässä ei ole myöskään tähän saakka paljastunut mitään niin raskauttavaa, että perussuomalaisten olisi ollut pakko ryhtyä isompiin toimiin. Asiaa muuttaisi esimerkiksi se, jos Orpo olisi syyllistynyt laittomuuksiin. Me tehtiin tästä jakso reilu viikko sitten. Jotenkin tuntui, että siinä jäi vielä vähän sille avoimia kysymyksiä. Ehkä se kaikista simppelein ja keskeisin kysymys on se, että miksi kokoomus ja Orpo siis halusi nimenomaan tätä Garden Helsinki-hanketta tukea, niin ootko sä saanut siihen nyt tyydyttävän vastauksen näiden viikkojen aikana?
1: No, vastauksia on tullut laidasta laitaan ja monenlaisia, että siis sekin, mikä on tuotu esiin keskusteluissa, on se, että kyllähän tällainen, tai osa mielestä ja monen kokoomuslaisten mielestä, tämmöinen iso areena tarvitaan heidän mielestään Helsinkiin. Ja koska niin kun työllisyys ja taloudelliset vaikutukset ja näin päin pois. Ja Helsinkihän on kokoomuslaisille tärkeä kaupunki. Ne on ollut täällä pitkään isoin puolue tällä hetkellä pormestaripuolueena. Niin tässä voi olla yksi asia. Toki voi olla sitten, että on haluttu jeesiä Jan Vapaavuoren hanketta. Mutta kuten sä sanoit, niin eihän tässä niin kuin ehkä kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin ole tuotu suoranaista vastausta, koska kyllä kaikki mahdolliset kysymykset on kysytty, mutta ne vastauksethan on saattanut olla hyvinkin polveilevia tai sellaisia, että sitä ei niin kuin ehkä kaikkeen saada suoraan tietoa.
4: Niin, koska millainen kuva sulle on jäänyt siitä, että oliko tuossa jonkunlaista suhmurointia, oliko tuossa tuollaista kaverikapitalismia tai miksikä sitä nyt halutaan myöntää, että oliko se että se oli kaverin hanke ja sen takia se sai sitä rahaa?
1: No, ei varmasti pelkästään sen takia, että kyllähän siinä on jonkinlaiset perustelut ollut niin kuin pakko olla muutkin kuin se, että siellä on Jan Vapaavuori hallituksen puheenjohtaja. Mutta kun nyt katsoo tätä uutisointia, näitä asiakirjoja, sähköposteja, mitä on paljastunut tässä, niin kyllähän se nyt valitettavasti siltä vähän näyttää, kun lähetellään niin kuin suoraan pääministerin esikuntaan sähköpostia, että kiitos asian runtaamisesta ja junailusta. Ja sitten toimitetaan vielä valmis tekstipätkä, että tässä voisi olla ehdotus, että miltä hallituksen tämä esitys tässä valtion tueksi voisi näyttää ja näin, mihin nyt ei ilmeisesti ole kuitenkaan ole tartuttu. Mutta kyllä se vähän semmoiselta tunkkaiselta kaverikapitalismilta vaikuttaa ja tuntuu. Monet on sanonut, että tämä on vähän niin kuin maan tapa, että näitä asioita on aina hoidettu näin, että sitten vähän kuka tuntee kenetkin ja sitten vähän niin kuin neuvotellaan näin. Niin ehkä tässä on vähän semmoinen tuulettumisen paikka sitten, että miten näitä päätöksiä oikeasti tehdään. Että niitä pitäisi tehdä sillä tavalla, että se on läpinäkyvää ja avointa ja kaikki voidaan niin kuin kertoa ihan avoimesti, mitä toki kokoomus nyt tässä väittää tehneensä.
0: Tämä maan tapa on mun mielestä tosi kiinnostava pointti. Mietin, kuinka paljon esimerkiksi suurimmilla oppositiopuolueilla, demareilla ja kepulla on varaa tässä lyödä kokoomusta. Hekin on istunut ties kuinka monissa hallituksissa ja kaiken maailman kunnallisvaltuustoissa ja jakanut rahaa kaikenlaisille omia kannattajia miellyttäville projekteille. Kestäisikö kaikki heidän päätökset samanlaista läpivalasua kuin tämä kokoomuksen junailema Garden tuki?
1: Muistetaan, että meillä on ollut tässä maassa kaikki keskustan vaaliraha-suhmuroinnin, mistä on tullut ihan tuomiota päättäjille asti ja näin päin pois. Että kyllä tässä maassa on niin pienet piirit, että kyllä, ja poliitikkoilla niin suuret verkostot, niin kyllä tämmöisiä tapauksia on varmasti ollut ennenkin. Ja yksi syy, miksi tässä ei nyt ole niin kuin, on toki kysytty kriittisiä kysymyksiä ja eduskunnassa höykytetty pääministeriä, mutta ei ole niin kuin aivan täysillä lähdetty hyökkäämään, vaikka yrittämään niin kuin kaataa esimerkiksi pääministeriä. Niin yksi syy toki hallitusneuvottelut ensi vaalien jälkeen, mutta sitten myös tämä, että kyllähän kaikilla muillakin puolueilla varmasti löytyy tämmöisiä samantyylisiä keissejä, jos lähdetään kaivelemaan.
0: Ja näistä myös eduskunnassa muistuteltiin tiistaina.
5: Sosiaalidemokraatit syyttämässä muita vaalirahoituksen epäselvyydestä on hieman myötähäpeä herättävä kuvio. Ja keskusta, joka on jo tuomioistuimen näkemyksenkin mukaan suomalaisen korruptio-osaamisen ytimessä epäilemässä muita korruptiosta, no kyllähän tekijä toisen tuntee.
0: Kullaksen mukaan demareiden ja keskustan varovaisuus näkyi tiistaina siinä, että ne ei esittänyt epäluottamusta suoraan Orpolle, vaan koko hallitukselle. Orpolle epäluottamusta esitti Vihreät ja Vasemmistoliitto, ja sen äänestyksen lopputulos oli sama. Kullas ajattelee, että tämä pieni nyanssi kertoo siitä, että demarit ei halunnut tulevien hallitusneuvotteluiden vuoksi ottaa Orpoa niin tiukasti tähtäimeen.
1: Demareissa tiedetään hyvin se, että seuraava hallitus saatetaan muodostaa heidän ja sitten kokoomuksen välillä. Ja siinä tilanteessahan ei ole mitään järkeä rupeaa polttamaan siltoja tai yrittää aidosti kaataa kokoomuslaista pääministeriä, koska sehän sitten aiheuttaa aina tietynlaiset arvet ja haavat. Ja sitten tämmöinen hallitusyhteistyö ja neuvottelu voi käydä vähän hankalammaksi sen jälkeen. Eli myös senkin takia, niin kuin alussa puhuttiin, että tämä sana kesäteatteri voi myös olla tässä jälkeen hyvä, koska tässä ei ole ollut aitoa yritystä kaataa pääministeriä.
0: Ennen eduskunnan istuntoa hallitus teki vielä yhden tempun, millä he pyrki tätä Garden soppaa viilentämään.
6: Me päätimme yhdessä, että poliittista tukea hankkeelle ei enää ole.
0: Kullaksen mukaan vaikutti vahvasti siltä, että hallituksen perustelut ehdollisen tuen pois vetämiselle oli kehitetty tähän tilanteeseen.
1: Tavallaan tässä yritettäisiin, kun saatiin helppo tapa päästä ulos tästä. Toki, ja se mikä on myös sanottava, niin mä en usko, että tästä olisi tullut näin iso hulabaloota, eikä eduskuntaakaan olisi kutsuttu välttämättä kasaa, jos näin olisi sanottu heti silloin, kun tämä asia nousi julkisuuteen ja tästä alettiin esittää kysymyksiä. Eli poliittinen sopu tämmöisestä tuesta on, että tästä on sovittu, mutta jos ja kun tilanteet muuttuu ja tämä projektin koko on muuttunut, niin tätä voidaan vielä syksyllä arvioida uudelleen.
0: Hallitus on siis vetänyt tuen Garden-hankkeelta pois, käsitellyt asian eduskunnassa ja saanut eduskunnan luottamuksen. Kullaksen mukaan suurin Garden-kuohunta vaikuttaakin nyt tämän kesän osalta olevan ohi.
1: Toki aina on mahdollista, että tässä paljastuu vielä jotain uutta. Sittenhän tämä nousee uudestaan pinnalle ja sittenhän oikeuskansleri selvittää. Tätä Garden-asiaa on lähtenyt pitkä lista kysymyksiä pääministerille. Eli todennäköisesti syksyllä, syyslokakuussa, ne sitten tulee se ratkaisu ja sitten syksyllä tämä tulee nousemaan uudelleen keskusteluun, riippuen toki siitä, mitä oikeuskansleri tästä lausuu.
0: Kuinka kova paikka tämä on ollut Orpolle?
1: No, eihän tämä helppo paikka ole ollut Orpolle missään tapauksessa ja sen huomasi ehkä siitä, myös kuinka kauan hän vältteli vastaamasta näihin kysymyksiin. Toki voi olla, että siinä on tehty joku viestinnällinen virhe, että ajatellaan, että no, ollaan nyt 2 viikkoa laiturin nokassa, niin sitten tämä unohtuu ja tulee taas lehdille joku toinen aihe ja näin. ei tämä varmastikaan kiva paikka ollut. Ja se, mikä tässä on ehkä vielä kovempi paikka, mikä on hieman noussut tässä siivellä esille, mikä tulee sitten mahdollisesti syksyllä vielä voimistua, on tämä Valmet Automotive-asia.
0: Valtio siis pelasti 120 miljoonalla eurolla Valmet Automotive-autotehtaan Uudessa Kaupungissa viime syksynä. Yksi tehtaan merkittävistä omistajista on kokoomuksen iso vaalirahoittaja Ilpo Kokkila.
1: Eli tavallaan kyse siitä, että onko kokoomuksen vaalirahoittajan bisnekset pelastettu valtion rahalla, kun kokoomuksella on pääministerisalkku. Eli tästä tulee ehkä se vakava paikka Orpolle, mikä on niin kuin noussut myös tämän Garden-asian siivellä, kun sitten on alettu keskustelemaan näistä kaiken maailman pelastamisoperaatioista ja tukien myöntämisestä.
0: Orposta on tehty asian vuoksi useita kanteluita oikeuskanslerille. Käytännössä oikeuskansleri selvittää, onko Orpo päättänyt asiasta estyneenä, mikä olisi vastoin lakia. Orpo on itse sanonut, että hänen roolinsa päätöksenteossa on ollut pieni ja kiistänyt esteellisyyssyytökset.
1: Se voi aiheuttaa kyllä rytinää riippuen, mitä oikeuskansleri tässä toteaa, koska siinä on sen verran isommat rahasummat kyseessä ja sen verran suorempi yhteys tavallaan tämän vaalirahoittajan ja sitten tämän kokoomuslaisen pääministerin päätöksenteon välillä, kun sitten Gardenissa.
4: Ihan lopuksi vedän vielä yhteen, että miten Orpo on nyt tästä Garden-kohusta selviytynyt ja kuinka vankka hänen asema nyt on kokoomuksessa ja maamme hallituksen pääministerinä?
1: No toistaiseksi hän on selviytynyt siitä arvosanalla jotenkuten. Eli onhan kokoomus ottanut gallupeissa tästä hittiä. Kokoomuksen kannatus on laskenut.
0: Viimeisimmässä HSN Gallupissa kokoomuksen kannatus oli laskenut 16,7%, mikä oli alin luku yli 5 vuoteen.
1: Eli ei tämä siinä mielessä ole Orpolta mennyt ihan putkeen. Toki nyt tämä päätös, että eduskunta tuotiin koko ajan, annettiin hallituksen tiedonanto, niin tämä hillitsee tämän keskustelun hetkeksi aikaa, niin kuin tässä ollaan puhuttu. Mutta loppupeleissähän politiikassa kaikki pääministerin asema ja aika lailla kaikki liittyy kannatukseen ja gallupeihin. Ja kyllä se on myös todettava, että jos kokoomuksen kannatus tästä jatkaa luisuaan ja rupeaa jossain vaiheessa, no nyt se alkaa 16, toki siellä 16 yläpäässä, mutta jos se tästä rupeaa vielä luisumaan ja vaikka näyttämään jossain vaiheessa 15, niin silloin kritiikki Orpoa kohtaan voi alkaa lisääntymään myös kokoomuksen sisältä. Ja silloin voi tulla ne vaikeat paikat.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Iltalehden politiikan toimittaja Joakim Ullas. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Sami Lindfors. Moi moi ja kivaa viikonloppua!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi maanantaina kello 10.
2: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
3: Avaruudessa leijuu pölyä, kaasua. Sama kama on muuten omassa kropassasi. Kotvan leijuu alkaa sitten kasaantua sikermiksi. Yksi sikermä tiivistyy palleromaiseksi siinä 4,5 miljardia vuotta sitten. Aluksi se on hillittömän kuuma ja sula, törmäilee toisiin kasaumiin, räiskii ja elämöi. Alkaa sitten viiletä. Muodostuu kiviplaneetta, sillä on metalleista koostuva ydin, kiviaineksista osin sula vaippa ja kiinteä kuori. Muodostuu ilmakehä ja valtameriä. Meret peittävät suurimman osan planeetan kuoresta. Ne osat, joita meret eivät peitä, siellä me tepastelemme. Pallon kivisellä, alati liikkuvalla pinnalla.

0: Tässä pinnalla istuskelen. Lämpimän kallion, punaisen graniitin päällä, ihmettelen vedessä välkkyviä kiviä. Eri värisiä, muotoisia, kokoisia, raidallisia, täplikkäitä, yksivärisiä, silkinsileitä, rosoisia, teräviä. On soraa ja hiekkaa, savea.
1: Mistä lienee kulkeutuneet? Kuinka vanhoja?
0: Suomen vanhin kallioperä on siinä 3400 miljoonaa vuotta vanhaa. Erilaisia gneissejä ja graniitin sukuisia kivilajeja. Hyvin vanhaa, hyvin vakaata. Hyvä tässä on istuskella. Ei tulivuoria, ei maanjäristyksiä. Tiivistynyt pölypilvemme on jatkuvassa metamorfoosin tilassa. Miljardien vuosien aikana pallon sisus ja pinta ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Mannerlaatat törmäilevät, hankautuvat toisiinsa tai etääntyvät. Vuoristoja syntyy, rytistyy yhteen tai häviää. Maanpinta nousee ja laskee. Uusia saaria ilmestyy ja toiset katoavat meren uumeniin. Massiivista, hidasta liikettä, joka välillä tekee äkkirykäisyjä. Purkautuu tulivuorissa, maanjäristyksissä, vyöryissä ja luisuissa. Laattojen liikkeet saavat aikaan aineiden kiertoa. Laatan tunkeutuessa toisen alle kulkeutuu pinnalta materiaalia syvyyksiin. Se sulaa. Siihen sekoittuu muita aineita. Tulivuoret sylkevät sitä takaisin pinnalle. Vesi ja tuuli kovertaa kovintakin kalliota, kuljettaa hiekkaa ja soraa. Uudenlaisia maakerrostumia, uudenlaisia mineraaleja muodostuu. Jos tätä massiivista liikehdintää ja muuntumista saisi pikakelattua. Näitä kun ajattelen tulee mieleeni Jean Sibeliuksen musiikki. Sibeliuksen musiikissa, erityisesti sinfonioissa, vaikkapa viidennessä, on valtavaa metamorfoosia. Suurten äänikerrostumien hidasta muuntumista, joskus suuria purkauksia. Jostain pienestä musiikin murusesta, motiivista, alkaa kehittyä suurempi teema, suuri linja ja kerrostuma. Se kohoaa pinnalle, ottaa tilaa ja saattaa sitten vaipua

hohtavat vaskikuorot, tummat bassolinjat, helisevät puupuhallin kommentit. Soinnissa on joskus jykevää graniittisuutta, metallin välkettä tai kristallin kirkkautta.

Sulan magmaan liukenee kaasuja, usein myös mineraalikiteitä ja kiven palasia. Paine nousee. Hitaasti jähmettyvissä magmapesäkkeissä syvällä maan kuoressa syntyy esimerkiksi graniitti.

Tulivuoren purkaus sylkee magmaa pinnalle. Magma voi nousta meren pohjassa mannerlaattojen repeämissaumassa, jossa kuori on ohutta. Meren pohjalla magma jähmettyy basalttiseksi laavaksi. Pohja laajenee, työntää vanhempaa kiveä kauemmas. Toisessa saumassa laatat törmäävät toisiinsa. Mantereet kohoavat. Mount Everestkin kohoaa sentin vuodessa. Mutta kovinkaan kallio ei ole ikuinen. Maan pinnalla kivi rakoilee, halkeilee. Vesi tunkee rakoihin, jäätyessään laajenee ja räjäyttää kiveä rikki. Jää hankaa ja jyystää. Vesi murentaa ja kovertaa vaikka hiiden kirnun kovaan kiveen. Tuuli hioo. Kemikaalit hapettavat, eläimet ja kasvitkin aiheuttavat kaikenlaista muutosta, puhumattakaan ihmisestä. Murustunut kallio, sora, hiekka, savi siirtyy pitkiä matkoja veden tai tuulen mukana, jäätiköiden tai painovoiman vaikutuksesta. Syntyy salpausselkiä, hiekkadyynejä tai raivokkaita maavyöryjä. Kalliosta irronnut aines kerrostuu uusiin paikkoihin, kerrokset paksunevat ja alimpana paine kasvaa, lämpötila nousee. Miljoonien vuosien aikana kerrostumien rakenne ja koostumus muuttuvat, metamorfoituvat. Syntyy uusia kivilajeja. Kiertokulku on jatkuvaa.

Kerran käyskentelin Death Valleyssä. Kuolemanlaakso sijaitsee itäisessä Kaliforniassa Mojaven autiomaassa kahden vuoriston välissä. Se on yksi maailman kuumimmista ja kuivimmista paikoista. Sen pohjalla on vesilätäkkö Bad Water, huono vesi. Se on Pohjois-Amerikan matalin piste, 86 metriä merenpinnan alapuolella. Vain reilun 130 kilometrin päässä kohoaa Mount Whitneyn luminen huippu 4500 metrin korkeuteen. Tässä on siis valtaisa ryppy. Ja Kalifornian rannikkoa pitkin kulkee mannerlaattojen siirroslinja San Andreas Fault. Maa tärisee usein, mutta kaikki odottavat milloin rykäisee kunnolla. Kun kävelen kohti Badwateria, voisin luulla käveleväni jäisellä järvellä. Mutta valkoinen korppu onkin suolaa. Mineraalit kasaantuvat laakson pohjalle, kun vesi haihtuu lähes 50 asteen kuumuudessa. Välillä suolatanner muuttuu piikikkääksi ja muhkuraiseksi Devil's Golf Courseiksi, Pirun golfkentäksi. Paras olla kaatumatta. Badwaterin vesi on niin suolaista, että henki lähtee. Vaikka kyllä sielläkin jotain eliöitä elää, mahtoi olla hirveää uudisraivaajille, jotka luulivat vihdoin saavansa vettä, elleivät jo olleet kuolleet Mojavessa.

Mutta ne kalliot, porottavan auringon alla, kalkkarokäärmeiden koloja vältellen, henkeni salpaantuu, kun katson vuoria. Ympärillä kohoaa ihmeellinen kivien, rosoisten kumpareiden ja kalliokerrostumien paletti, loputtoman värikäs. On hiekkadyynejä, paljaita kallioita, punertavia, kellertäviä, melkein valkoisia kumpareita, etämpänä sinertäviä vuoria.

Olisiko ranskalainen säveltäjä Olivier Messiaen tuntenut samankaltaista pienuutta ihmetellessään Bryce Canyonia? Sillä kovin kaukana ei myöskään ole Utahin osavaltio, Coloradon ylänkö ja Bryce Canyon. Punavioletti, punaisen oranssi, roosa, tumma karmiinin punainen, purppura. Kaikki mahdolliset punaisen sävyt, uskomatonta kauneutta, kirjoitti Messiaen 70-luvulla. Bryce Canyonin ihmeisiin kuuluu amfiteatterimaiset kalliomuodostelmat, joissa töröttää 60 metrin korkuisia kivipilareita, hooduita. Ne ovat muodostuneet eroosion vaikutuksesta. Kallioiden ja maakerrostumien värit ovat ajan värejä kymmenien miljoonien vuosien aikana kerrostuneiden kivi- ja maakerrostumien sävyjä. Messiaen päätti säveltää suuren orkesteriteoksen, joka kuvastaisi kanjonien suuremmoista kauneutta, taivaan sineä, yön kirkkaiden tähtien kaukaisuutta, aavikon hiljaisuutta. Ja koska Messiaenille linnut olivat tärkeintä maailmassa, tuli teokseen myös lintuja. Messiaenin musiikki toimii melkeinpä täysin päinvastaisella tavalla kuin Sibeliuksen. Kun Sibelius luo pitkiä, sitkeitä muuntumisia ja päällekkäisiä kerrostumia, tekee Messiaen jyrkkiä leikkauksia asiasta toiseen ilman muuntumista, kuin äkkivääriä pilareita, staattisia tai peräkkäisiä pysähtyneitä kuvia. Samalla Messiaen on värien säveltäjä. Hän luo loputtomasti sävykirjoa lasimaisista kimmellyksistä metallin hohtoon. Hän assosioi tiettyjä sointuja ja tiettyjä värejä, kuvaili joskus sävellyksiään lasifreskoiksi, joiden värillisten pintojen läpi valo säteili. Rytmit ovat usein kulmikkaita. Messiaen harrasti rytmistä symmetriaa ja epäsymmetriaa, rytmisiä palindromeja. Bryce Canyon ja ympäröivä aavikko aiheutti Messiaenissä suuren orkesteriteoksen nimeltä Canyoneista tähtiin. Siinä on paljon lyömäsoittimia, piano ja vain vähän jousia. Se soi valtavia järkälemäisiä jaksoja, kiliseviä, metallisia, humisevia. Ja sitten on tietysti ne linnut.

Kävelemme kivisellä kamaralla. Siitä asti, kun ällimme ja kätemme ovat siihen pystyneet, olemme käyttäneet kiviä ja mineraaleja lukemattomiin asioihin. Ehkä lyömäsoittimina, rituaalien säestäjinä. Tietenkin aseina, kivisinä nuolenkärkinä, veitsinä. Sotamaalauksen sai aikaan mustalla rautamineraalilla, hematiitilla. Kun sen jauhettuna sekoitti veteen, siitä tuli punaista kuin veri. Sillä maalattiin myös kallioita, tehtiin kuvia, kestäviä, olemme saaneet havaita. Noin 5000 vuotta sitten egyptiläiset sipaisivat hematiittia huuliin ja poskiin. Nykyäänkin sitä saattaa löytää huulipunasta. Kivi kävi asunnostakin. Luola oli suojaisa, pedoilta piilossa. Kivellä sai rikottua pähkinöitä ja jyvistä sai kahden kiven välissä jauhettua jauhoja. Tulen avulla ihminen oppi sulattamaan mineraaleja. Saatiin puhtaita metalleja, kuparia ja rautaa. Niitä sitten takomaan työkaluiksi ja aseiksi tai hopeisiksi koruiksi. Polttamalla savea sai hienoja astioita tai rakennusmateriaalia. Pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua Mesopotamiassa tai Egyptissä opittiin valmistamaan lasia. Ensimmäiset lasiesineet olivat helmiä. Jo varhain kivestä hakattiin kulttiesineitä, jumalhahmoja. Monissa kulttuureissa harvinaisia kiviä tai meteoriitteja pidettiin jumalten kotina. Kreikkalaiset tunnetusti ajattelivat, että jumalat asustivat Olymposvuorella. Kivien kauneutta osataan arvostaa. Niiden kiiltoa, hohtoa tai valoa taittavia kiteitä, kirkkautta ja värien lumoa. Mutta tavallaan on erikoista, että metallien ja kivien takia on käyty monta veristä sotaa. Että pehmeä, keltaisen hohtava alkuaine, kulta, on aiheuttanut ja aiheuttaa kuumeita ja hillitöntä himoa. Tai timantit, pakkautunutta hiiltä. Mutta timantti onkin ylivoimaisen kovaa. Sen kiden rakenne on kuutiollinen, se syntyy maan vaipassa, siis hyvin syvällä, hyvin kovassa paineessa. Sen alkuperäinen nimi on Adamas, voittamaton.

Kerran tallustelin saarella, joka tuntui liikkuvan jalkojeni alla. Oikeastaan se liikkuikin. Yksinäinen saari on geologisesti hyvin aktiivinen. Tallustellessa tulee olo, että siinä silmien edessä muodostuu uutta tannerta. Se sijaitsee Pohjois-Amerikan ja Euroopan mannerlaattojen välisen sauman kohdalla. Ihmekö tuo, että Islannin saari tärisee ja sylkee tulta. Maisema oli kuin toisesta maailmasta. Mustaa laavaa, rosoisia mustanharmaita kallioita ja lohkareita, laajoja karuja tasankoja, joskus ruohikon tai matalan kasvuston peittämää. Joka puolella vuoria, joka puolella lorisevaa, valuvaa, tippuvaa vettä. Jalkojen altakin saattoi ryöpsähtää kuumaa höyryä, suoraan kalliosta syöksyä tulikuuma geysirpurkaus. Kauempana jäätiköt, joista vesi virtasi kohti merta, aina kuljettaen soraa, hiekkaa, lohkareita,

Edessä avautuisi suuri railo, jonne voisi pudota. Oma pienuus oli konkreettista. Anna Thorvaldsdottir on syntynyt ja kasvanut Islannissa, ja minusta se kuuluu hänen musiikissaan.

Eurooppalaista kulttuuria sanotaan joskus kivikulttuuriksi. Siksi, että me olemme rakentaneet kivestä kirkkomme ja palatsimme, veistäneet marmoria ja muuta kiveä. Jopa säveltäjät ja kirjailijat ovat ihailleet vuoria, ei vähiten germaaniset romantikot. Onko massiivisempaa vuoren ylistysmusiikkia olemassakaan kuin Richard Straussin Alppisinfonia? Lähes tunnin mittaisessa teoksessa kiivetään ensin vuoren huipulle ja tullaan sitten alas. Matkalla koetaan vesiputoukset ja kukkivat kedot ja lehmänkellot, myös vaaratilanteita jäätiköllä. Huipulla on fantastista. Sitten tullaan vaikeuksien kautta alas ja ihminen on voittanut itsensä ja varsinkin luonnon.

Jos eurooppalaiset ovat mieltyneet kiveen, niin ovat japanilaiset mieltyneet puuhun. He ovat rakentaneet puusta, veistäneet puuta. Ensimmäiset kivirakennelmat Japanissa olivat linnojen perustukset. Niitä alettiin rakentaa vasta sen jälkeen, kun portugalilaiset tykkeineen ilmaantuivat 1500-luvulla. Sentään jotain buddalaisia ulkoilmaveistoksia kivestä löytyy. Siksi onkin erikoista, että japanilaiset sommittelevat kivipuutarhoja.

kun eurooppalainen muovaa kivipatsansa taltalla, luo japanilainen kivipuutarhuri teoksensa järjestelemällä luonnonkiviä filosofisen ajatuksen mukaan. Kivitarhurin tulee huomioida kiven muoto, koostumus, väri, juonteisuus, koko. Hänen tulee lainausmerkeissä noudattaa kiven toivomusta. On graniittia, basalttia, dioriittia, andesiittia. Pystysuorassa seisova suuri lohkare, ikuisesti iätön, saa vastapainokseen 10 000 maailmankaikkeuden ikäisen lohkareen, joka makaa vaakasuoraan. Ja niin edelleen. Länsimaiselle kulkijalle kivipuutarhan filosofia voi olla vaikeasti hahmotettavissa, mutta ainakin tunnelma on erikoislaatuinen. Kerran käyskentelin kivipuutarhassa. Niin käyskenteli myös Kaija Saarioho, joka sävelsi siitä musiikkia.

Kun tässä pinnalla istuskelen kiviä heittelemässä ja kahtelen taivaan tähtilöi, niin voisi ajatella, ettei minulla ja kivillä ja tähtilöillä ole mitään yhteistä. Että elollinen, biologinen maailma vain tepastelisi elottoman kallion päällä ihmettelemässä. Mutta geologit sanovat, että elottomien kivien ja mineraalien ja elämän välillä on kiinteä yhteys. Elollinen elämä ja happi ovat aiheuttaneet uusien mineraalien muodostumisen maapallolla. Aineiden kierto vaikuttaa sekä elottomaan että elävään. Omassa kropassamme on samaa avaruuspölyä kuin kivissä. Ja loppujen lopuksi kaiken voi pilkkoa atomeiksi.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just niin. Näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava, he's coming!
0: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
5: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.

Mua on koskenut luokkaan kohta vuosikymmenen, sanoo nuori nainen Riina Tanskasen sarjakuvassa Tympeät tytöt, luokkakipuja. Mihin se hyvinvointi meni? Onko se minun hampaissa? Onko se minun soluissa? Kyselee päähenkilö Marjo Niemen romaanissa Pienen budjetin sota-elokuva. Norjalaisen Oliver Lovrenskin esikoisromaanin Silloin ennen päähenkilö on teinipoika, joka ajautuu katujen maailmaan.

0: Tässä jaksossa puhutaan siitä, minkälaisia jälkiä luokka ihmiseen jättää. Riina, sun Luokkakipuja -nimisen sarjakuvatarinan kertoja miettii näin. Kaikki minussa muistutti siitä, että olen homekoulujen, romulla vuorattujen takapihojen ja matalien huoneiden tyttö. Kerro tästä tytöstä.
1: No, tämä on sellainen tyttö, joka muuttaa pienemmältä paikkakunnalta yliopisto-opintojen perässä ja hän on koko lapsuutensa haaveillut hyppäämisestä. Hän on niin kuin haalinnut kirjastosta läjät kirjoja ja kierinyt yöt läpeensä sängyssä sisäelimet kiehuen ja haaveillut jostain suuresta, ihanasta tulevaisuudesta. Mutta sitten kun ne suuremman maailman ovet avautuu hänelle, konkreettisesti sen yliopiston, niin sitten hän häkeltyy siitä, että millä voimalla se maailma tuntuu haluavan niin kuin työntää hänet takaisin sinne, mistä hän on tullutkin. Tämä tuntee itsensä ihan sellaiseksi niin kuin maakuntapissikseksi niiden kivipatsaiden joukossa ja uudet ystävät, jotka kertoo tarinoita siitä, miten on mummon kanssa käyty New Yorkin taidenäyttelyissä ja vietetty iltapäiviä papan ateljeessa, niin saa hänet jotenkin tuntemaan olonsa niin kuin tosi kämäiseksi ja huonoksi. Ja hänen pitää jotenkin vaan niin kuin hävittää se homeenhajuinen ja rommulla vuorattujen takapihojen tyttö itsestään.
0: Mä haluan lukea vähän lisää. Mie synnyin tälle puolelle Suomea, jonne ei ole tapana syntyä uutta elämää, rahaa tai työpaikkoja. Näin sanotaan toisessa tarinassa, jonka nimi on Syrjäseutujen tytöt. Saatat itse asiassa tässä kirjassa kantaa Itä-Suomen kurjistumiseen. Minkälainen paikka se on kasvaa näille tytöille?
1: Se on kahdenlainen. Toisaalta ne tytöt on jo lapsena oppinut sen, että ne ikään kuin elää jonkun entisen elämän raunioissa. Joka paikassa on merkkejä siitä, miten tuolla on ollut elokuvateatteri ja tuolla kahvila ja tuolla kenkäkauppa. Ja vanhemmat kertoo myös niitä loputtomia tarinoita jostain menneen loiston päivistä. Mutta sitten heillä ei olekaan enää kauheasti mitään. Itä-Suomea ja muutenkin Suomen ja länsimaiden syrjäseutuja ympäröi sellainen keskustelu, että ei ole tulevaisuutta. Se on vain jotain sellaista näivettyvää kurjuutta haman tappiin asti. Ja yksi tosi iso syy siihen on niin kuin rakennemuutos, mitä tämä sarjakuva niin kuin mun mielestä pohjimmilta kommentoi, että miten niin kuin globaalin kapitalismin myötä ne asiat, mitkä on tarkoittanut turvaa ja vaurautta, niin kuin tehtaat ja tuotantolaitokset, on siirretty sit heikompien työehtojen ja ympäristölainsäädäntöjen perässä muualle. Sitten ihmiset on vähän niin kuin jätetty pärjäämään yksinään sitä kaikkea jotenkin murenevaa aikakautta vastaan. Ja sitä nämä tytötkin, siellä ne elää ja rakentaa sitä elämää. Mutta sitten samaan aikaan ne puskee sitä elämää kuitenkin, kun niin kuin rikkaruohot kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Ja ne rakentaa ne rauniot, hylätyt tehtaat ja venevajat ja louhokset ja oikopolut täyteen semmoisia omia pienoismaailmoja ja täyteen merkityksiä. Ja niitä omia paikkoja, mitkä ei ehkä aikuisten silmissä sitten merkitse yhtään mitään. Mutta heille se on niinku, heille siellä on kaikki.
0: Sä oot itekin Imatralla kasvanut. Minkälainen paikka se on ollut sulle silloin, kun sä siellä kasvoit?
1: No, Imatrahan ei ole mikään syrjäkylä. Mm. Imatrahan on kaupunki. Se on näin tärkeä sanoksi. Ei ole kaikille itsestään selvää. Ja tämä kaupunki, tai siis kylä, missä nämä tytöt kasvaa, niin se on semmoinen kokoelma erilaisia Etelä-Karjalan pieniä paikkakuntia. Siellä on vähän hippuna Imatraakin, mutta sitten siellä on Ruokolahtea, Joutsenoa, Parikkalaa, Rautjärveä, Simpelettä. Ja kyllä minä niinku tunnistan jotenkin sen mielenmaiseman siitä, että on syntynyt niinku sinne puolelle Suomeen, minne jotenkin ei ole tapana jäädä. Mutta sitten samaan aikaan niin minä niinku rakastan Itä-Suomea ja Imatraa. Ja minä jotenkin näen, että minä voisin hyvin olla joku näiden kavereista, näiden tyttöjen, ja viettää niiden kanssa aikaa siellä vanhalla tehtaalla, missä nämäkin hengailee ja Imatran kosken töyräillä.
0: Tässä kirjassa on 8 tarinaa nykyajan tytöistä, ja tämä on sun toinen Tympeät tytöt -sarjakuva-albumi. Keitä ne Tympeät tytöt on?
1: Ne on vähän ketä tahansa tyttöjä. Se tympöys juontaa juurensa siitä, että jotenkin annetaan tyttöydelle joku sellainen määrä, mitä siihen ei ehkä perinteisesti liitetä. Tyttöjenhän niin kuin mielikuvissa on, nehän on niin kuin iloisia ja kivoja ja reippaita ja pirteitä. Mutta ne voi olla myös tympeitä. Ja se tympöys, mikä heissä kaikissa on, niin juontaa juurensa siitä niin kuin tyttöiden kivuista ja niin kuin epäoikeudenmukaisuuksista, mitä tässä yhteiskunnassa edelleen on. Että tosi helpostihan tällaiset tyttöiden kipukohdat, vaikka seksuaalinen väkivalta, leimataan, että nämä on tällaisia yksittäistapauksia. Mm. Mutta ne ei ole niitä, vaan ne on jotain semmoista kollektiivisesti kannettua ja jaettua. Ja niitä tarinoita tympätytöt koettaa kertoa auki.
0: Sun ilmaisumuoto on sarjakuva. Ja tuossa kirjassa se on täynnä yksityiskohtia ja tosi usein ne tytöt katsoo jotenkin suoraa kohti lukijaa. Miksi sä oot valinnut just sarjakuvan sun muodoksi?
1: Tavallaan musta tuntuu, että sarjakuva teki valitsi minut, eikä päinvastoin. Mä oon aina piirtänyt ja kirjoittanut. Ja silloin kun mä aloin tekemään tympeitä tyttöjä, niin se lähti liikkeelle siitä, että mä tutkin, että mikä olisi se mun ihan oma puhtain tapa vaan jotenkin ilmaista itteeni ja kirjoittaa ja piirtää. Ja sitten minä löysin nämä tytöt, tai ne löysivät. Ja minä en niin ensimmäisiä kuukausia tajunnut, että minä teen sarjakuvaa. Se vasta niin kuin, että joku sanoi minulle, että kun sinä teet näitä sarjakuvia, niin minä olisin, että mitä ihmeen sarjakuvia, ennen kuin minä tajusin, että niitähän nämä tosiaan on. Siinä voi yhdistää sekä niin kuin sen visuaalisen ilmaisun että tekstuaalisen ilmaisun. Ja jotenkin kuva voi jatkaa siitä, mihin teksti ei pääse ja päinvastoin.
0: Tämä kirja kertoo luokkaeroista, sitten se kertoo niistä tytöistä miehisessä maailmassa. Se kertoo myös naisten tekemän työn merkityksestä. Ja sitten näissä storeissa vilisee myös paljon todellisen elämän henkilöitä, maailman historian naissankareita, kirjailijoita, aktivisteja, toisaalta myös antiikin filosofeja, paaveja, kehitysteorioiden luojia. Miksi ne kaikki on tässä tarinassa?
1: Minä näen, että tympätytöt on ennen kaikkea tietokirjallisuutta ja se lähtee aina kunkin tarinan idea siitä, että minulla on joku yhteiskunnallinen kysymys, mitä minä haluan käsitellä. Ja siksi minusta on hirveän tärkeää, että siinä on mukana se yhteiskunnallinen konteksti, historiallinen konteksti ja ne erilaiset ajattelijat, jotka on sitä ilmiötä muovanneet aikanaan tai sitten teoretisoineet. Ja sitten siinä kuitenkin on rinnalla se tyttöjen arkinen elämä. Minä olen hirveän innostunut itse niin kuin teoriasta ja minä olen aika sellainen jotenkin akateeminen tyyppi, mutta jotenkin sellainen niin kuin akateeminen kirjoittaminen ja ne tekstityypit, nehän on hirveän niin kuin luotaan työntäviä monelle, mutta jotenkin minä näen, että olisi hirveästi sellaista tietoa, mitä jotenkin haluaisin, että olisi saavutettavissa yhä useammalle ihmiselle, niin, koska tieto voi muuttua työkaluiksi ja sitten niin kuin oikeasti muuttaa ihmisten elämää.
2: Marjo Niemi on kirjailija ja dramaturgi. Hän muutti 16-vuotiaana pieneltä satakuntalaiselta paikkakunnalta Helsinkiin ja löysi taiteentekijän tien. Niemi on kirjoittanut sekä proosaa että näytelmiä ja soittanut bändeissä. Pienen budjetin sotaelokuva on kirjailijan 6. romaani. Päähenkilö palaa kuihtuvalle kotiseudulle ja hylätyn lapsuuden kodin näkeminen pudottaa hänet syöveriin.
0: Lapsuuden kodin ulko-oven ääni on ikuinen muisto. Se keikuttaa rintakehääsi, siellä soi nyt kaikkien vuosien torviorkesteri sisällä ja ulkona. Minkälainen ihminen lapsuuden kotiin saapuu, Marjo?
3: Sinne saapuu sellainen vähän surullinen luokkanousija, joka on jotenkin tullut elämässään pisteeseen, että pakomatkan aika on loppu ja pakko palata sinne menneisyyteen hakemaan jotain erittäin tärkeää, joka ei ole aivan selvää tuossa romaanissa alussa, että mitä se on, ja selvittämään asioita menneisyyden kanssa.
0: Mä luen lisää katkelmia, joissa kommentoidaan tätä päähenkilöä. Eräs ihminen on ollut kauan poissa ja se on täältä kotoisin ja siksi sekin on niitä, jotka tietää. Ja vähän myöhemmin. Sinulla on kaupunkilainen olemus, olet naamioitunut, mutta et sinä ketään huijaa. Minkälaiset äänet tätä tarinaa kertoo?
3: Siinä on tämä surullinen luokkanousija ääni ja sitten on tämä toinen ääni, joka on vähän julmempi ääni ja on vähän semmoinen olentomainen ääni. Ja mä oon kirjoittanut sitä niin, että se on ikään kuin semmoinen sinne paikkaan jätetty, hyljätty puoli sitä luokkanousijaa. Ja se on kasvattanut kiukkuaan kymmeniä vuosia se olentomainen kertoja, joka on ikään kuin sellainen tynnyri kaikkia niitä paikan odotuksia, normeja ja semmoista pienen paikan dynamiikkaa ja katsetta ja vähän vielä negatiivisesti sävytettynä, koska hänet on hyljätty ja jätetty sinne paikkaan.
0: Miltä susta, Riina, kuulostaa tuommoinen surullinen luokkanousija?
1: No aika tutulta, että jotenkin tuntuu, että sen niin kuin tympeiden tyttöjen se luokkakiputyttö on myös aika surullinen luokkanousija. Hän niin kuin nimenomaan koittaa riipiä itsestään sen jonkun menneen itsensä pois. Siinähän konkreettisesti sarjakuvassa niin kuin itsestään niitä osia peitsellä kaapii irti ja sitten hän käy heittämässä ne kutostien varteen ja sitten ne jää sinne kasvamaan rikkaruohoja muiden osien kanssa.
0: Jatketaan vielä vähän tuosta pienen budjetin sota-elokuvasta. Tämän romaanin alussa päähenkilö, eräs ihminen, hän astuu linja-autosta paloaukealle. Siinä on matkahuollon pysäkki, mutta paljon mitään muuta siinä ei enää olekaan. Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas alkaa paloaukealta. Mikä Tuntemattoman sotilaan ja pienen budjetin sota-elokuvan yhteys on?
3: No, molemmat suomalaista kirjallisuutta ja tässä niin kuin se palo aukeaa ehkä, että jos romaani alkaa paloaukealta, johon ei ole pystytty rakentamaan mitään, se on hylkinyt kaikkea uutta ja näin, niin tässä mun romaanissa se kyllä tiivistää ikään kuin sen, että siellä on käyty kamppailua, joka on päättynyt jonkinlaiseen tappioon, eli siellä suurpääoma on ikään kuin laittanut tehtaan kiinni ja vienyt pelimerkkiinsä muihin maisemiin, ja se leimaa tuollainen tehtaan sulkeminen koko sitä paikkakuntaa. Ja tuo romaani kertoo paljon tällaisesta tämän tyyppisestä umpikujasta ja sitten erilaisista keinoista selviytyä siinä maisemassa.
0: Sä purat tässä romaanissa aika isoakin semmoista lapsuuden traumaa. Se liittyy myös kuolleen isän alkoholismiin. Miksi se isän juominen on osa tätä tarinaa?
3: Tarina tapahtuu Suomessa. Se toki liittyy luokkaan hyvin paljon. Mä otin sen päihdeasian siihen sen vuoksi, että toi kuvaa tiettyä kulttuurin kuolemaa ja umpikujia siinä tietyssä rakennemuutoksen temmellyksessä. Ja se päihde on sellainen asia, joka avaa ikkunoita. Sillä haetaan sekä seikkailua, sitä käytetään viihteenä, että sitten taikaikkunoina, josta voisi näkyä jotain näköaloja paikassa ja tilanteessa, jossa niitä ehkä hieman vähän on.
0: Nämä kirjat tapahtuu kahdella eri puolella Suomea, Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa. Sellaisissa paikkakunnissa, jotka rakentuu, käytän nyt tämmöistä ilmaisua, mutta duunarimiesten työn varaan tai ovat ainakin rakentuneet sen varaan. Mutta mitä näistä paikoista on siirtynyt teidän kirjojen henkilöihin?
3: Joo, tosi paljon. Toi kirja kuvaa kyllä tai kertoo myös tosi paljon sukupuolesta. Mä mietin kysymystä, että kun mä ajattelen, että kun mä luin vaikka paljon taustatyönä tehtaiden historiikkeja ja niissä kaikissa kuvissa on ukkelit, niin kuin viirit jotenkin tanassa. Ja sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen, että tämä on niin kuin aivan, että tätähän se oli, niin kuin myös tätähän historian kertomus paljolti on ja oli. Ja onneksi vähän niin kuin laajenee, mutta kun tiedän myös, että ne tehtaat, ihan konkreettisesti tiedän, että siellä on ollut niin kuin kaikkia sukupuolia töissä ihan muuallakin kuin konttorissa. Että se ei ole niin kuin miesten maailma siinä mielessä, että miksi tämä historian kirjoitus on tällainen, että sitten siellä on aina joku sihteeri ojentamassa sitä viiriä sille jollekin miehelle. Se on äärimmäisen niin kuin tärkeä pointti tuossa mun kirjassa, että se sukupuoliasia on hyvin määrittävä. Siellä on todella paljon sellaista naisvihaa ja sitten semmoista niin kuin sukupuoleen liittyvää, vaan toisen sukupuolen hyysäämistä. Mä luulen, että tyttöjen on helpompi lähteä sen takia, että ne eivät niin kuin muina naisina vaan vastaanota sitä palkintoa siellä paikalla. Ne jotenkin lähtee jonkun arvostuksen näkemisen hyväksynnän perässä johonkin muualle, että tavallaan, että tuollaisille pienille paikoille tuntuu, että ne miehet on niinku arvokkaampia, pojat on arvokkaampia ja se on myös sellainen ansa, joka pitää ne siellä.
1: Jotenkin tuntuu, että ne tytöt niinku elää jossain sellaisen niinku nimenomaan miehisen maailman raunioissa. Ei ole sitä enää samalla tavalla sitä jotain miehistä työtä, mihin voidaan niinku nojata, vaan että on vaan just niitä niinku irtisanottuja duunareita. Niin se ikään kuin jotenkin se epävarmuus ja siitä kumpuuva suru, ehkä jotenkin niin kuin kanavoituu vielä siihen seksismiin. Et jotenkin silloin kyllä ihmisten on tapana niin kuin säikähtää, kun joku sellainen itselleen turvallinen asia tuntuu, että se lipee käsistä pois. Ja sitten jotenkin niin kuin tartutaan niihin rippeisiin siitä vanhasta maailmasta, mitkä voidaan nähdä. Että vaikka jotkut perinteiset sukupuoliroolit sitten, vaikka niin kuin lapsena saisi olla mukana silloin, kun miesten töitä tehdään, ja voisi kuvitella, että on aina se tyyppi, jota tullaan pyytämään sit mukaan pelaamaan lätkää poikien kanssa, niin sitten jotenkin sitä mukaan, kun ne rinnat ja reidet kasvaa, niin se oma maailma alkaa kutistua, kun se ympäröivä maailma alkaa nähdä sinut naisena jollain sellaisena, jonka paikka on siellä tiskin takana. Tyttöjen varmaan on helpompi lähteä, se on varmaan ihan totta, mutta se on jotenkin aika surullista, miten puhutaan niin kuin tyttöjen lähtemisestä kuin jostain luonnonlaista, että traagisesti voivotellaan sitä, kun ei ole niin kuin maaseutumaisilla paikkakunnilla ja pienillä paikkakunnilla enää naisia lisääntymään nimenomaan. Mutta toihan on ihan niinku hirvittävää kasvaa tietäen, että itsensä nähdään vain jonain niinku katoavana kohtuna.
0: Niin, no nämä todellakin teidän kirjojen henkilöt lähtevät, mutta se luokka ei lähde heistä. Miksi se ei lähde heistä?
3: No se ei varmaan lähde siksi, koska se on osa ihmistä, se mihin se syntyy. Ja sitten luokkanousuun, kun siihen usein sisältyy se, että se vähän sysätään hetkeksi syrjään, kun tulee niin voimakkaasti uutta ympäristöä ja elämää, niin sitä voimakkaammathan asiat ovat, jos niitä ei tiedosta. Eli se siellä vaikuttaa yhä voimakkaammin, mutta luokka ei lähde, eikä sen tarvitse lähteä. Se on tavallaan niin kuin luokkanousijan kokemus, että uudessa luokassa on aina liian vähän, puuttuu aina jotain välineitä ja sitten kun palaa, niin on jotain liikaa ja sitten sitä jollain lailla jää siihen väliin. Mutta kaikki se tuntuu myös hirvittävän loukkaavalta se, että miten vaikka työväenluokasta puhutaan niin kuin keskiluokassa ja joissain tilanteissa ja muuten, että siinähän keskustellaan osasta luokkanousijaa itseään myös. Että.
1: Joo, ja just kun se luokka jää elämään, niin sehän kuvaakin sitä, että mikä luokka oikeastaan niin kuin on, että meidän niin kuin jotenkin luokkakeskustelussa se typistetään edelleenkin, että luokka sidotaan vaikka just johonkin tulotasoon tai ammattiin tai koulutukseen, mitkä ehdottomasti on niin kuin monesti jotain luokkaindikaattoreita, mutta että ennen kaikkea luokkahan on jotain, niin kuin mitä eletään. Se on niin kuin

0: sitä arkea, sitä niinku tavallaan kaikki ne niinku tavat ja käytännöt ja miten opii, että mikä tässä elämässä on arvokasta, miten syödään, miten nukutaan. Et se, niinku, se on niinku kiinni siinä koko opitussa elämässä, lapsuudessa. Mm. Et eihän ne asiat ihmisestä niinku lähde pois. Niitähän kantaa mukanaan niinku aina, koska jos se luokka on niinku sitä elämää, niin se luokkahan on myös vaikka sun vanhemmat, sun kaikki vanhat ystävät, sun koko niinku elämä. Ja tavallaan se on myös niinku, mun mielestä jotenkin kauniskin asia, että se niinku luokka seuraa mukana.
1: Sä hienosti kuvailit tuota luokkakokemusta, niin kun, että se on semmoinen kulttuuri, mihin kasvaa. Että sehän on semmoisia kulttuurikuplia, niin kuin myös ne luokat. Että välillä just on puhunut tästä asiasta niin, että siinä jollain lailla muuttaa vähän niin kuin toiseen maahan, kun muuttaa suureen kaupunkiin ja eri luokkaan niin kuin kouluttautuu. Mutta ristiriitaista se on, jonka kertoja ratkaisussani tuossa kirjassa koitan kuvata, että tuota, on monia ääniä ihmisen sisällä, kun on tuota, laukannut läpi monien eri tilanteiden ja luokkien.
2: Te olette eri-ikäisiä kirjailijoita ja itse asiassa vähän eri sukupolvenkin kirjailijoita iältänne, ja niin on nämä teidän kirjojen henkilötkin ja ne maailmat kuvaa vähän eri aikoja. Minkälaiset asiat teidän kirjojen henkilöille on ollut niitä, jotka on mahdollistanut sen, että he on lähtenyt sinne uuteen maailmaan?
0: No, tämä minun päähenkilö, niin hänellä on perhe, joka selkeästi tukee hän tosi paljon, vaikka siinä tarinassa aluksi näyttäytyykin siltä, kun hän paljon arvostelee hänen perhettä, että ikään kuin hän ei olisi sieltä mitään eväitä saanut, mutta sitten käy kuitenkin ilmi, että hänen äiti on niin kuin joululahjaksi antanut kirjoitusvihkoja ja ollaan niin kuin tsempattu. Sitten hän kertoo, että hän on harrastanut kansalaisopistoissa, hän on saanut sosiaalitukea, hän on ollut se lapsi, joka kantaa niitä kirjapinoja kirjastosta kotiin ja on ikään kuin jotenkin voinut sen takia, että yhteiskunnalla on ollut hänen lapsuudessa siinä 2000-luvulla vielä olemassa jotain sellaisia tukiverkkoja, niin on voinut tarttua niihin ja sitten ponnistaa sieltä tehtaan varjosta. Mutta sitten hän paljon niin kuin 20-30 välillä, missä se hänen luokkanousu tapahtuu, niin pohtii sitä muutosta, että miten jotenkin koko hänen lapsuuden ja nuoruuden ja aikuisuuden uutiset on täyttynyt uusista leikkauksista ja miten ne kohdistuu just niihin asioihin, mitkä on antanut ne kaikki hänen eväät hypätä siihen toiseen luokkaan. Ja sitten hän pohtiikin sitä, että haluuko tämä yhteiskunta tosiaan niin kuin päästä eroon hänen kaltaisista lapsista, jotka voi sen niin kuin omin avuin siihen sivistykseen päästä käsiksi. Mm. Ja mun mielestä se on tosi relevantti kysymys, kun katsoo meidän politiikkaa.
1: Joo, on samaa mieltä ja tuntuu, että joku sivistysihanne ehkä on unohdettu, että mitä kaikkea sillä on saavutettu, että arvostetaan kaikkien ihmisten sivistymistä. Et ihan oikein, mitä sanot, että tarvitaan erittäin paljon rakenteilta, että tuollainen on mahdollista ja tarvitaan töitä, joita voi tehdä rahoittaakseen opintonsa ja tarvitaan sosiaaliturvaa ja ihan tosi paljon asioita. Ja sitten myös siinä luokkanousijan kohdalla siinä tarvitsee aika paljon sellaista kirimistä. Mm-hmm. Ehkä sellaisten kirjahyllien varjoissa kasvaneiden kollegoiden niin kun, rinnalla. Että on aika paljon niin kun luettavaa ja opittavaa.
0: Sitä tämä minunkin päähenkilö tekee, että hän niin kun lukee kuin riivattu ja sitten hän itse kuvaa sitä silleen, että niin kuin vielä jonain päivänä hänen sivistyksensä ei olisi niin saatanan haurasta ja pintapuolista enää.
2: Norjalainen Oliver Lovrenski julkaisi esikoisromaaninsa silloin ennen 19-vuotiaana. Kirja kertoo teini-ikäisistä ystävyksistä ja on saanut kiitosta uskottavasta kielestä. Lovrenski halusi tallentaa kirjaan maailman, jonka hän tuntee.
3: Hovedpersonen er 16 år gammel når boka begynner, og han er egentlig et ganske godt sted når boka begynner, på noen måter.
2: Päähenkilö Ivor on kirjan alussa 16-vuotias. Aluksi hänellä menee hyvin, kertoo Oliver Lovrenski. Iivorilla on hyviä ystäviä, pojat ovat alkaneet tienata taskurahaa ja menneet lukioon. Elämä tuntuu seikkailulta, mahdollisuudet ovat avoinna.
3: Men jag ser huvudpersonen är liksom i starten av det där kaoset.
2: Sitten kaikki alkaa muuttua kaoottisemmaksi.
3: Fyra kompisar.
2: Kirja kertoo neljästä oslolaisesta kaveruksesta, Iivorista, Markosta, Arjanista ja Juunaksesta. He tulevat erilaisista perheistä, heillä on erilaiset etniset taustat ja uskonnot. Mutta poikia yhdistää se, että he tuntevat olonsa ulkopuoliseksi, sanoo kirjailija Oliver Lovrenski. Kaikilla on vaikeuksia kotona, mutta he löytävät toisistaan kodin, oman porukan. Oliver Lovrenski alkoi kirjoittaa 17-vuotiaana. Hän kirjoitti ensin vapaasti omasta elämästään traumaattisistakin asioista, koska oli kuullut, että kirjoittamalla voi työstää kokemaansa. Vähitellen valkeni, että tekstistä voisi syntyä kirja. Nuorten ystävyys on monimutkainen juttu, sanoo Oliver Lovrenski. Pojilla on läheiset välit, he suojelevat ja auttavat toisiaan. Heillä ei ole muuta. Ystävyys on tärkeää. Toisaalta se ei ole vain hyväksi näille pojille, Lovrenski toteaa. Kirjan kaverukset tekevät yhdessä kaikenlaista epämääräistä. Kuvioon kuuluu rikollisuutta, ryöstöjä ja huumekauppaa.
3: Den historien, så att liksom den typ av karaktär som går in i historien blir mänskliggjort. Att liksom folk som inte har mött det, eller på något sätt bara hört det negativa om dem, som är.
2: Oliver Lovrenskillä on kaksi tavoitetta. Hän halusi kertoa tarinan, jotta lukijat tajuaisivat näiden nuorten poikien olevan vain ihmisiä. Lovrenski tietää, kuinka kielteisesti kirjan kaltaisiin nuoriin suhtaudutaan.
3: Jag vill skriva den så att om 20 år eller 30 år eller 100 år så kan någon plocka upp boken och läsa om liksom min generation i min tid.
2: Hän halusi kertoa tarinan myös siksi, että se säilyisi jälkipolville. Ehkä 20, 30 tai 100 vuoden päästä joku tarttuu kirjaan, Oliver Lovrenski miettii, ja lukee hänen sukupolvensa elämästä ja maailmasta. Ensi kerralla puhutaan siitä, miten kirjat kuljettavat historiaa. Jari Järvelä, Jenni Räinä ja Erkka Filander ovat tämän jakson kirjailijavieraita.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Lukukeskus edistää suomalaisten lukutaitoa ja lukemista välittämällä kirjailijavierailuja sekä toteuttamalla valtakunnallisia kampanjoita ja hankkeita. Se tuottaa asiantuntijatietoa lukemisen merkityksestä ja pyrkii varmistamaan, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet lukevaan elämäntapaan. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkä.
2: Kiitos paljon. Hienoa olla täällä.
1: Ja kiva tavasta pitkästä aikaa.
2: No olemme, juuri näin.
1: Olemme joskus keskustelleet aikaisemminkin lukemisen merkityksestä.
2: Kyllä, mutta, sattumalta.
1: Mutta on semmoinen aihe myöskin, jota ei voi oikeastaan unohtaa.
2: Mm.
1: Meidän on tätä tasaiseen tahtiin tuotava esille tätä asiaa.
2: Joo, ja miksi haluaisimmekaan unohtaa?
1: Kyllä.
2: Tämähän on ihana aihe.
1: Lukukeskuksella on aika monta eri hanketta tai tämmöistä niin kuin toimintamallia menossa. Mikä tällä hetkellä on semmoinen, mikä on nyt ehkä eniten tällä hetkellä pinnalla?
2: No, tällä hetkellä me ollaan ehkä itse iloittu kaikkein eniten kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamisista. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia lukukeskus aikanaan perustettukin, eli yli 50 vuotta sitten. Ja vastaamaan siitä, että kirjailijat pääsevät esiintymään ja palkkiona olisi muutakin kuin sitä kuuluisaa näkyvyyttä. Mutta ehdottomasti siinä kaikkein tärkeintä on se, että lukijat ja kirjailijat saatetaan yhteen ja sitä kautta ne lukuelämyksetkin syvenee vielä entisestään.
1: Niin, kirjailijoiden ohjelmatoimisto, sehän kuulostaa aika kivalta ajatukselta myöskin.
2: Kyllä, se on ihan mahtavaa hommaa.
1: 50 vuotta sitä on jo niin kuin välitetty näitä kirjailijoita ja se tarkoittaa varmaan, en tiedä minkälaisia tilastoja te pidätte, mutta paljonko näitä vierailuja mahtaa niin kuin vuositasolla olla?
2: No, vuodessa meidän kautta menee noin 1500 kirjailijavierailua.
1: Mm-hmm. Se on paljon, mutta enemmänkin varmaan mahtuisi.
2: No varmasti, kyllä. Ihan varmasti mahtuisi. Mutta kyllähän se tarkoittaa, että joka viikko jossain päin Suomea joku kirjailija on reissaamassa.
1: Niin, siis kirjailijat vierailee ainakin kouluissa ja kirjastoissa, minkälaisissa tilaisuuksissa tai paikoissa?
2: Joo, nimenomaan kouluissa ja kirjastoissa, kulttuuritapahtumissa, työväenopistoissa, kansanopistoissa, oikeastaan ihan missä tahansa.
1: Mm-hmm. Ja kuka tahansa kirjailija on tilattavissa lukukeskuksen kautta vieraaksi?
2: Kyllä, joo. Meidän niin kuin siellä ohjelmatoimiston listoilla on valmiiksi noin 1300 kirjallisuuden tekijää. Eli siellä on kirjailijoita, kääntäjiä, kuvittajia, sarjakuvataiteilijoita, asiantuntijoita, tietokirjailijoita, eli hyvin laidasta laitaan kirjallisuuden tekijöitä. Mutta jos jotakuta sellaista meidän kautta pyydetään, joka ei meidän listoilla vielä ole, niin kyllä me heidät jostain esiin kaivamme.
1: Niin, minkälaisia nämä kohtaamiset sitten yleensä ottaen on? Voisin kuvitella, että elävän kirjailijan näkeminen saattaa olla jollekin ihmiselle tai monellekin ihmiselle semmoinen ihan niin kuin oikea kohtaaminen ja saattaa jopa innostaa kyseisen kirjailijan tuotantoon tutustumaan paremmin.
2: Mm. No, nyt me just kysyttiin 500 kirjailijavierailulla olleelta yleisön jäseneltä ja 97% heistä sanoo, että aikoo lukea kirjailijan kirjan. 88% sanoo, että aikoo lainata kirjailijan kirjan. Että kyllähän nämä on tosi isoja lukuja ja kertovat siitä, niin kuin kirjaston ammattilaiset ovat meille vuosia kertoneet, että kun kirjailija poistuu etuovesta, niin kirjat poistuu hyllystä.
1: Niin, siis voisin kuvitella, että myöskin palaute näissä vierailussa on aika positiivista, jos kerran lainausasteet kasvaa näin paljon.
2: Kyllä ne on tosi merkittäviä. Itse ehkä olin eniten yllättynyt just tämän meidän tuoreen selvityksen tuloksissa siitä, että jopa 90% yleisön jäsenistä itse tunnisti, että tämä tuotti hyvinvointia minulle itselleni. Ja se on tietenkin tänä aikana myös tosi arvokasta.
1: Hmm. Saavatko kirjailijat tästä sitten yhtä paljon kuin yleisö?
2: No, näin mä oon ymmärtänyt. Kyllä nämä lukijoiden kohtaamiset on myös kirjailijoille todella tärkeitä. Välillä mennään siis pitkiä matkoja, pimeitä taajama-asemia, odotetaan junaa pitkiä aikoja, mutta silti se on ainakin sen palautteen mukaan, mitä me kirjailijoilta saadaan, niin useimmiten sen arvoista.
1: Ja kun miettii sitä, että kirjailijan työ pahimmillaan tai parhaimmillaan riippuu varmasti tyypistä, on aika yksinäistä puurtamista. Mm-hmm. Ja siellä kammiossa sitten kirjoittelet, viekö se sitten vuoden tai 10 vuotta se teos, niin päästä keskustelemaan siitä, niin kun sulta puuttuu työyhteisö kenties.
2: Kyllä.
1: Niin se saattaa olla aika elintärkeää kohdata niitä lukijoita konkreettisesti.
2: Ehdottomasti. Ja sitten kuulla myös sitä palautetta ja päästä ikään kuin sen toisen lukuelämyksen äärelle.
1: Mm. Mutta paljon muitakin kampanjoita teillä on menossa, voidaan puhua vaikka seuraavaksi tästä vauvalle jaettavasta kirjakassista. Mm. Se on ollut kanssa jo muutaman vuoden. Mä en nyt muista kuinka monta vuotta.
2: Joo,
1: teillä.
2: 7 vuotta tehdään. Kyllä. Jo tätä ohjelmaa nyt.
1: Ja sekin kuulostaa yksinkertaiselta ajatukselta, mutta aika merkittävältä.
2: Kyllä, siis lähes 300 000 suomalaista vauvaa on jo saanut omat kirjat neuvolasta. Ja se, mikä siinä tietysti on erityisen tärkeää, on se, että niiden kirjojen lisäksi, jotka vauva saa, niin vanhemmat saavat tietoa niistä yhteisten lukuhetkien merkityksestä ja tärkeydestä.
1: Mistä tämmöinen idea alun perin on muuten lähtenyt liikkeelle?
2: No tämä on itse asiassa ihan kansainvälinen idea jo, että kerrankin jotain lukemiseen liittyvää, missä me emme voi sanoa olemme tämä niin kuin priimusoppilas, mutta tämä on siis kansainvälisesti testattu. Englannissa on tämmöinen on aloitettu jo 90-luvulla, joten meillä oli hyviä kansainvälisiä verrokkeja, kun tätä ryhdyttiin miettimään. Huomataan tilastoista, että perheissäkin lukeminen polarisoituu, eli toisissa perheissä luetaan paljon, käydään ahkerasti kirjastossa, toisissa perheissä se vähän niin kuin unohtuu. Samalla me nähdään, esimerkiksi kun ekaluokka alkaa, niin me nähdään aika selvästi ne erot lasten välillä, joille on luettu ja joille ei. Ja sen takia määriteltiin, että tämä tieto tästä lukemisen tärkeydestä kuuluu ihan joka ainoalle, ja meillähän Suomessa on mahtava neuvolasysteemi, ja oltiin tosi onnellisia, että ollaan päästy nimenomaan neuvoloiden kautta toimimaan, jolloin tavoitetaan ihan kaikki perheet.
1: Ja tämmöinen niin kuin varhaislapsuudessa saatu kirjalahja tai kirjapaketti, ja se tieto, mikä sitä kautta välittyy, niin niillä kai on niitä pitkäaikaisvaikutuksia ihan niin kuin todistettavastikin.
2: Kyllä, me ollaan 2 kertaa nyt tutkittu tämä Suomen kirjalahjaohjelma, ja sen mukaan 2/3 perheistä kertoo aloittaneensa lukemisen, koska neuvolassa on muistutettu tästä. Suurimmalle osalle heistä lukeminen on nyt päivittäinen tapa, ja yli 1/2 esimerkiksi nyt näistä kohta eskarin aloittavista ekoista lukulahjalapselle vauvoista, niin heidän vanhemmistaan yli 1/2 kertoo, että tämä eskarilaisen lukuinto on perua siitä, että on saanut sen kirjakassin vauvana.
1: Tässä on kiva niin kuin miettiä sitä asiaa, että jos se saattaisi niin kuin innostaa tämmöinen niin kuin yksikin kirja jonkun perheen sen lukemisen pariin. Mutta näitä lukutottumuksia tosiaan, niin ne kai lähtee aika lailla sieltä lapsuuden perheestä.
2: Kyllä, ne lähtee ihan sieltä. Me itse asiassa tilastojen perusteella nähdään, että se kodin merkitys on koko ajan tärkeämpi ja merkittävämpi kuin aikaisemmin. Eli aikaisemmin me ollaan ehkä oltu semmoisessa tilanteessa, että se peruskoulu on sitten onnistunut vielä tasoittamaan niitä eroja, jotka siellä niin kuin niissä kodin lukutottumuksissa on, mutta nyt se on koko aika tärkeämpää ja tärkeämpää, mitä kotona on tehty ennen kuin koulu alkaa.

0: vuosikymmenien aikana. Mm. Sitä joutuu niin kuin paljon niin kuin miettimään sitä asiaa, ja totta kai kun tulee tällä tavalla mieleen se, että onko meillä enää nykypäivänä emmiäkö tämmöistä iltasatu perinnettäkään, koska en nyt sano, että pelkästään nämä ruudut pahasta olisivat pelkästään pahasta, mutta sitten tuntuu, että aika paljon tämä ruutuaika, kyllä se on vähentänyt ihan niin kuin omaakin lukemistani jonkin verran tai ihan ehkä merkittävästikin, kun miettii nuoruuteen, jolloin ei ollut paljon vaihtoehtoa kuin pari TV-kanavaa ja vähän radioita. Mutta miten tämä iltasatukulttuuri, tietääkö tai onkohan sitä Suomessa verran niin kuin tutkittu?
1: No kyllä sitä seurataan muun muassa tällä neljäsluokkalaisten lukutaitoa seuraavalla kansainvälisellä PIRS-tutkimuksella, ja kyllä sen mukaan suomalaiset vielä, ja muidenkin tutkimusten mukaan suomalaiset on vielä ihan ahkeria iltasatujen lukijoita. Ja siis hauska yksityiskohta on se, että iltasatuhan on kirjoittu Suomen kansanperintölistan aineettoman perinnön listalle, koska sitä tälle Unesco-listalle, Suomen omalle listalle, koska sitä pidetään niin suomalaisena asiana nimenomaan. Ja haluan uskoa kyllä, että kyllä iltasatuperinne vielä elää. Toki välillä se saattaa vaihtua äänikirjaksi tai muuksi sen tyyppiseksi kirjan äärelle rauhoittumiseksi, mutta kyllä se tilastoissa vielä pitää pintansa.
0: Ja sitten kun on kuullut tämmöistä, onko se sadutusta niin kuin nimeltään tämmöinen tarinankerronta, missä jokainen pääsee niin kuin osallinen keksimään juttuja tarinaa niin kuin eteenpäin. Sitäkin tulee mieleen se, että se oli ennen kohtuullisen yleistä, mutta sekin vaatii ikään kuin pohjalle tietyn verran niin kuin satujen kuuntelemista, lukemista ja tuntemista, että pystyy itse lähtemään keksimään näitä, koska opettajat myöskin kertovat siitä, että huomaa myöskin näissä ainekirjoituksissa ja muissa, että ikään kuin tarinan niin kuin tämmöiset niin kuin runkoja, juureja, lähtökohtia, kaikki nämäkin on pikkusen heikentyneet.
1: Joo, totta kai se oma lukeminen ruokkii sit myös sitä omaa kirjoittamista ja sitä omaa mielikuvitusta ja sanavarastoa ja sen sellaista.
0: Teillä on paljon muitakin näitä hankkeita. Mitäs osaat kertoa tästä Sanat haltuun-kampanjasta, joka oli kanssa näkyvästi välilläkin esillä?
1: Joo, Sanat haltuun on toinen tämmöinen tosi pitkäjänteinen ohjelma, jota ollaan tehty jo vuodesta 2016, ja siinä kohderyhmänä on nuori. Ja siinä oikeastaan ajatuksena on ollut se, että lukemiseen liittyy hirveän helposti semmoisia, tai siihen, että kuinka innostuneita me ollaan lukemaan, niin siihen liittyy itse asiassa aika vahvasti se, että minkälainen käsitys meillä on itsestämme lukijana. Ja meillä on enenevissä määrin nuoria, jotka ajattelee, että mä en osaa tätä, tämä ei kuulu mulle, mun ei tarvi osata tätä ja tämä ei itse asiassa kiinnosta mua. Ja näille nuorille tällä Sanat haltuun ohjelmalla me haluttaisiin osoittaa, että A, tämä kuuluu sulle, B, sun kannattaa olla kiinnostunut tästä ja C, sä oot itse asiassa parempi tässä kuin sä luulet. Ja tässä metodina on ollut se, että me ei luetakaan kirjoja, vaan me luetaan rap-lyriikoita. Ja suurin osa suomalaisista nuorista tällä hetkellä kuuntelee suomi-räppiä. Ja kun heidän kanssa sitten käy näitä rap-lyriikoita läpi, niin me päästään ensinnäkin osoittamaan, että jos sä tämän kaltaisen tekstin kanssa olet koko ajan tekemisissä, niin sä oot itse asiassa aika taitava lukemaan. Ja jos sä tämän kaltaisesta tekstistä poimit erilaisia merkityksiä, niin ei ole niin kuin mitään estettä, miksi et poimisi niitä myös kaikkialta muualta. Ja tämä on aika käänteentekevä kokemus monelle nuorelle, saada olla hyvä jossain, jossa on ajatellut olevansa huono.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä tämäkin liittyy varmaan sitten siihen niin kuin lukutaitoon tai tekstin tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen siitä, että jos ei edes niin kuin ajattelekaan, että lyriikka voisi olla niin kuin tärkeä osa lukutaitoa. Ja näinhän se on aina ollut, mutta sitten se, että me emme välttämättä niin kuin erota sitä tai emme osaa yhdistää näitä asioita keskenämme.
1: Joo, ja siinä on ehkä semmoinenkin ajatus, että kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa tietoa ja sitä tekstiä ja kaikenlaista informaatiota tulvii siis todella monista lähteistä. Mehän ollaan siis sellaisen tieto- ja tekstitulvan kohteena ihan koko ajan. Niin siinä syntyy se, ja toisaalta meillä on taskussa puhelin, josta meiltä löytyy ikään kuin kaikki mahdollinen tieto, mitä me missä tahansa tilanteessa voitaisiin tarvita, niin siinä syntyy semmoinen harha, että meidän ei ikään kuin tarvitsisi olla niin taitavia enää tässä, koska meillä on ne kaikki apuvälineet ja se tieto ikään kuin tulee automaattisesti meidän luokse. Mutta päinvastoin se haastaa meidän lukutaitoa entisestään, koska meidän täytyisi entistä nopeammin, entistä kriittisemmin pystyä arvioimaan, mikä on totta, mikä on luotettavaa, milloin mua yritetään huijata, milloin muhun yritetään vaikuttaa. Ja kun me

0: tarkastellaan vaikka tällaista rap-lyriikkaa ja etsitään sieltä merkityksiä, niin me aletaan sitten itse asiassa huomaamaan niitä merkityksiä myös muualla. Eli ei ole olemassa sellaista asiaa kuin neutraali teksti. Ja siksi on tärkeää huomata se, että minkä tekstin kanssa tai minkä tiedon kanssa milloinkin olen tekemisissä.
1: Luulenpa kyllä, että tässä on myöskin vanhemmalla sukupolvilla vähän niin kuin hankaluuksia, kun miettii, että rap-lyriikat lähtee monta kertaa hyvin yhteiskunnallista lähtökohdista ja asetelmista, niissä kyllä otetaan kantaa aika voimakkaastikin. Eli onko sitten kaikki vanhemmatkaan ihan niin kuin valveutuneita siitä, että nyt puhutaan oikeasti tekstilajista, jolla on merkitystä nuorille, mutta myöskin yhteiskunnallisesti.
0: Kyllä, joo. Ja mä oon monesti sanonut, että jos on esimerkiksi kotona sellainen nuori, jolle just nyt ne kirjat ei maistu, ja se ei useinkaan sitten sillä tuputtamisella parane, niin esimerkiksi vaikkapa ne lempitubettajien videot tai muut, ne on ihan yhtä arvokasta sellaista mediakriittisyyden kohdetta. Nuorenkaan voi katsoa niitä videoita, miettiä, mitä tarinaa tässä sulle itse asiassa kerrotaan. Mikä tämä narratiivi on? Onko tässä kyse kaupallisesta yhteistyöstä? Onko tässä kyse arkielämästä? Onko tämä totta vai onko tämä jollain tavalla lavastettu? Eli me ollaan tarinoiden ympäröimänä ihan koko ajan. Niistä ei ole puutetta. Enemmänkin kysymys on siitä, että miten me ne luetaan ja ymmärretään.
1: Lukukeskus ottaa nimenomaan, on ottanut niin kuin kohteekseen tosiaankin lapset ja nuoret aika vahvasti, kun miettii myöskin, että nuorten toimittama Lukufiilis-lehti vietti juuri 50-vuotisjuhlavuottaan, ja sitten taas tämä kirjallisuuskritiikin verkkolehti kiiltomaton.net, sekin on 25 vuotta ilmestynyt jo. Ja kyllä, näähän on molemmat kanssa vähän semmoisia tuotteita, monitunteja ainakin nimeltä, jos on ihan varma, mitä sisältää.
0: Kyllä. Lukufiilis on siis meidän jokapäiväinen ilon aiheemme. Lukufiilistä siis tekevät nuoret ihan itse. Me yritämme pysyä poissa. He päättävät itse, mitä kirjoja arvostelevat, ketä kirjailijoita haastattelevat. Viime vuonna 80 nuorta ympäri Suomen oli mukana tekemässä Lukufiilistä. Lukijoita on lähes 100 000. Eli meillä on vielä se iso joukko nuoria, jotka pitävät lukemisesta, jotka fanittavat kirjailijoita, jotka haluavat olla yhteydessä muihin nuoriin, jotka lukevat paljon ja ovat kiinnostuneita. Ja se on aivan mahtavaa.
1: Mä veikkaan, että lukemisen teemaviikotkin on niin kuin nimeltä semmoinen, minkä aika moni tunnistaa. Silläkin on jo peräti 30 vuoden historia.
0: Kyllä. Joo, lukuviikkoa vietetään jälleen huhtikuussa ja se on tosiaan 90-luvusta asti jo tuttu teemaviikko.
1: Onko Emmi Jäkkö sitten Lukukeskuksen toiminta muuttunut, ehkä laajentunut tässä vuosien aikana, kun tuntuu siltä, että yksi toimija suomalaisessa sivistyspolitiikassa on Lukukeskus osapuolena. Tekee mieli niin kuin puhua vähän näistä isommistakin linjoista välillä.
0: No ehdottomasti, ja se mistä mä iloitsen todella paljon on se, että meillä on paljon toimijoita, jotka ovat tavallaan tulleet entistä aktiivisemmin tähän yhteiseen työhön mukaan. Kyllä meillä on todella tiiviit välit ja yhteiset tavoitteet laajasti eri lukutaitotoimijoiden kanssa. Kyllähän meillä on laadittu siis Suomessa kansallinen lukutaitostrategia muutama vuosi sitten, ja sitä edistetään tällä hetkellä lukutaito-ohjelmalla, ja sekin on osaltaan auttanut siihen, että eri toimijat on tulleet yhteen, jolloin me voidaan myös tehdä yhdessä niitä isompia linjoja ja vaikuttavimpia lukutaitotekoja.
1: Niin kuin tuntuu siltä, että aika paljon tässä yhteiskunnankin pitäisi ottaa vastuuta siitä, että tilanne pysyy vähintään tällaisena, mennään lähtee paranemaan. Eli koulujen resurssit on tässä yksi tärkeä asia, oppivelvollisuuden sisältö ja kirjastojen rahoitus, nämä on hyvin tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Sitten nämä kodit. Eli me puhuttiin tuossa aikaisemmin Emmi Jäkkö jo Iltasaduista, pitäisi saada takaisin, jos joku on sen unohtanutkin. Ja tosiaan ilokseni huomasin, että Hesari kirjoitti kirjahyllyjen paluusta, joka tarkoittaa, että kirjat näkyvät arjessamme kohta taas vähän enemmän. Mutta sitten näiden yhteiskunnan toimien ja kodin lisäksi näiden järjestöjen niin kuin merkitys. Ja tuossa kerroitkin jo siitä, että tämä yhteistyö eri tahojen organisaatioiden kanssa on merkittävää, mutta sitten taas tullaan tähän kysymykseen, missä nyt ollaan oltu monta vuotta, eli ei Suomessa taloudellisesti kovin hyvin mene. Ja tämmöiset kulttuurihankkeet ja kohteet on monta kertaa asioita, mistä lähdetään nipistämään ja puristamaan. Eli miten me pärjätään nyt rahoituksen osalla sitten tällä sektorilla?
0: Niin, no siis tähän lukemiseen ja kirja-alaan tosiaan on kohdistunut monenlaisia paineita viime aikoina. järjestöjen osalta tietenkin se haastaa myös siihen, että siitä työn vaikuttavuudesta pitää pystyä entistä paremmin kertomaan. Ja me ainakin haluammekin kertoa, koska tietenkin haluamme niin kuin osoittaa sen, että niillä panostuksilla on myös sit merkitystä. Mutta se, mitä ajattelen myös, tai mitä pidän todella tärkeänä tässä kaikessa lukemisesta, puhumisesta, on se, että miten me arvostamme kirjailijoita ja suomalaista kirjallisuutta. Minkälainen työrauha heillä on, minkälainen kokemus heillä on siitä, että se työ on arvokasta ja siihen on sellaiset resurssit, että sitä työtä pystyy ammattimaisesti tekemään. Ja se on varmastikin se kohta, missä se rahoitus on, tai ne muutkin rakenteet kuin pelkkä rahoitus on viime vuosina aiheuttaneet eniten paineita.
1: Niin, kirjailijan työ miettii sitä arvostusta, niin se saattoi olla omassa nuoruudessa ihan siellä ihan kärjessä. Nyt kun katsoo sitä kyselyä, mikä välillä julkaistaan, niin kyllä se on tippunut myöskin tämä jollakin tavalla aika paljon alaspäin sieltä.
0: Mm. Mutta sitten kun katsotaan esimerkiksi nyt tätä meidän tuoretta selvitystä, kyllä todella monet näistä 500 vastaajasta kertovat, minkälainen elämys heille on ollut saada kohdata kirjailija, kuinka he arvostavat kirjailijan tapaa ajatella, kuvata maailmaa, tarjota meille elämyksiä. Todella monet kertovat, että he ymmärtävät nyt kirjailijan työtä paremmin kuin aikaisemmin ja ikään kuin ymmärtävät sen yhteyden kirjailijan ja sen kirjallisen elämyksen välillä. Varsinkin näistä kouluvierailuista me usein kuullaan, että monelle lapselle on jopa vähän niin kuin hämmästys, että joku ihminen on kirjoittanut ne kirjat.
1: Tuo se tekoäly ei vie kaikilta kirjailijoilta ja lukijoilta työtä tulevaisuudessa.
0: Joo, ne ei vaan tuu jostain painokoneesta, vaan tosiaan joku ihminen on kirjoittanut ne. Muista joskus, kun Roope Lipasti kertoi, että häneltä oli kysytty, että kuinka monta lyijykynää meni, kun kirjoitti sen kokonaisen kirjan. Että ne on hyvin niin kuin semmoisia yksinkertaisia pohdintojakin tai oivalluksia, jotka lapsi saa siitä, kun he ymmärtää, että vitsi sentään tämmöinen ammatti voi olla olemassa ja voisinkohan mäkin joskus kirjoittaa kirjan.
1: Kyllä. Se on aika niin kuin paljon hoettu mantra, että Suomi on niin pieni kansakunta, että me ei pärjätä matalalla koulutus- ja sivistystasolla. Meillä ei ole niitä öljyvaroja eikä muitakaan niin kuin luonnonvaroja ja tämmöistä isoa kotimarkkinaa. Eli me pärjätään vaan, jos me osataan tehdä asioita paremmin, älykkäämmin, tehokkaammin, laadukkaammin. Eli tämä koulutus ja kaiken lukemisen ymmärtäminen, jossa lukutaito on keskiössä. Mutta tosiaan tämä, Emmi, ja tämä toinen puoli, tämä kirjailijoiden toimeentulon ja tulevaisuuden takaaminen. Se on myös niin iso asia, mistä oikeasti vähän vähemmän puhutaan, mutta ei sitä voi unohtaa missä tapauksessa.
0: Ei missään tapauksessa. Sehän on sitten kuitenkin se elämys, jonka äärellä me siitä lukemisesta innostumme. Mutta se, mitä itse ajattelen sitten tästä koulutuspuolesta, on se, että totta kai paras tapa jaksaa harjoitella sitä lukemista koko loppuelämä, niin kuin sitä pitää harjoitella, on se, että me itse innostutaan siitä lukemisesta. Mutta lukeminen ei kuitenkaan ole pelkästään yksi kulttuuriharrastus muiden joukossa, vaan se lukeminen mahdollistaa sen lukutaidon, joka me tarvitaan tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa. Eli se ei pelkästään riitä syyksi, että mua ei huvita, jolloin sitten me annetaan ikään kuin olla. Kyllä meidän peruskoulun pitää pystyä varmistamaan, että jokainen lapsi ja nuori saa sellaisen lukutaidon, jolla he tässä elämässä ja yhteiskunnassa ja omassa arjessaan pärjäävät.
1: Tähän loppuun, Emmiäkö vielä, kun on olemassa lukulahja lapselle ja vauvoille kirjakassi, niin pitäisikö meillä olla lukulahja päättäjille tai eduskunnan jäsenille tai ministerille tai tämmöinen niin kuin ministerin kirjakassi?
0: Tämä on aivan loistava ehdotus. Ehdottomasti pitäisi. Onneksi tiedän, että koska lukulahja lapselle on jatkunut jo näin monta vuotta, niin aika monen kansanedustajan vauva on kyllä tämän kassin saanut. Mutta sä oot ihan oikeassa. Nyt me lähdetään loppaamaan kansanedustajien omaa kirjakassia.
1: Kiitoksia haastattelusta, Emmi Jäkkä Lukukeskukselta.
0: Kiitos paljon.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt romaanitarinoita. Dimitri Grönfors.
2: Tervetuloa romaanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään äänessä on lahjakkuus, joka vaikuttaa hengellisen romaanimusiikin kentällä usein kulissien takana, mutta jonka kädenjälki kuuluu sitäkin selvemmin. Hän on tuottaja, sovittaja, pianisti ja monipuolinen muusikko, joka on ollut mukana tekemässä useita äänitteitä romaniartisteille. Hänen taitonsa sovittajana on tehnyt hänestä suositun nimen artistien keskuudessa ja hän on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna tekijänä koko romanikentällä. Tänään tutustutaan tarinaan tämän moniosaajan takana ja siihen, mitä kaikkea musiikki hänelle merkitsee. Tervetuloa Leif Åker Lund.
3: Kiitos.
2: Mitä kuuluu?
3: No kiitos. Hyvää kuuluu.
2: Se tuli aika reippaasti nuorelta mieheltä.
3: Kyllä. Ennen kaikkea nuorelta mieheltä.
2: Niin, että sä kyllä enää on yleensä hirveän nuori.
3: Ei, kyllä mä oon nuori.
2: Sä oot mua vähän nuorempi, etkö? Mä oon 83.
3: Vähän nuorempi. Mä oon tosi paljon sua nuorempi.
2: Hei, nyt rauhoitutaan. Mä vien itteeni tosi nuorena.
3: Mä oon alle 40.
2: Niin, ajatellaan. Mm. Sulla ei yhtään harmaata.
3: Ei joo.
2: Onks mulla?
3: Ei.
2: On ihan älyttömästi. Mm. Hei, ihan mahtavaa, kun mä sain tänne, sinä tulit minun vieraakseni tänne.
3: Kiva, että sain, kiitos, että sai tulla.
2: Joo, kyllä se aina hyviä muusikoita on aina kiva keskustella niiden kanssa musiikista, niin se on aina kivaa. Sä oot nuoresta kaverista saakka ollut tykännyt ja ollut mukana musiikin parissa, niin milloin oikeastaan kaikki lähti? Milloin sai alkuunsa tämä kiinnostus?
3: Kiinnostus lähti ihan sieltä lapsesta ja mitä mä sanoisin. No sen muistan, että 6-vuotiaana olin Eskarissa. Siellä soittelin pienoa ja sitten ekan luokan joulujuhlissa olin säästämässä sitten jotakin joululaulua pianolla, mutta en muista kyllä, että mikä laulu oli kyseessä silloin. Valokuva kyllä löytyy, mutta
2: että todistusaineistoa on.
3: Todistusaineita löytyy, mutta en muista kyllä nyt sitten mikä. Mutta ilmeisesti jouluun liittyvä.
2: Joku lastenlaulu se luultavasti on ollut. Joo, kyllä. No oliko teillä sitten kotona paljon soittimia ja tollaisia?
3: No meillä ei paljon soittimia ollut, että mulla oli kotona silloin, kun mä olin pieni, niin tämmönen pieni kiippari. Ei mikään erikoinen ollut. Ja sitä sitten siinä vähän rimputteli ja soitteli. Ja siitä meni vähän aikaa eteenpäin, niin sitten kotiväki huomasi, että ehkä jotakin sieltä jo tuleekin.
2: Kaveri ihan lahjakas.
3: Että jotakin sieltä tulee, niin sitten sain sitten vähän paremman soittimen. Ja ehkä sitä mukaan sitten aina soitin oli sitten, pieno oli meillä kotona.
2: No oliko se jotenkin selvää sulle jo silloin pienellä, että pianoon se soitti, mitä sä olet lähtenyt soittamaan?
3: Kyllä se oli, että se tuntui heti omalta soittimelta, että vaikka osaan monia soittimia soittaa, mutta kyllä se piano on niin se ykkössoitin sitten kuitenkin. Joo. Että ehkä sen kanssa on niin paljon sitten kuitenkin ollut tekemisessä ja jotenkin siihen on tutustunut silloin jo pienenä. Että tietenkin jos olisi aloittanut jollakin toisella soittimella, niin sittenhän se olisi varmaan ollut, mutta mä tykkäsin pianosta.
2: Joo. Kävitkö koskaan missään pianotunneilla tai missään?
3: No mä kerran sitten, kun olin jo soitellut, en taas muista miten, minkä ikäinen olin. Varmasti olin ala-asteella silloin. Joo, aika siinä. Mä pari kertaa kävin pianotunneilla. Siis oikeasti pari kertaa, 3 kertaa maksimissaan. Mutta täytyy sanoa, että ei oikein mielenkiinto riittänyt siihen, niin jotenkin kun olin kuitenkin oppinut jo soittamaan ja osasin jo jotain. Ja sitten kun se lähti niin alkeista, niin en vaan tykännyt mennä sinne. En tykännyt mennä sinne enää. Ja sitten, no tietenkin nyt jälkeenpäin on sitten vähän kaduttanut se, että en käynyt sitä, että sitten jäi kokonaan musiikilliset opinnot välistä, että itse on sitten oppinut, joutunut opettelemaan ja
2: kyllä.
3: Ennen, mutta
2: jos mä mietin niin omaa lapsuutta, niin kanssa, että kaikki tämmöiset niin soittimet kiinnostaa mua, mä silleen jotenkin niin kuin, mä seurasin muiden soittoa, esimerkiksi ketkä osas soittaa.
3: Ja joo, mulla on kans se, että et heti kun mä näin, että joku soitti pianoa, niin mä aina katoin, että miten hän soittaa.
2: Joo.
3: Ja aina jos tuli, että mä kuulin jonkun kivan jutun, mä yritin aina heti katsoa, että kuinka se teki ton. Ja sit mä opettelin itse.
2: Joo. Ja mulla oli samalla juttu. Jotenkin mä niinku katoin ja, että miten tää nyt menee. Mm. Joo. Että ne vähän itse oppinut sitten. Mm. Kyllä niinku jälkeenpäin niinku varmasti miettii just sitä, että ei ollut missään tällaisissa käynyt pianotunneilla tai ollut jossain musiikkiopistossa. Niin kyllä se tavallaan se tietynlainen se teorian pohja ja se luodaan siellä. Mm. Jos ajattelee niinku jälkeenpäin ammattimielessä sitä, niin kyllähän se helpottaa asioita, kun sä osaat esimerkiksi lukea nuotteja. Ja sit kun sä joudut vanhemmalla iällä vähän opettelemaan niitä, niin se on tosi raskasta. Se ei vaan mene päähän niin kuin ne kaikki asiat.
3: Niin ja sitten kun ei ole aikaa.
2: No, aika on niin rajallinen. Ja.
3: Että siinä mielessä huomaan sen, että se tosi paljon rajoittaa sit kuitenkin sitä musiikin tekemistä ja just sille, että ei ole siitä oikeastaan, se on enemmänkin nyt harrastus. Mm. Harrastuspohjasta vaan. Että.
2: Kyllä. No sitten... Sitten milloin se rupesi sitten tulemaan sille enemmän sulle, niin kuin se rupesi säästää, ja, niin missä vaiheessa se sulle tuli niin kuin muita?
3: No varmasti siinä joskus, ainakin tuossa niin kuin 15 ikävuoden aikaa, mutta en muista, oliko jo jopa aikaisemmin, mutta niin kuin viimeistään siinä jo, että silloin jo pyydettiin sitten säästämään erilaisissa enemmäkseen hengellisissä tilaisuuksissa.
2: Joo, kyllä. Joo, kyllä mäkin jotenkin hämärästi muistan niitä. Sä oot ollut nuori kaveri, niin sä oot ollut hengellisissä tilaisuuksissa säästämässä kuoroja ja erilaisia kokoonpanoja ja tälleen. Että no milloin tuli sitten ensimmäinen tämmöinen levy, missä sä olit mukana sitten?
3: Se oli vuonna 2011.
2: Joo. Käydään kuuntelemassa pikku pätkä siitä.

0: Joo, eli tämä biisi oli Palaan kotiin. Ja kyllä. Sä laulatte sitä.
1: Kyllä. Täytyy niin kuin sanoa, että kyllä se enemmän, se laulaminen ei ole mulle ehkä se ykkösjuttu.
0: Niin, se ominaisuus.
1: Mutta sitten niin kuin tämä muu sitten musiikki, se on enemmän se mulle se ominaisin asia.
0: Niin, ja varmaan se ehkä tavallaan se biisin rakentaminen ja tavallaan se sovittaminen ja stemmojen rakentaminen. Ja...
1: Joo, se on niin kuin ollut se. Et muistan oikeastaan jo aika nuoresta, kun mä oikein, siis kun mä kuuntelin jotain musiikkia, niin mä halusin tehdä sen täysin samalla tavalla.
0: Joo.
1: Eli halusin sovittaa sen ja erottaa sieltä ne kaikki soittimet, mitä siellä kuuluu. Että mulla olikin aina yleensä se, että monet kun kuunteli kappaleita ja sitä laulua, niin mä taas kuuntelin sitä musiikkia enemmän. Ja mä rupesin heti tekemään sitä työtä päässä, että okei, siellä on toi soitin, niillä on jokaisella oma tämmöinen tehtävä siellä. Ja, ja se on niinku aina ollut se, mikä on kiinnostanut.
0: Joo, joo.
1: Ja ehkä se oli myös sekin sitten, että miksi sitten niin halusin tehdä sitä ja oppia ehkä itse sitä. Ehkä olisi voinut oppia helpommin, kun olisi käynyt sitten sen jonkun musiikkikoulun loppuun. Ja ei olisi ehkä tarvinnut tehdä niin isoa työtä, mutta kuitenkin se kiinnostus voitti sen, että...
0: Kyllä. Mitä fiiliksiä, kun sä kuuntelit tässä sun biisiä, niin nyt siinä on aika monta vuotta aikaa, jo 14 vuotta aikaa, noin. Niin miltä se tuntui, kun sä kuuntelit tuota biisiä äsken?
1: No miltä se tuntuu? No sehän tuntuu siltä, että kun sitten siinäkin tässäkin ajassa on jo kehittynyt jonkun verran, että aina tulee se, että olisahan tämän voinut tehdä toisella
0: niin,
1: tavalla.
0: Just tätä, joo. Niin, joo. Mutta mä myös ajattelen, vaikka sä tekisit nyt, sanotaan jonkun sovituksen jostain biisistä, niin sä kuuntelit sitä viikon päästä. Voi että mä olisin voinut tehdä tämän ihan eri tavalla.
1: No, mutta se onkin taito, että osaat sanoa, että nyt tämä on valmis.
0: Niin, se on vaikeeta. Se on niin vaikeeta. Ihan älyttömän vaikeeta. Sä tykkäät tehdä musaa, kuunnella musaa, niin mistä jotenkin saat sitten sen inspiraatio, minkä tyylisestä musasta? Ja mikä sua niin kuin, että hei, että nyt mä vaikka kuvitellaan, että illalla sä kuuntelet joku musa, jes, hei nyt mun on pakko mennä tuohon ja vaikka äänittää joku pieni pätkä tuossa. Tai tuleeko sulla tällaisia inspiraatioita niin kuin jostain biiseistä tai tyylisistä?
1: No sanotaan näin, että ehkä varmaan joskus, mutta nyt mä oon pyrkinyt välttämään sen takia sitä, että monesti se saattaa mennä sillä tavalla, että se siitä tulee niin samanlainen kuin se, mitä olet just kuunnellut. Että mieluummin, mä huomaan, että ne parhaimmat niin kuin, ajatukset ja ideat tulee, kun lähden tekemään jotain ja muistan sen jonkun, jonka on jossakin on, niin kuin, että joskus on kuullut, että jossain tehdään tällä tavalla, että tämän mä haluaisin tähän, tämän yhden jutun. Ja silloin se menee niin kuin siihen, että silloin se istuu paremmin siihen sovitukseen, eikä siitä tule liian paljon semmoinen, että sen muistuttaisi sitä
0: alkuperäistä.
1: Niinpä. Ja niin kuin, eihän tarkoitus olekaan sillä tavalla koskaan tehdä samanlaista kuin alkuperäinen. Mutta nyt jos sä just oot kuunnellut sitä, niin se on sulla tuolla takaraivossa, niin se niin kuin jotenkin väkisin huomaamattakin saattaa tulla siihen. Niinpä. Ja sen takia... Niin kuin, en tykkää sitä, että alan heti tekemään jotain. Mutta totta kai idean voi ottaa niin kuin talteen. Mutta kyllä mä sanon näin, että mä huomaan monesti sen, että ne laulut ja kappaleet, joita mä oon joskus kuunnellut, niin kun mä alan sovittaa, niin se jostain se tulee tuolta jotenkin, että joku kohta, en mä osaa välttämättä yhdistää, että mihin lauluun se nyt tulee.
0: Kyllä.
1: Mutta se vaan jotenkin aina tulee, se laulu niin kuin rakentuu päässä jo. Ja sulla on jo valmiiksi jostain laulusta. Tulee vaan sellainen ajatus siitä.
0: Joo, se on just näin.
1: Ja sitten jokuhan sanonut, että kaikkihan, että ei ole enää mitään sellaista, mitä ei ole käytetty. Joka on varmasti totta.
0: Kyllä. Ja monesti mäkin luulen, kun mä kuulen just se, mä ajattelin, että hei, tuo jonkun mä kuulin. Sitten kun mä muistankin sen ja mä rupean sen pohjalta tavallaan tekemään jotain lauluun. Että se oli, mutta sitten se onkin ihan erilainen se kuitenkin se, mitä mä muistin. Ja sitten, niin, ei se muistuttanutkaan sit sitä biisiä. Se on jännä juttu. Onko sinulla silleen niin kuin esimerkiksi, jos sä teet niin kuin jossain sovitusta just tuosta laulusta, niin rupeat sä kuulemaan sen tavallaan joku vaikka stemmaharmonian? Kuulet sä, rupeat sä kuulemaan sitä, että hei, tähän tulee tämmöinen juttu? Niin kuin sun päässä tavallaan sen.
1: Mä sanoisin, että mun ehkä semmoinen, ehkä mun semmoinen niin kuin heikkous on siinä, että mä ehkä jätän kuitenkin stemmoille ehkä tosi vähän tilaa.
0: Joo.
1: Et mä niin kuin jotenkin pyrin aina sen täyttämään niin kuin etukäteen niin kuin soittimilla. Ja mä oikeastaan teenkin sillä tavalla monesti, että mä laitan aika paljon tavaraa sinne, mutta sitten on helpompi ottaa pois. Että sitten vaan katsoo kokonaisuutta, että onko se liian sellainen täyteläinen, koska joskus vaan yksinkertaisuus on niin kuin
0: joo, parasta. Kyllä se on. Mulla on monesti sille, että mä kuulen sen, niin kuin sen, että hei, tähän tulee tämä selvä harmonia. Mä kuulen jotenkin se auto, jo niin kuin siinä, mä kuulen kyllä, sen jo valmiina.
1: Kyllä se kuulee. Kyllähän sekin on se ajatus, että hei, tähän tulisi hyvin, että kun taustalla olet, niin kuin tekisi tämän. Mutta sitten kun jotenkin kun aina yksikseen tekee, eikä sitä ole niin kuin, et ei ole ehkä niin iso sellaista, niin kuin, kun just tosissaan silloin tällöin teet sitä ja niin. Itse yksiksessä teet sitä, niin ei tule sitten sellaista, että joo, otan tähän hyvän kuoron, semmoisen vähän isommankin kuoron laulamaan. Ei tule ihan sellaista, mutta...
0: Sä sanoit äsken, että se on niin vielä, jotenkin vielä harrastus, vaikka sä oot jo tosi monta vuotta tätä tehnyt, niin haluaisit se, että se olisi joskus sun ammatti?
1: No.
0: Tai että sä elättäisit itse sillä?
1: Tekisi mieli kysyä, että onko se mahdollista?
0: Toi oli hyvä kysymys. Ja sitten vielä puhutaan niin gospel-musiikista. Se on tosi haastavaa. Sitten kun se on myös ihan maallisen musiikin, sekulaarimusiikin kanssa myös todella vaikea. Mutta kyllä mä luulen, mutta se vaatii todella paljon töitä.
1: No niin, se vaatii todella paljon töitä ja sitten niin kuin itsellä on ollut vähän semmoinen ajatus, että aina, että jotenkin, että se vaan oli jotenkin mielessä aina, että ei tästä tule oikeasti ammattia, että tämä on se harrastus. Ja ehkä se onkin ollut se, että mä tykkään sitä niin paljon, niin mä en ole ajatellut sitä ammattina. Että ei siitä niin kuin mitään, niin. Että se kaikki mitä mä oon tehnyt, niin se on vaan tullut siitä puhtaasti, että mä tykkään tehdä sitä. Niin mä teen ihan samaa, ei tästä niinku leipää saa, niin ei mua oikeastaan haittaa se. Se on sitten erikseen niinku leipätyö. Että.
0: Niinpä. No oliko sulla aina selkeänä se, että sä haluat tehdä nimenomaan hengellistä musiikkia?
1: No kyllä se sillä tavalla oli, että kun hengelliset asiat oli jo ihan sieltä lapsuudesta asti tuttua, ja sitten kun sitä vähän kasvoin ja sitten vahvistui se oma hengellinen vakaamus, niin kyllä se niinku vaan vahvisti enemmän sitä, että haluan olla sitten tämän hengellisen musiikin parissa.
0: Kyllä. Mennään kuuntelemaan tässä seuraavaa biisiä.

0: No tässä äsken kuunneltiin Janne Hedman ja Sydämeni kyynelee. Tässä oli sun sovittama ja tuottama äänite. Niin onko tässä nyt, tässä oli nyt aika monta vuotta siihen edelliseen ensimmäiseen, niin mitä tuntuu ja tähdätti? Tuntuuko, että mä oon kehittynyt ihan hirveästi?
1: Samoja tuntoja.
0: Vieläkin samoja tuntoja.
1: Taas voisi tehdä olisi voinut tehdä eri tavalla niin. Tuon, mutta no tostakin on jo, on sitten monta vuotta tostakin.
0: On sitä vuosia jo, niin. Kyllä. Mutta tämä on, se on ikuinen jotenkin semmoinen, että tavallaan, että onko se ikinä niin kuin tyytyväinen siihen omaan tekeleeseen, niin kuin oikeasti sitten. Kyllä sä aina jotenkin sä kuulet jotain siellä, mutta sitten jotenkin pitää ajatella sitä kokonaisuutta.
1: No joo, kyllä. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että se on taito osata niin kuin sanoa, että nyt tämä on valmis.
0: Niin.
1: Mä luulen, että se on ehkä vähän, se on monenkin asian kanssa, esimerkiksi jos sä vaikka piirrät jotakin, niin mä luulen, että siinäkin voi olla vähän, että sun pitää päättää, milloin se on sitten lopullisesti valmis. Koska sä pystyt aika pitkälti niin kuin käyttämään aina niin. Koko aika jotakin täyttämään kohtaa siellä. Niin kuin sama tässä musiikissa, että aina voi ajatella, että no tähän olisi sopinut tämä eri soitin tai jotain muuta vastaavaa.
0: Sä oot ollut aika monella äänitteellä laulamassa myös taustoja, taustakuoroja. Tykkäät sä siitä hommasta?
1: Tykkään.
0: Ja.
1: Siitä mä tykkään. Nuorempana tykkäsin vielä enemmän. Nykyisin tuntuu, että ei enää oikein toi... Mä olin aina ennen se ylääänen laulaja, niin tuntuu nykyisin, että ei oikein enää
0: mennä. Niin se... Rupii olla yläänet vähän heikossa opis.
1: Että ei enää oikein niin enää... Pääsekään sinne laulamaan. Niin.
0: Joo, mulla oli sama juttu. Siis mä kuuntelin jotain, me tehtiin, muistan niitä ensimmäisiä, joskus 2011 äänitteen, niin, missä olin mukana, niin herra, mä ei voi olla, että onko mä laulun näin korkealta. Ja nyt kun mä, kyllä mä pääsin siihen vielä, joo, mutta kyllä se tuntuu tosi vaikealta. Nyt pitää olla tosissaan ääniä oikein. Kyllä ne vuoret jotenkin vaan ihmisille tekee ihmeellistä. Vaikka me ei kummatkaan polteta tupakkaa tai mitään sellaista, niin että se ääni on sen takia huono. No miten sun tulevaisuuden suunnitelmat on musiikin suhteen?
1: No, ei sitä koskaan voi tietää. Että ihan avoimia sitten ollaan. Että,
0: Lähdetkö tuottamaan mun kanssa jollekin seuraavaksi äänitettä yössä?
1: No kyllähän me.
0: Voitais lähteä.
1: Voit sanoa. Kyllähän sen verran pystyisi.
0: Niin aina sen verran joutuu, kyllä.
1: Et sen verran tykkään sen verran sitä studiotyöskentelystä, että tietenkin nykyisinhän meillä nykyihmislaito aika on vähän sellainen, niin kuin, että se on kortilla, mutta niin sanoa, että sillä asialla, mille niin kuin palaat, niin sä pystyt järjestämään aikaa.
0: Niin se kummasti tulee se aika sitten. Kyllä. Mennään tähän kuuntelemaan sun ihan viimeisistä sovittamaan albumia, niin yksi biisi sieltä.

0: Tämä se äskeinen laulu oli Elämän lahjaksi äänitteeltä ja tämä oli sun viimeinen tuottama äänite. Ja tota, aika, jotenkin mä kuulin, että oli vähän erilainen kuin sun edelliset. Tässä oli jotenkin, en mä tiedä, soundimaailma oli vähän erilainen.
1: Joo, siinä on vähän erilainen soundimaailma, niin kuin toi aika menee eteenpäin, niin nämä
0: laitteet vähän.
1: Laitteetkin tuota,
0: tekniikka
1: menee vähän eteenpäin, että tota, että tosiaan niin kuin, että nyt on tullut vähän erilaisia sitten laitteita sitten, millä on tullut tehtyä sitten tämä äänite. Ja
0: mut se kuulostaa aika hyvältä.
1: Mä en tiedä, että onko sulla tämä sama juttu, että tota, niin kuin näissä hommissa niin se on aina semmoinen loputon suo.
0: Se on loputon.
1: Se, niin kuin se, että mitä sun pitää saada
0: ja
1: mitä sulla on ja mitä sä hankit. Ja sitten kun sä hankit kaikkea sinne, niin sitten sulla on niitä, vaikka sä et oikeasti edes käytä niitä.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Se on ihan loputon suo.
1: Et se on vähän sama näidenkin asioiden kanssa, että näitä pitää olla.
0: Kyllä, todellakin. Mitä sä teet niin kuin nyt tänä päivänä? Siis onko sulla joku virka? Mitä sä teet?
1: No, tällä hetkellä toimin paimenen eli pastorin virassa helluntaiseurakunnassa.
0: Ei huono. Eli mä en nyt lähde ainakaan väittelemään sunkaan mistään raamatusta, koska
1: Ei siitä tarvitse väitellä, sitä voi keskustella.
0: Niin, voi keskustella. Totta, mutta se on aina nämä hengiset asiat monesti, niin sit kun niistä lähtee, niin aika kiivaita monesti. Että tota.
1: Mutta raamattu sanoo, että välttäkää turhia väittelyjä.
0: Niin, se on totta. Siksi mä vältänkin sen. Hei, kiitos Leifi tästä, kun olit vieraana. Ja totta, oli kiva keskustella musiikista. Se on aina kiva. Ja varsinkin vielä gospel-musiikista.
1: Kyllä.
0: Niin se jotenkin tuo semmoisen hienon sävyn siihen. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Minä olen Dimitri Grönfors ja tämä oli Romanitarinoita podcast.
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
2: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
3: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
2: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
3: Joka aamu kanavalla soi muistojen bulletin.

0: Stevardi.
1: Häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
0: Monipuolista laatumusiikkia.
1: Yle Radio 1 seurannasi.
0: Viikon jokaisena päivänä.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Julian Bird, soprano, ja Colin Tilney, fortepiano, esittävät nyt Wolfgang Amadeus Mozartin yksinlauluja. Aluksi Gabriele von Baumbergin runoon sävelletty Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, kun Luise poltti uskottoman rakastettunsa kirjeet.

Julian Bird, soprano, ja Colin Tilney, fortepiano, ovat esittäneet Wolfgang Amadeus Mozartin yksinlauluja. Päätteeksi kuulimme Daniel Jägerin runoon kirjoitetun yksinlaulun Die kleine Spinnerin Pieni kehräjätyt.

Näin soi Johann Strauss nuoremman Annen polkka, ranskalainen polkkaopus 117. Herbert von Karajan johti edellä Wienin filharmonikoita. Kuulemme seuraavaksi Edward Elgarin Enigma-muunnelmat orkesterille opus 36, eli teema ja 14 muunnelmaa, jotka luonnehtivat säveltäjälle läheisiä henkilöitä. Minnesotan orkesteri soittaa, kapellimestari on Neville Mariner.

Kuulimme Edward Elgarin teeman ja 14 muunnelmaa, jotka luonnehtivat säveltäjälle läheisiä henkilöitä, eli niin sanotut Enigma-muunnelmat orkesterille opus 36. Neville Mariner johti Minnesotan orkesteria.

Arturo Toscaninin johtama NBC:n sinfoniaorkesteri soittaa Luigi Cherubinin sinfonian D-duuri. Se alkaa tempossa largo allegro.

Tähän Allegro assai osaan päättyi Luigi Cherubinin sinfonia D-duuri. NBC:n sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Arturo Toscanini. Nyt on vuorossa Ludwig van Beethovenin Missa Solemnis, eli messusolisteille, kuorolle ja orkesterille opus 123. Messun osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Solisteina laulavat soprano Sylvia McNair, mezzosoprano Janice Taylor, tenori John Aller ja baritoni Tom Krause. Atlantan sinfoniakuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa Robert Shaw.